0: Det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Ifølge CENTCOM skal angrebene svække Irans evne til at true den kommercielle skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det er også den begrundelse, der er blevet brugt for tidligere angreb. Og Iran har i samme periode svaret igen ved at angribe amerikanske mål i allierede golflande, herunder Bahrain og Kuwait. Sommeren er over os, og det betyder, at vi for én gang skyld kan nyde udendørs cafébesøg og restaurantmiddag. Men desværre har vi fået en ubuden gæst med ombord. Mågen, som fylder mere og mere i bybilledet. For bare 5-7 år siden, så var det duerne, der fyldte mest, fortæller Claus Schulz, der er teknisk chef i skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Reton Kiel og formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirma. Men nu er det altså
1: mågerne, som er blevet væsentligt flere og mere generende.
0: Og det er man også ret opmærksom på Café Faust ved åen i Aarhus. De ansatte i 2022 en mågeklapper, hvis eneste job var at få styr på mågerne. Den stilling er der ikke længere, men alle tjenere har det som opgave at holde dem væk, fortæller restaurantchef Christian Minke.
2: Lige så snart vi har folk på gaden, så gælder det om bare hele tiden at have en til at stå herude og være opmærksom på mågerne. Det er jo en arbejdsopgave, man får lige snart man er udenfor, så man er ansvarlig både for gæsterne selvfølgelig, som er første prioritet, men også bare mågerne generelt, at de ikke kommer for tæt på.
0: I nat enkelte byer og temperatur omkring 15 grader. Onsdagen bliver kun med lidt sol og spredte byer, som over de østlige egne kan være med torden og havl, og så bliver der her mellem 17 og 22 grader.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige,
3: at det var en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
3: Nu på DRTV.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd. P3.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Selvom det er højsæson for friske bær, frugter og grønt, så er der kommet længere mellem de danske varer i supermarkederne. Produktionen har nemlig taget nogle drastiske fald nedad, og det gælder i særdeleshed for bær, siger Judith Kyst, der er direktør i Madkulturen, en selvejet tænketank under Erhvervsministeriet.
2: Bare over de sidste 10 år, der er produktionen af solbær faldet med 91%, og det er et godt sindbillede på det, vi ser på hele bærproduktionen og frugt generelt.
1: Tilbage i tiden i 1960'erne var nærmest alle grøntsager, der blev solgt danske.
2: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise. Altså det er simpelthen en stille og rolig afvikling af vores produktion af grønt, og i særdeleshed af frugt, der er 9% af det, vi forbruger, er nu produceret i Danmark. Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til.
1: Og det store fald har fået dansk gartneri til at efterlyse en national strategi for frugt og grønt. Jens Nannerup, der er direktør i GASA Odense Frugt og Grønt og bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri, siger...
3: For os at se, så handler det om at sige, at hvis vi ønsker at udvikle dansk frugt og grønt, så skal vi skabe nogle rammer, som man kan tjene penge på at producere frugt og grønt i Danmark, og der vi også kan investere i virksomhederne og ny produktionsteknologi. Den anden del af en national strategi handler jo om afsætning og sikre forbrugernes opbakning og præference for dansk.
1: Regeringen har varslet en national fødevarestrategi i 2027 for at øge fødevareforsyningssikkerheden. Krigen mod Iran har kostet USA omkring 37,5 milliarder dollar, svarende til knap 250 milliarder kroner. Det oplyser den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth under en høring i Senatets bevillingskomité.
4: The estimate we have as of today is 37.5 billion.
1: Beløbet dækker blandt andet udgifter som forplejning til soldater og omfatter de udgifter, som militæret forventer at have frem til udgangen af det amerikanske regnskabsår den 30. september. Estimatet er næsten 8 milliarder dollar højere end det seneste estimat fra maj, skriver BBC. Og CNN bemærker, at eksperter tidligere har sagt til mediet, at den reelle regning sandsynligvis er langt højere. Hegseth deltog i høringen, fordi det amerikanske forsvar har bedt kongressen om yderligere finansiering, blandt andet til militære operationer i Mellemøsten. Næsten 400 mennesker er blevet evakueret efter en skovbrand tirsdag brudt ud i det sydlige Frankrig, det skriver den franske avis Le Monde. Branden har bredt sig gennem skovklædte bakker i Var-regionen, hvor omkring 1700 hektar land er berørt. Og det sker efter en sommer med i forvejen omfattende skovbrand i Frankrig, hvor mere end 42.000 hektar natur ifølge tal fra EU's skovbrandsovervågning i år er brændt ned. Der kommer enkelte byer i nat og temperaturer omkring 15 grader. Vinden er let til frisk mellem vest og nordvest.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Du

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har fyret landets hærchef Oleksandr Syrskij efter flere dage med omfattende protester mod afskedelsen af landets populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Og sagen har fyldt meget, fortæller DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
2: Der har været virkelig stort politisk drama i Ukraine den seneste uge, fordi præsident Zelensky valgte at fyre den superpopulære forsvarsminister og beholde forsvarschef Syrskij, som mildest talt er en person, der har delt vandene. Men her til aften har præsident Zelensky altså så alligevel besluttet sig for at bukke under for det folkelige pres, den utilfredshed, der har været.
1: Det er dog nok ikke blot folkets utilfredshed, der har gjort indtryk, siger hun.
2: Der har formentlig været et ganske stort politisk pres i både parlamentet og i de væbnede styrker, der har signaleret til Zelensky. Det var en forkert disposition, den der. Det vil være klogest at gøre den om.
1: Alt andet lige signalerer beslutningen om at fyre hærchefen dog en lidt mærkværdig zigzagkurs fra Zelensky, siger Mathilde Kimmer.
2: Det store spørgsmål bliver nu, om Zelensky så også kommer til at omgøre beslutningen om den populære forsvarsminister Fedorov, om han også bliver hentet ind igen.
1: I en videotale sagde Zelensky i aftes, at han har tilbudt den tidligere forsvarsminister en god post, hvor han har ansvar for Ukraines teknologi, mens Mykhailo Deprati bliver ny hærchef. USA's militær har for 11. aften i streg udført angreb mod militære mål i Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Ifølge CENTCOM skal angrebene være udført for at svække Irans evne til at true den kommercielle skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det er også den begrundelse, der er blevet brugt for tidligere angreb. Og Iran har i samme periode svaret igen ved at angribe amerikanske mål i allierede golflande, herunder Bahrain og Kuwait. Sommeren er over os, og det betyder, at vi for en gang skyld kan nyde udendørs cafébesøg og restaurantmiddag. Men desværre har vi fået en ubuden gæst med ombord. Mågen, som fylder mere og mere i bybilledet. For bare 5-7 år siden var det duerne, der fyldte mest, fortæller Claus Schulz, der er teknisk chef i skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Rentokil og formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer. Men nu er det altså
3: mågerne, som er blevet væsentligt flere og mere generende.
1: Og det er man også ret opmærksom på Café Faust ved åen i Aarhus. De ansatte i 2022 en mågeklapper, hvis eneste job var at få styr på mågerne. Den stilling er der ikke længere, men alle tjenere har som opgave at holde dem væk, fortæller restaurantchef Christian Minke.
4: Lige så snart vi har folk på gaden, så gælder det om bare hele tiden at have en til at stå herude og være opmærksom på mågerne. Det er jo en arbejdsopgave, man får lige snart man er udenfor, så man er ansvarlig både for gæsterne selvfølgelig, som er første prioritet, men også bare mågerne generelt, at de ikke
1: i dag bliver temperaturen mellem 17 og 22 grader.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet.
1: Von Kvar.
2: Ida Lauberg.
0: Så Paolo.
3: Mille. Gullimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vandet. Apaka live her på P3. Vi fik rundt om de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv. Ping.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Sommersalater, grilltilbehør og friske desserter i solen leder for mange i den her sæson. Måske tankerne på friske danske bær, frugt og grønt. Men de kolde tal fortæller en lidt anden historie, og faktisk er der kommet noget længere mellem den slags varer i supermarkederne. Det siger Judith Kyst, der er direktør i Madkulturen, som er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet.
3: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
2: Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 26% af de grøntsager, vi i dag køber, er danske, og for frugt gælder det kun 9%.
3: Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til. Omkostninger er steget, administrative benspænd er forøget, vi har ikke investeret i infrastruktur. Der er simpelthen så mange ting, som har gjort, at det har været under en stille afvikling, som vi simpelthen nærmest ikke har opdaget undervejs før nu, hvor det står ret kritisk til.
2: På 10 år er produktionen af dansk frugt og grøntsager skrumpet med mere end en sjettedel, og det får Jens Nannerup, der er direktør i Gaza Odense Frugt og Grønt, til at advare.
4: Vi ønsker jo også et samfund, som har en stabil fødevareforsyning, som har et beredskab i tilfælde af, at vi ikke bare kan importere. Det har jo nogle slagsider, hvis vi som nation ikke har vores egen produktion.
2: Ukraine får en ny hærchef, for efter flere dages demonstrationer har præsident Volodymyr Zelensky nu valgt at afskedige Oleksandr Syrsky, som indtil nu altså har haft posten. Det sker efter Zelensky i sidste uge fyrede landets forsvarsminister Mykhailo Fedorov, og de to ting hænger sammen, forklarer Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer.
5: Det, der har været det store omdrejningspunkt, har jo været, at han ikke fyrede ham, der ikke er specielt populær, Syrsky, men i stedet fyrede en ekstremt populær forsvarsminister, efter det stod klart, at de to havde meget vanskeligt ved at samarbejde.
2: Og det er fra flere kanter, at der er blevet protesteret over, at det øjensynligt skulle koste den populære forsvarsminister jobbet, siger hun.
5: Efter 6 dages protester, altså hvor helt almindelige ukrainere og også soldater har været på gaden for at vise, hvor utilfredse de har været med den beslutning, der har præsident Zelensky valgt altså at fyre forsvarschef Syrsky.
2: I en videotale sagde Zelensky i aftes ifølge Reuters, at han har tilbudt Fedorov en god post med ansvar for Ukraines teknologi, og at Mykhailo Drapaty bliver ny hærchef. Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard var i går gennem en vellykket operation i Danmark, efter han søndag brækkede kravbenet på 15. etape af Tour de France. Alt gik godt, oplyser Vingegaards hold Visma til cykelmediet Feltet. Vingegaard lå på andenpladsen i Tour de France, inden han udgik. I dag får vi lidt sol og spredte byer, som over de østlige egne kan være med torden og havl. Det er med temperaturer mellem 17 og 22 grader. Radioavisen var med Karoline Kristensen.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige,
3: altså, det er bare en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay?
1: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
4: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden.
4: Men på DRTV.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Efter flere dage med demonstrationer har Ukraines præsident Volodymyr Zelensky valgt at afskedige landets hærchef Oleksandr Sirskij. Det meddelte han sent i går aftes. Sparket til Sirskij kommer efter, at Zelensky sidste uge fyrede den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov, hvilket altså fik folk på gaden. For Zelensky lyder det dog, at han er taknemmelig for den nu tidligere hærchefs indsats. Vi er nået langt. Ukraines forsvar fortsætter, og enhver kriger skal behandles med værdighed. Jeg er taknemmelig over for Oleksandr Sirskij og hver eneste af vores krigere for Ukraines stærke positioner ved fronten, lød det fra Zelensky i går aftes i en videotale. Ifølge DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer, så tyder meget på, at Zelensky er bukket under for presset om, at det var Sirskij og ikke Fedorov, der skulle have haft en fyreseddel.
1: På nogle måder virker det til, at Zelensky har startet med at sætte pengene på den forkerte hest i forhold til, hvad den større sådan, folkelige opinion, men også en anselig del i de væbnede styrker har synes var det rigtige valg.
0: I sin videotale i nat lød det også fra Zelensky, at han har tilbudt den tidligere forsvarsminister Fedorov en ny højtstående stilling. Men om han skulle have sagt ja til det, er uvist, og spørgsmålet er der også nu, om han måske vender tilbage i stillingen som forsvarsminister, siger Mathilde Kimmer.
1: Og så er det jo en lidt mærkværdig zigzag-kurs, han også viser både de ukrainere, der er i uniform, og alle dem, der ikke er.
0: For mange er sommeren lige med danske ærter, jordbær, kirsebær og andre bær, men de bliver sværere og sværere at finde. For i supermarkedet, der snakker frugt og grønt i stigende grad spansk, italiensk eller portugisisk. Og det er ikke godt, siger Judith Køst, der er direktør i Madkulturen, som er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet.
2: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
0: Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 26% af de grøntsager, vi køber i dag, er danske. Og når det gælder frugt, er vi helt nede på 9%.
2: Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til. Omkostninger er steget, administrative benspænd er forøget. Vi har ikke investeret i infrastruktur. Der er simpelthen så mange ting, som har gjort, at det har været under en stille afvikling, som vi simpelthen nærmest ikke har opdaget undervejs før nu, hvor det står ret kritisk til.
0: Lyder det altså her fra Judith Køst. Og det er for Jens Nannerup, der er direktør i GASA Odense Frugt og Grønt, til at komme med en advarsel.
3: Vi ønsker jo også et samfund, som har en stabil fødevareforsyning, som har et beredskab i tilfælde af, at vi ikke bare kan importere. Det har jo nogle slagsider, hvis vi som nation ikke har vores egen produktion.
0: Og så skal vi til konflikten i Mellemøsten. USA's forsvarsminister Pete Hegseth har nu sat pris på USA's krig mod Iran. Den har indtil videre kostet 37,5 milliarder dollars, eller hvad der svarer til 250 milliarder kroner. Det fortalte han i nat dansk tid under en høring i Senatets bevillingskomité, hvor Hegseth bad om flere penge til at føre krig for.
4: This request is an urgent necessary injection of resources to address the immediate needs.
0: Anmodningen er en presserende og nødvendig tilførsel af ressourcer for at imødekomme vores afdelings umiddelbare behov, sagde Pete Hegseth. Det er dog uklart præcist, hvordan Forsvarsministeriet er nået frem til, at krigen har kostet 37,5 milliarder dollars indtil nu, og flere eksperter mener ifølge CNN, at tallet er langt højere. I nat angreb USA militærmål i Iran for 11. dag i træk, det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Og ligesom ved tidligere angreb har Iran svaret igen ved at angribe amerikanske mål i flere golflande, som er allieret med USA, herunder Bahrain og Kuwait. Næsten 400 mennesker er blevet evakueret efter en skovbrand er brudt ud i det sydlige Frankrig, det skriver den franske avis Le Monde. Branden har spredt sig gennem skovklædte bakker i Var-regionen, hvor omkring 1700 hektar land er berørt. Og det sker efter en sommer med i forvejen omfattende skovbrand i Frankrig, hvor mere end 42.000 hektar natur er brændt ned i år. Det viser tal fra EU's skovbrandsovervågning. Tidligere på måneden der oplyste myndigheder i det sydvestlige Frankrig desuden, at 10.000 mennesker var blevet evakueret fra en række små byer og landsbyer tæt på den spanske grænse på grund af naturbrandene. Og så starter vi med skyer og lidt regn herhjemme, men efterhånden klarer det igen op med lidt eller nogen sol. 17-22 grader og lidt til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Ja, man

crush, I could go to just me, baby.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Caroline Kjær.
1: Godmorgen. For mange af os, der er sommeren lige med danske ærter, jordbær, kirsebær, men de danske bær, de bliver sværere og sværere at finde. For i supermarkedet, der kommer frugt og grønt i stigende grad fra Spanien, Italien eller Portugal, og det er ikke godt, mener i hvert fald Judith Kyst, der er direktør i Madkulturen.
2: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
1: Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 26% af de grøntsager, vi køber i dag, er danske. Og når det gælder frugt, så er vi helt nede på 9%.
2: Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til. Omkostningerne er steget, administrative benspænd er forøget, vi har ikke investeret i infrastruktur. Der er simpelthen så mange ting, som har gjort, at det har været under en stille afvikling, som vi simpelthen nærmest ikke har opdaget undervejs før nu.
1: Og det får Jens Nannerup, der er direktør i GAZA Odense Frugt og Grønt, til at komme med en advarsel.
3: Vi ønsker jo også et samfund, som har en stabil fødevareforsyning, som har et beredskab i tilfælde af, at vi ikke bare kan importere. Det har jo nogle slagsider, hvis vi som nation ikke har vores egen produktion.
1: Mens vi savner danske bær og frugt, så er der ikke så mange af os, der savner dem her. Ja, mågerne. De fylder mere og mere i bybilledet, og de er til gene for mange af os. Det fortæller Claus Schulz, der er teknisk chef i skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Rentokil og formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer.
4: Alle de steder, som er kystbyer, har de været mere almindelige at dele af bymiljøet. Men du kan tage til Viborg eller ind midt på Sjælland, og så vil du alligevel se, at mågerne er der også. De trænger både længere ind og bliver mere vant til vores byliv, og dermed også få det mad, som vi nu engang har.
1: Ja, for eksempel oplever en del af café- og restauranterne ved åen i Aarhus, at mågerne kommer meget tæt på. Og på Café Faust, der er det blevet en fast del af jobbet at holde mågerne væk udenfor, fortæller restaurantchef Christian Minke.
5: Lige så snart vi har folk på gaden, så gælder det om bare hele tiden at have en til at stå herude og være opmærksom på mågerne. Det er jo en arbejdsopgave, man får lige snart man er udenfor, så man er ansvarlig både for gæsterne selvfølgelig, som er første prioritet, men også bare mågerne generelt, at de ikke kommer for tæt på.
1: Og så blev det altså ikke ligefrem en drømmestart for AGF, der i aftes indledte jagten på Champions League, da de mødte det polske mesterhold Lech Poznan i kvalifikationens anden runde. Lad os lige høre et kort kampreferat og slutningen af kampen fra Liga på B4.
6: Det er en fodboldkamp, som starter godt for AGF'erne. Ikke at de kom foran, men de var gode den første halve time, så scorede Mikael Ishak. Og det var lidt som om, at det gjorde ondt på AGF'erne. De formåede ikke rigtig at ryste deres, og så kom der rødt kort til Jesper Hansen. Og så blev det 2-0 kort tid efter. AGF kom godt ud til anden halvleg, hurtig reducering af Christian Arnstad, men så tog det ikke mange sekunder, så stod der 3-1 og 4-1. Og det er også det, det slutter med her. AGF nede i sækken i Champions League-kvalifikationen 4-1 til Lech Poznan mod AGF.
1: Ja, AGF tager altså 1-4 med sig til returopgøret i Polen, hvor holdene de mødes igen i næste uge. Herhjemme, der starter dagen ud med skydevejr og måske lidt regn nogle steder. Senere klarer det op, og så kigger solen frem hos de fleste. Vinden den er let til frisk, og temperaturen et sted mellem 17 og 22 grader.
7: Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Velkommen til sommermorgen med Kasper Reiport og Inge Thorup.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Det er onsdag den 22. juli. Klokken den er 7:03, og jeg har en mini-annoncering, som ingen har bedt om. Fordi i går, Kasper,
0: ja,
1: der var jeg jo sådan lidt grumpy hele dagen. Og så sagde jeg, det er fordi, jeg skal have min menstruation lige om lidt, ikke?
0: Ja.
1: Jeg har fået den nu.
0: Nå, det var sgu da hurtigt.
1: Ja, den kom 3 dage før tid.
0: Okay.
1: Åbenbart.
0: Nå, jamen altså, hermed indvidet.
1: Tak. Og det er en god ting for dig, fordi nu skal du høre, fra i dag af kommer jeg jo til at være i mit forår. Altså i min cyklus.
0: Så du kommer til at være i godt humør, det eller hvad?
1: Det er det, jeg prøver at sige.
0: Okay, jamen det vil jeg da glæde mig til.
1: Så har du taget et lille smil på i dag.
0: Ja, men nej, det synes jeg lyder underligt. Så bliver det da lige pludselig rart at være her de næste 3 timer.
1: Det er da godt.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen.
7: Det er

0: på Dracula Lyden af Sommermorgen, hvor vi også rigtig gerne vil høre fra dig, der lytter med. Hvad har du på programmet på den her onsdag?
1: Meget gerne. Er du på arbejde? Har du ferie? Skal der ske noget tredje? Send sms til 1212, start med P3, og så din sms.

0: Tonight.
1: Prøv at tænke på at spille den her melodi på klaver.
2: Kan du det?
1: Nej, nej, men jeg tænker bare på det menneske, der på et tidspunkt har sat sig ind i studiet og begyndt at spille det her på klaver. Det er sgu da, det må man da kalde en god arbejdsdag.
2: Så fint. Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Godmorgen og velkommen ind i morgenklubben her, sommermorgen. Klokken den er 11 minutter over 7, og vi sidder og bliver helt opstemte over bær. En bærsnak.
1: Ja, eller det, i virkeligheden det modsatte. Måske en lille smule føler sig lidt nedslået. Fordi Karoline, du fortæller, at det går hele helvedes til med de danske bær.
2: Det går rigtig dårligt. Især med bærne. Også med frugten og med grøntsagerne, men især bærne.
1: Er det værre? Er det vind? Hvad der foregår?
2: Jamen, landbruget har svært ved at få det til at løbe rundt. Altså, omkostningerne er højere end i udlandet. Så er der sådan noget bureaukrati, der er afgifter, der er regler om gødning, sprøjtemidler. Det hele besværligt gør det som produktionen. Det gør det svært at være frugtdyrker i Danmark.
1: Og som bæreavler kan jeg jo også bare sige, at jeg også selv kæmper en lille smule
2: i øjeblikket. Det gør jeg også.
1: Simpelthen. Det er både... jordbærne, de er fuldstændig done.
2: Okay, men det er det eneste, der holder sig lidt op på min altan.
3: Skal vi lige få tingene i proportioner? Når du siger, som bæreavler, bare så folk ikke tror, du bor på et eller andet landbrug.
1: Nej, avler til eget forbrug.
3: Din altan.
1: Ja. Godt. Og jordbærne, der er noget lige at komme nogle stykker. Nu er det done. De er helt færdige. Ja. De er ikke til meget mere. Så har nogle blåbær, der begynder at komme stille og roligt. Der er ikke så mange blåbær på, fordi det, der er med blåbær, det er jo, at du typisk skal have to blåbærbuske. Det er ligesom den måde, de bliver bestøvet på.
2: Og de kan godt lide hinanden.
1: De kan nemlig godt lide hinanden, men der må være en blåbærbusk i nærheden af min altan, siden at der rent faktisk kommer blåbær på min busk.
2: Ja, eller så kan du give alle andre i opgangen en blåbærbusk.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Kom i gang.
1: Så er der bare blåbær. Til gengæld mine tomater også, ikke?
2: Mine har det helt weird.
1: Mine er bare ikke sådan... Jeg kan godt se, de er begyndt at komme, men de har ikke fået så meget farve nu.
2: Nej, det er også helt grønt.
1: Så er det jo klart, at man køber de spanske tomater. hvis de ikke bliver røde for helvede.
3: Karoline, det du ikke ved, det er, at Kasper kan enormt godt lide at blære sig med sin lille køkkenhave på altanen.
2: Ja, ja.
3: Og det er enormt irriterende for os andre at høre på, fordi han har åbenbart meget mere grønne fingre, end jeg troede.
1: Jeg har slet ikke taget hul på mit fintræ nu til gengæld. Der er kommet vildt mange finer på det.
2: Ja, men de er jo også grønne.
1: Ja, selvfølgelig er det grønne.
2: Jeg tror, det er en late bloomer.
1: Ja, det er det. Den har det også lidt svært på at tænke.
3: Jeg har krydderurter.
1: Ja.
2: Det er jo så hverken frugt eller grønt, som vi snakker om.
3: Men de er også døde og visne. Men det er da bare lige komme med et lille indspark til.
1: Jan, han melder også ind. Det er godt nok ikke i forhold til bærhistorien. Han skriver, godmorgen, dejlig forhusmøde er i top. Jobbet det kalder, regn den falder. Tak for smilet på læben. Prøv at høre, Jan. Det er vidunderligt at have en rigtig dejlig arbejdsløst.
3: Velbekomme. Der er også en, der skriver, jeg har fornøjelsen af at møde ind klokken 6 til min kommende genbrugsbutik i Hillerød, hvor dagen står på montering af tøjstativer og reoler.
1: God arbejdsløst.
3: Sådan, ja.
1: Prøv at høre, fortsæt endelig med at melde ind på 1212'eren. Vi vil meget gerne høre, hvad der står på dit program på den her onsdag. Du skriver P3, så laver du et mellemrum, og så sender du din besked til 1212. Godmorgen på vej for at hente en lastbil for at deltage i anden halvdel af Grøn Koncert. Skal til Esbjerg og lave koncerter i morgen. Og I kæmpe det. Det er jo bare en vidunderlig tid, når Grøn Koncertkaravan ligesom rykker rundt, ikke?
3: Har jeg lidt FOMO over ikke at være med?
1: Om et øjeblik, så skal vi ud i Google-quizzen.
2: Ja, vi skal.
1: Først Carlo Jaboy og Maximilian på Come Close.

0: vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
2: Nu på DRTV.

0: Mathias Rank og Frida Sejer. Den her, den hedder To Lanterner. Lyden af sommermorgenklokken, den er 20 minutter over 7 på den her onsdag den 22. juli.
1: Jeg tror, vi skal snakke lidt om bær i Google-quizzen også.
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke, folk har googlet.
1: Nå, dog ikke. Du har heller ikke lige været inde og google tomatplanter.
0: Nej, det har jeg ikke. Der har jeg en direkte linje til min mor, hvis den slags volder mig problemer.
1: Nå,
0: og det forestiller mig faktisk, at der er mange derude, der har.
1: Mors dreng, ja. Det er jeg sgu glad for at høre. Ved du hvad, skal vi så ikke bare prøve at se, om vi kan gætte på noget andet?
0: Lad os gøre det.
2: P3. Sommermorgen præsenterer. Google-quizzen.
1: Færdig. Karoline, du har en liste foran dig. En liste, hvor vi kan se, hvad det er, vi danskere har googlet allermest inden for de sidste 24 timer. Og nu sagde jeg, vi kan se. Det kan vi jo sådan set ikke, dig og mig, Kasper. Det er jo dig, der kan se den, Karoline. Og det er derfor, det er dig, der ligesom styrer den her quiz.
3: Ja. Jamen, Inge.
1: Ja.
3: Take it away.
1: Jeg gætter på noget, jeg ikke ved en skid om. Og det er jo altid et rigtig godt udgangspunkt, ikke? For så kan man jo snakke rigtig meget om det. Jeg gætter på AGF. Fordi AGF spillede i går en kvalifikationskamp til Champions League. Ikke godt?
3: Ja.
1: Så langt så godt. Jeg synes, så der gik det rigtigt. De tabte til et polsk hold. I snakker altid meget om fodbold. Der er altid noget fodbold på den der liste. Hjælp mig lige. Hvorfor er det, jeg skal gætte mere på AGF?
3: Det var nok den kamp, der fik mest opmærksomhed i går. Jeg ved ikke, om der overhovedet var andre.
0: Jeg tror i hvert fald ikke, der var andre nævneværdige. Der var også en masse andre kvalifikationskampe til Champions League.
3: Men af danske hold, der spillede, så var det den, der var ligesom mest opmærksomhed på.
0: Ja.
1: Og af den grund, så er jeg inde og siger AGF.
3: Ja, men det er heller ikke et dårligt bud.
0: Det bliver svært for
3: nu. Vi lige holde spændingen. Skal jeg sige så meget? Du kan godt toppe den.
0: Jeg kan godt toppe
3: den? Ja, du kan godt toppe den.
0: Okay, jamen så tager jeg en oplevelse for virkeligheden, fordi jeg var sammen med mine forældre i går.
3: Nå.
0: Og så hopper min far lige ind og kigger på vejrudsigten. Han har lige fået ferie, det er min mor også. Det ser jo ikke sådan... Det er ikke voldsomt godt ud, de er kommet i dag.
3: Det er lidt kedeligt.
0: Det er lidt en blandet pose, må man bare sige.
1: Det er lidt biografvær.
0: Ja. Så han hopper ind og begynder at tjekke muligheder for ligesom at tage syd på, simpelthen. Og der bliver både åbnet fly-apps, og der bliver åbnet vejrudsigter, og sådan der ser lidt tvivl, om man skal gå med sådan en rejse-app, eller skal gå med en vejrudsigt. Jeg tror simpelthen, jeg tager den kedelige, og så ser jeg vejr. Fordi jeg tror at folk, der lige har fået ferie nu, de er simpelthen så bange for, at det bliver dårligt vejr. Så de overvejer at tage sydpå nu. Det kan også være, at folk har store arrangementer i vente her i slutningen af sommeren. Jeg føler også tit, at det er sådan peak store arrangementer. Og der skal de også ind og tjekke det.
3: Ja, det skal de også normalt. Det var bare ikke lige i går, de skulle.
0: Nej, det var ikke i går.
3: Men...
0: det er i dag, de skal det.
1: Ja. Det er i dag, de skal det. Er der noget med AGF?
3: Ja, det er der. Men vi starter lige med tredjepladsen. Julie... Jeg vil så gerne, mit fransk var bedre. Julien Alaphilippe.
0: Nå, ja. Cykelrytter.
3: Ja, cykelrytteren. Den franske cykelrytter, som jo har været en altså, rigtig stor fransk cykelrytter. Det går skidt. Altså, han er langt
0: langsom.
3: Med. Ja, han er blevet langsom. Så de græder i Frankrig, og ja, så er der nogen, der googler ham. Jeg ved ikke, hvorfor.
0: Okay.
3: anden pladsen. Inge AGF.
1: Ja, tak.
0: Flot, Inge.
1: Så vi for øvrigt, kan jeg lige hurtigt sige, skal tale lidt senere om.
0: Ja.
1: Med Mathias Jacobsen, der kommenterede kampen for DR i går.
3: Nå, hvor godt. På førstepladsen, jeg aner ikke hvorfor, jeg har googlet. Pension. Jeg ved ikke, om folk bare sådan, ligesom din far har tid til at tjekke vejrudsigter, så har tid til at tjekke deres pension.
0: Skal
3: til at tage sig af det. Jeg ved
0: skal ikke. Ind og tjekke, hvordan det går med
3: pensionsopsparing. Man kan jo melde ind, hvis man er en af dem, der har googlet og har en forklaring.
1: Det årlige pensionstjek lige her i sommerferien.
3: Ja.
0: Nå, jamen, tillykke med det, Inge.
1: Mange tak. Det var på tide, synes jeg.

0: venter ikke på nogen godmorgen. Den står på at få alle varerne afsted til spejderlejren, der bliver holdt ude på Hedeland med 30.000 deltagere. Det er Amalie, der melder ind med den sms.
1: Genialt.
0: Der er mange af de der store sådan, forsamlinger i øjeblikket.
1: Ja, jeg har også været på den der spejderlejr engang, dengang jeg var spejder.
0: Bliver det rowdy eller hvad?
1: Ja, det går ned. Det går ned. Ned med bål og brænder det.

0: Ukendt kunstner uden dig. Lyden af sommermorgen, hvor klokken den er blevet 7:30, og vi skal have nogle P3-nyheder med Caroline Kjært.
1: Og vi skal til Ukraine, hvor præsident Zelensky har fyret landets hærchef. Det meddelte han i går aftes, og det sker efter, at Zelensky i sidste uge også fyrede den populære forsvarsminister. Zelenskys beslutning er blevet truffet på baggrund af konflikt og pres fra befolkningen. Det fortæller vores Ukraine-korrespondent, som vi hører fra om en halv time. I Sydfrankrig, der er næsten 400 blevet evakueret efter en ny skovbrand brød ud i går. Næsten 1000 brandfolk og flere vandbombefly har siden kæmpet for at standse flammerne, skriver nyhedsbureauet AFP. Branden, den har bevæget sig gennem skovklædte bakker i Var-regionen og har altså ødelagt 1700 hektar land på blot få timer. Og så en god nyhed fra Jonas Vingegaard-lejren. Efter den danske cykelstjerne styrtede søndag og brækkede kravbenet, så har Vingegaard nu været igennem en vellykket operation i Danmark. Det oplyser hans hold Visma til cykelmediet Feltet. Turen, den kører selvfølgelig videre. I dag gælder det 17. etape, hvor vi især skal holde øje med danske Mads P., der lige nu kører i den grønne pointtrøje. Udenfor, der er der skyer og lidt regn på programmet. Senere, der klarer det op med sol. Vinden, den er lidt til frisk, og der er op til 22 grader.
0: Vil du egentlig betegne dig selv som A- eller B-menneske? Jeg føler jo faktisk lidt, at du er et A-menneske.
2: Jamen, det synes jeg også, jeg er.
0: Jeg føler altid, at du er sådan relativt frisk fra morgenstunden af. Du møder også ofte en lille smule tidligere, end jeg gør, eksempelvis. Ja. Og selvfølgelig også, at du har et sådan tæt pakkeprogram, efter vi er færdige.
2: Ja, det er rigtigt nok. Jeg er nok et A-menneske. Ja. Ja. Hvad er du?
0: Det skal det handle om et øjeblik. Du lytter til... Sommermorgen.

0: Desperado af Annika. Lige her i sommermorgen. Klokken den er 7.35. Jeg hedder Inge Thorup. Ved siden af mig, over for mig, Kasper Reiport.
1: Vi talte om lige før, at du jo nok er et A-menneske, ikke?
0: Jo. Jeg
1: føler altid, du er sådan rimelig frisk og veludvilet, på trods af, at vi sender morgenradio. Du er også altid sådan en, der har et okay pakket program, når vi er færdige.
0: Mere eller mindre.
1: I går, der var det direkte ud og sejle havkajak.
0: Ja.
1: Hele dagen?
0: Ja, eller, det vil sige, at jeg var lige hjemme og vende, tage en hurtig lur. Og så
1: okay, du var hjemme og tage lur, trods
0: alt. Ja, det var jeg faktisk lige i går. Men ja. Det var også fordi, lige præcis i går, der var jeg godt nok træt. Okay. Så jeg skulle lige have en lur inden.
1: Fair nok.
0: Men ellers har du ret, så har jeg nogle tæt pakket dage ofte og står tidligt op. Nogenlunde frisk og frejlig.
1: Ja, og grunden til, at jeg bringer det her op, det er fordi Berlinske, de har lavet en artikel omkring det biologiske ur, som vi alle sammen er født med. Og hvordan det ligesom er med til at bestemme, hvornår på dagen vi ligesom er mest produktive. Og her skriver de, at en grund til, at man måske ofte kommer for sent på job, det kan være, at man arbejder ude af takt med sit biologiske ur, ikke?
0: Det synes jeg er sygt spændende sådan noget.
1: Ja, det synes jeg også er enormt spændende og enormt rart, fordi det betyder jo for eksempel også, at det her, der skete for mig for nogle måneders tid siden, måske slet ikke var min skyld, det var bare fordi, jeg var ude af takt med mit biologiske ur. Vi kan lige høre, hvordan det lød i weekendmorgen, da vi skulle sende sammen, ikke? For et par måneder siden.
0: Ej, hvor er det spændende, det her. Jeg ved, han var til 30 års fødselsdag i går. Så det kan jo være. Hallo?
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Ej, Kasper, kan du høre mig?
2: Ja, det kan jeg faktisk godt.
0: Ja, hvor er du henne?
2: Jeg er hjemme i mit køkken.
0: Du er hjemme i dit køkken? Ej, hvor, jamen, hvor dejligt. Er du ikke stået op endnu, eller hvordan?
2: Jo, må jeg.
1: Ja, og det kræver måske lige lidt forklaring, det her. Vi skulle sende weekendmorgen. Det betyder naturligvis, at vi begge to skal være i studiet fra morgenstunden af. Jeg var bare ikke lige dukket op på
0: det var du ikke. Du var simpelthen ikke dukket op på arbejde.
1: Nej.
0: Og jeg gik lidt i panik og ringer dig op i programmet, fordi jeg bliver nødt til at ringe og vække ham på en eller anden måde. Du smider den nu ind under bussen med. Det kan måske være på grund af dit biologiske ur.
1: Nej, det viser sig, at jeg er fuldstændig ude af takt med mit biologiske ur. Det er forklaringen på det.
0: Ved du hvad? Jeg har lyst til at sige, måske jeg køber den, måske jeg ikke køber den. Fordi der er jo noget med sådan, dengang vi var urmennesker, der var jo nogen, der skulle være vågne om natten.
1: Det der er der ingen tvivl om.
0: Så de kunne holde øje med, hvad der skete. Og så skulle de sove om dagen.
1: Ja.
0: Det kan jo godt være, at du nedstammer fra sådan en slags.
1: Tænk engang, at det kan jeg mærke, det er enormt betryggende for mig at vide det her, at det simpelthen bare handler om, at jeg er ude af takt med mit biologiske ur.
0: Du er et ægte B-menneske, og så er det simpelthen grunden til, at du kom for sent på arbejde.
1: Det var grunden til, at jeg kom for sent. Ja. Jeg havde ikke skidt med den 30 år, så gør. Eller det er i hvert fald, det er måske det 30 år, der så har sendt mig ud af takt med mit biologiske ur. Men jeg var i hvert fald ude af takt med min biologiske ur, og derfor så kom jeg for sent. Og jeg er præcis interesseret i at høre fra andre mennesker, der ligesom mig selv er ude af takt med sit biologiske ur, og så måske af den grund er kommet til at sove over sig. På en eller anden dag, hvor man skulle noget vigtigt.
0: Ja.
1: Det behøver ikke at være arbejdsrelateret, det her. Det kan være, at man missede sit morgenfly, eksempelvis.
0: Det kender en, der gjorde. En, der sov over sig og simpelthen måtte bestille nye flybilletter.
1: Det er også skide ærgerligt, jo.
0: Helt vildt.
1: Det er pissebøvlet, når man skal ringe der til flyselskabet så og sige, prøv at høre, jeg er ude af takt med mit biologiske ur.
0: Det er derfor.
1: Kan I ligesom ændre tiden på de her flybilletter? Det kan også være, og den vil være rigtig ærgerlig. Men altså igen, barnet bliver gammelt på et tidspunkt. Det kan være, at barnet forstår, når man ligesom forklarer 18-årig Jeremy. Prøv at høre, Jeremy. Grunden til, at jeg missede din fødsel i sin tid, fordi jeg var ude af takt med mit biologiske ur.
0: Ikke? Er det en frygt, du har? Fordi altså, du skal jo snart være far. Du, altså, frygter du at sove over en fødsel?
1: Jeg kan sige lige der, der sover jeg jo heldigvis ved siden af det menneske, der skal bringe det væsen til verden. Så der vil det være fuldstændig sindssygt. Det kan også være en date. En morgenmadsdate, ikke? Eksempelvis, man sover over. Jeg vil bare gerne have de der eksempler ind på 12-12'eren. Du sender en sms til 12-12. Fortæl os om det værste tidspunkt, du er kommet til at sove over dig på, selvfølgelig. Fordi du var ude at takke med dit biologiske ur, naturligvis.
0: Selvfølgelig, selvfølgelig. Okay, dårlige tidspunkter at komme til at sove over sig på.
1: Du skriver på 3 en sms, så laver du et mellemrum, og så sender du den til 12-12. Det værste tidspunkt, du er kommet for sent på, fordi du var ude at takke med dit biologiske ur.
0: Ja.
1: Imens du melder an til os, Emil Kruse, OKK, Anton Edwards, Copenhagen City.

0: Jeg vil meget gerne høre om det værste tidspunkt, dig der lytter med, er kommet for sent på. Du skriver P3'en sms, laver et mellemrum, og så sender du din besked til 12:12. Skulle du et eller andet helt vildt vigtigt, men så kom du til at sove over dig? Den slags eksempler skal ryge ind på 12:12'eren. Det kan være flyhistorier, det kan være arrangementer, der var enormt vigtige for en, som man kom for sent til, ikke?
1: Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, jeg har sovet over mig med noget. Har jeg det?
0: Meget vigtigt, eller
1: hvad? Nej, ikke noget meget vigtigt.
0: Nej.
1: Nej. Men jeg vil gerne høre jeres historie.
0: Ja.
2: Det bliver benhårdt.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
3: Ly, varme, vandkilde.
1: Prøv at se, mit barn er her.
3: Og en fødekilde.
4: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
2: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
4: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
4: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
4: Ny sæson nu på DR TV.

0: The Minds of 99, det der udenfor, lige her i sommermorgen, klokken den er 7:45.
1: Og vi taler om A- og B-mennesker, og i den forbindelse det der med at komme for sent, som jo er en virkelighed, også B-mennesker nogle gange kan operere med. Heldigvis er det ikke bare fordi vi er dovne eller uansvarlige, fordi Berlinske de har lavet en artikel, hvor at, de skriver, at B-mennesker simpelthen lever en virkelighed, hvor at, de kan være ude af takt med deres biologiske ur, som jo er noget, vi alle sammen har.
0: Ja, fordi der var en gang for mange, mange år siden, hvor så var der nogen, der ligesom skulle holde sig vågne om natten, fordi de skulle jage, ja, eller passe på de andre, og så skulle de sove om dagen. Og det er sådan et menneske, du lidt, ja, kan sådan relatere til.
1: Ja, det forklarer...
0: Og nedstamme fra.
1: Det forklarer blandt andet, hvorfor jeg for nogle måneder siden ikke mødte op, da vi skulle sende morgenradio. Det var, fordi jeg lå og sov derhjemme, fordi jeg var røget ud af takt med mit biologiske ur. Og så ringer du og vækker mig om morgenen, ikke?
0: Og bare sige, rigtig dårligt arbejde at have, hvis du er B-menneske. Altså morgenvært.
1: Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja. Og det er også derfor nogle gange, så skal vi lige have det i minde.
0: Yes, det må lige tage til efterretning.
1: Jeg har efterlyst andre eksempler på mennesker derude, der er af den ene eller den anden grund kommet for sent, fordi de naturligvis er ude og takke med deres biologiske ure, ikke?
0: Hvert ord har sovet over sig.
1: Ja, og Niklas han melder ind, han skriver, jeg sov over mig, da jeg skulle til skriftlig eksamen i dansk i 10. klasse. Jeg vågnede og kom en halv time for sent.
0: Ej.
1: Fik alligevel lov til at gennemføre eksamen. Det var trods alt rart for Niklas, fordi at, det var ikke helt, det er ikke helt den samme situation, en anden lytter ude i. Godmorgen, jeg sov over mig den dag, jeg skulle til eksamen. Nej. Afsluttende eksamen. Det var ikke særlig smart, så det blev til en reeksamen.
0: Nej. Det er da, ej, hvor irriterende. Også fordi, hvis det så gør, at man ikke lige for eksempel kan få huen på, eller bestå et semester,
1: ja,
0: eller et eller andet.
1: Den er rigtig irriterende.
0: Ej, hvor jo.
1: Godmorgen, Kasper Inge. Jeg har engang sovet over mig, så jeg kom 3 timer for sent til en jobsamtale. Det styrer det hele var, at de ville slet ikke snakke med mig alligevel. Man bare siger velkommen til firmaet. Fik jobbet alligevel. Det er ruten, der man lander på her.
0: Okay.
1: Så endte det jo godt alligevel. Det kan være, at arbejdspladsen var, de var allerede bekendt med det her biologiske ur, at man jo i den forbindelse kunne være ude af takt med det.
0: Men det, jeg vil sige, det er ikke et super førstehåndsindtryk til gengæld, hvis man skal til at starte på et nyt arbejde, at komme 3 timer for sent.
1: Nej, den er lidt ærgerlig. Der er også en, der skriver, skulle besøge min veninde i Barcelona, skulle flyve tidligere om morgenen på en eller anden måde, at det lykkedes mig at slukke 4 alarmer i søvne.
0: What?
1: Så jeg så over mig og misser mit fly, vågner helt stresset og alt for udvildet, da jeg ved, hvad klokken er, og at mit fly lige har lettet. Jeg skynder mig at booke et nyt, parentes og dyrt, fly samme dag. Endte heldigvis godt, da forsikringen dækkede det. Ej, det er det der med, det er mig, der melder ind med den. Det der med at vågne op, og du bare godt kan mærke, shit, jeg er alt for veludvilet lige nu. Altså sådan, du kan godt mærke det, inden du har kigget på klokken. Den er ikke god, den her.
0: Men
1: den er virkelig ikke god.
0: Sindssygt, at forsikringen dækker. Altså, jeg gad godt se den indmeldelse af skade. Jamen, jeg kom simpelthen til at sove over mig og slukke 4 alarmer i søvne.
1: Ja, jamen, den er rigtig god. Så er der også en, der skriver her. Jeg sover ikke over mig, fordi jeg er et A-menneske, men... Jeg har et født B-menneske. Hun er 7 måneder, og hun sover først ved til 11-tiden de fleste dage. Forleden der blev den 12:30, før hun blev puttet. Jeg vågner klokken 6, nu hvor jeg startet på arbejde igen. Så jeg nok slet ikke at sige godmorgen til hende, for hun sover stadig, når jeg tager på arbejde. KH en frustreret mor.
0: Gud, det er noget, jeg slet ikke har overvejet. Ved du hvad? Det er lidt ligesom, jeg lever altså sit parforhold med et B-menneske. Og det kan simpelthen være så frustrerende, at han om aftenen bare er lysvågen og alt er klar. Og så om morgenen vil jeg gerne tidligt op, og han vil meget gerne sove længe. Ja. Men når man er ude af takt, enten med sin baby eller med sin partner eller whatever, altså det er sgu frustrerende.
1: Det kan det være i hvert fald, og jeg tror, jeg gætter på, at det er også en lidt frustreret person, der melder ind nu, fordi der er en, der skriver, stempler lige ind på vegne af min mand, der så over sig til min mors bisættelse.
0: Nej.
1: Han kom til receptionen.
0: Nej.
1: Han sover naturligvis også nu. Hvorfor han ikke selv kan videregive det?
0: Ej, det kan jeg ikke være i.
1: Ej.
0: Det kan jeg mærke. Den gik lige i hjertet. Fy for øv.
1: Der var en mand, der bliver vækket om et øjeblik, og så bliver der lige afspillet et lille lydklip fra radio.
0: Prøv
1: at høre, tak for beskederne, og husk nu,
0: god
1: det handler om at være ude af takt med sit biologiske ur.

0: morgen. Klokken den nærmer sig 8. Det betyder, at vi skal have en omgang P3-nyheder om 3 minutters tid endda. Så er der tid til en lille dans.
1: Lush Life. Sara Larsson, jeg har danset så meget til den her også på Rødme Festival.
0: Man kan jo hoppe ind på Kamerasæt og gøre det nu også.

0: på Lush Life Lyden af sommermorgen, hvor klokken den er blevet 8. Og det betyder, at vi skal have nogle af P3-nyheder med. Karoline Kjær.
1: Vi starter i Ukraine, hvor præsident Zelensky har fyret landets hærchef. Det meddelte han i går aftes, og det sker efter, at Zelensky i sidste uge også fyrede den populære forsvarsminister. Zelenskys beslutning den er blevet truffet på baggrund af konflikt og pres fra befolkningen. Det fortæller vores Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
2: Der har været en virkelig stærk konflikt imellem de to øverste ledere i det ukrainske militær, altså forsvarsministeren og forsvarschefen. Og det har man ikke kunne leve med. Og derfor har vi set store protester siden da, altså den seneste uge.
1: Og de her beslutninger, de er et tydeligt tegn på, at Zelensky ikke kan ignorere holdningen hos det ukrainske folk.
2: Selvom det kun er nogle tusinder, der har været ude og udtrykke deres meget, meget store utilfredshed med Zelenskys valg i den her situation, så kan man i et land, hvor der jo ikke er præsidentvalg for tiden på grund af krigen, ikke bare ignorere det, og derfor har Zelensky været nødt til også at fyre forsvarschefen.
1: Herhjemme, der er der mange af os, der nyder sommeren udenfor, og varmen indbyder især til udendørsservering. Men det er ikke kun os, der tager plads ved bordene, det gør de her også. Morerne, de fylder i bybilledet og tager mere og mere for sig af retterne. Det har flere gæster på caféerne i Aarhus oplevet.
3: Vi har faktisk oplevet, at de er dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os. Det var meget grænseoverskridende, faktisk.
4: De flytter sig ikke, når man går forbi dem. Jeg har også set nogle turister få taget deres mad, hvis de lige kigger væk øjeblik.
5: De spiser mad, som man har tabt.
1: Ja, lød det her fra Charlotte Carlson, Victor Kold Ries og Liv Fogler. Hos skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Rentokil har de fået 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Det fortæller teknisk chef Claus Schulz, der også er formand for brancheforeningen af skadedyrsfirmaer.
6: Alle de steder, som er kystbyer, har de været mere almindelige at dele af bymøgene. Men du kan tage til Viborg eller ind midt på Sjælland, og så vil du alligevel se, at mågerne er der også. Så de trænger både længere ind og bliver mere vant til vores byliv, og dermed også få det mad, som vi nu engang har der.
1: Mens mågerne nyder godt af sommerens tallerken, så bliver det sværere og sværere for os at finde dansk frugt, grønt og bær netop på den tallerken. Den danske produktion er nemlig faldet drastisk. Over bare 10 år er produktionen skrumpet med mere end en sjettedel på dansk frugt og grønt, og kigger man længere tilbage, er det et endnu større fald. Og det er jo dem, vi har talt med i supermarkedet.
7: Grønt er det lidt mere økologi, så kan det godt komme andre steder fra, men specielt ved frugt at være helt så dansk.
8: De danske producenter, de gør et godt stykke arbejde, og jeg tænker, de skal ikke fragte over lange afstande. Det er grønt, jeg køber. Så derfor dansk.
9: Det skal være dansk. Jeg har holdt med til det dansk for at støtte det danske landmand.
1: Ja, det var Martin Olsen, Jeanette Maj Larsen og Carsten Petersen, der gerne vil have dansk. Og hos tænketanken Madkulturen, der er de bekymrede over udviklingen, fortæller direktør Judith Kyst.
10: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
1: I dag der starter vejret skyet ud, måske også lidt med noget regn nogle steder. Senere klarer det op. Vinden er lidt til frisk, og temperaturen op omkring 22 grader.

0: Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Det er onsdag den 22. juli. Klokken den er 6 minutter over 8. Og det er en sommermorgen, også sådan nyhedswise. Der er ikke de helt store nyheder herhjemmefra, hvilket jo også nogle gange egentlig er meget rart.
1: Ja, altså måske præcis af den grund stod vi og talte om, imens vi hørte Arti Arti, at vi alle tre drømmer lidt om at købe sommerhus på tidspunkt.
0: Ja. Jamen,
1: det er også bare, fordi jeg føler, at det er sådan, hvad, det er sådan noget, lige nu i hvert fald, det kan jo godt være, at det ændrer sig, men lige nu er det sådan noget lidt, det er lidt puttevær, ikke?
0: Det er totalt se Netflix og chill, altså bare hygge.
1: Det kunne man bare godt gøre i et sommerhus, ikke?
0: På sådan
1: en, onsdag her. Og apropos sommerhus og arbejde og den slags situationer der, så vil vi også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med.
0: Hvad
1: står på dit program? Du skriver på 3 en sms, så laver du et mellemrum, og så sender du den til 12.12. Om et øjeblik, så skal vi ud i en onsdagsklassiker.
0: En ting, som rigtig mange kan relatere til. Jeg elsker dig, feriefar. Men

0: Kendrick Lamar og Rihanna.
1: Jeg er nok det, man vil kalde en fars pige.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det tror jeg. Jeg er tæt på min far. Og jeg tror, jeg taler på manges vegne, eller i hvert fald fleres vegne, når jeg siger, de der fædre, vi elsker dem, vi holder af dem, og vi har måske også glædet os til at holde ferie med dem. Men der er alligevel nogle ting, hvor jeg godt kunne måske have lyst til at give min far en lille opsang. Og i anledning af det, og i anledning af, at det er ferie, så laver vi en omgang. Jeg elsker dig, feriefar. Men...
0: Fordi, og så et lille forbehold, ikke?
1: Så et lille forbehold. For lige at få lidt afløb for de der ting med de fædre, der lige er brug for. Jeg vil gerne komme med et bud, Kasper.
0: Ja.
1: Yes, altså... Til min far vil jeg sige... Jeg elsker dig, feriefar. Men... Når tjeneren spørger, are you finished i Italien, så er det muligt faktisk at gennemføre en frokost, uden at svare, no, I'm Danish.
0: Yes, en klassiker. En klassiker. Jeg kan også godt lige smide min far i puljen her. Jeg elsker dig, feriefar, men... Du behøver ikke at gå 100 meter foran os andre konsekvent, når vi er ude og opleve ting på ferien.
1: Nej.
0: Det er meget faragtigt,
1: det er
0: der med
1: meget faragtigt.
0: Konstant ligesom at holde afstand, og ligesom være...
1: Føre tronen.
0: Ja, præcis. Fortrop.
1: Ja.
0: Vi skal selvfølgelig have dig i spil, dig der lytter med. Det er en onsdagsklassiker, det her. Jeg elsker dig med ind. Og i den her forbindelse, jeg elsker dig feriefar med ind.
1: Ja.
0: Og så dit lille forbehold. Du skriver P3 en sms, så laver du et mellemrum. Du starter sætningen med, jeg elsker dig feriefar med ind. Og så det, der irriterer dig en lille
1: lige
0: smule.
1: Lige præcis. P3.

0: Det er onsdag, og det betyder, at vi er ude i en omgang. Jeg elsker dig, men... Og så et lille forbehold i dagens anledning, og taget sæsonen i betragtning, så kører vi en omgang. Jeg elsker dig, feriefar, men... Ja. Og så det lille forbehold, der måtte følge med. Ikke? Du skal på trænings med, så laver du et mellemrum, og så sender du din besked til 12 ton.
1: Ja, det kunne jo for eksempel være, jeg elsker dig, feriefar, men behøver vi egentlig rengøre hele bilen, inden vi skal køre på køreferie? Den bliver alligevel super klam af det i køreferien.
2: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
3: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåder. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
2: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Ting klar. Gosh, I love it. Lyden af sommermorgen. Klokken den er 20 minutter over 8 på den her onsdag den 22. juli.
1: Og måske er du lige nu på ferie med din far, eller skal på ferie med din far, og har allerede fået lidt erfaringer med, hvordan det selvfølgelig er dejligt, men også til tider en smule anstrengende. Derfor laver vi i dagens anledning, jeg elsker dig, feriefar, men... Og så det, man lige har brug for at få afløb fra, ikke?
0: Skal vi springe ud i det?
1: Lad os gøre det.
0: Der er landet vidunderlige sms'er inde på 12-tolleren, og jeg tager fat på en sms nu, jeg virkelig kan relatere til, må jeg bare sige. Jeg elsker dig, feriefar, men vi behøver ikke tage hele køleskabet med, når vi skal på bilferie, for lige at spare den frokost. Det er vitterligt også. Det er både min mor og far, vil jeg så sige. Der er en gigantisk køletaske i bilen, som bare er proppet med mad og drikke.
1: Og ved du hvad? Aldrig gå ned på proviant, så sparer man simpelthen alle de tankstationspenge, ikke? På pølser og kokkjord, jeg ved ikke hvad. Jeg vil også gerne komme med et dejligt kreativt bud her, synes jeg selv. Fra en, der ikke er mig selvfølgelig. Jeg elsker dig, feriefar, men du skal stoppe med at betale for alt, når vi er på ferie. Hilsen, far.
0: Jeg elsker far selv, Melan.
1: Det er simpelthen far, der selv far, lige har meldt ind. Ja. Hvorfor er det altid mig, der skal have mulvarmen op?
0: Jeg elsker dig, feriefar, men vi behøver ikke at mødes i lufthavnen 4 timer før flyet letter, bare for en sikkerheds skyld. Godmorgen, far Manda.
1: Det gør vi også. Det der. Min far er meget sådan, ej, man ved aldrig, hvad der kan ske. Og så lige pludselig, så skal man skifte gate og alt muligt.
0: Ej, men det er også godt, at jeg kan sådan set også meget godt lide at tage det stille og roligt efter.
1: Ja. Sara har også meldt en besked ind. Jeg elsker dig, feriefar. Men en hedebølge er ikke tidspunktet at insistere på, at vi skal lægge nyt tag på skuret. Jeg er ligeglad med, at det er nu, vi har tid. Jeg er ved at dø herovre. Stakkels herre, ved du hvad, det forstår jeg faktisk godt, du er lidt træt af.
0: Jeg elsker dig, feriefar. Men kunne man nu ikke få lov til at sove en lille smule længere, når vi nu alligevel er 14 dage sydpå? Det er ikke lige hver dag, man har lyst til at stå op klokken 7 for at få morgenmad, bare fordi vi er på All Inclusive. Det er jo også noget af det, jeg hader at blive vækket.
1: Ja. Ja, det gør du.
0: Ja, altså...
1: Det gør du ikke.
0: Lad mig nu bare lige sove ud.
1: Men jeg kan godt relatere, altså sådan op og i gang, ikke? Så skal vi på
0: museer. Det er jo, fordi du selv er vågnet.
1: Ja, men det er det. Men forstår frustrationen. Der er simpelthen også lige kommet ind fra Camilla, jeg bliver nødt til at tage, inden vi har en afrunder. Camilla skriver, jeg elsker dig, feriefar, men jeg kan altså godt holde mit eget pas. Jeg er 27 år og har boet alene i udlandet i flere år. Ej, det er så relaterbart. Min far er sådan, jeg samler alle pas i den her konvolut, og så kan vi have dokumenterne i og printet billetterne ud. Og... Ej, prøv at høre, det forstår jeg godt, Camilla, du er lidt irriteret. Nå, lad os runde af på den her skønne sms. Jeg elsker dig, feriefar. Men hvorfor skal jeg true med at tisse i din bil, før vi kan stoppe ved en rasteplads? Altså, vi stoppede 3 gange i alt hele vejen til Italien.
0: Ja. Jamen altså, prøv at høre, de vidunderlige. De kan satme også være irriterende.
1: De kan det hele, de fædre der.
0: Det er sms'en et glimrende bevis på. Tusind tak for alle beskederne lige her. Der er det von Qua, den her. Den hedder ikke apropos. Hæng en mand.

0: mand. Og nu en sang af mig. Ariana Grande med Dangerous Woman.
1: Det tror jeg, du skal sætte lidt flere over på.
0: Ja, super farlig.
1: Nå, er det rigtigt?
0: Ja, det er godt nok.

0: De er for alvor rykket ind i de danske byer, hvor de er et problem for især restauranter og caféer med udendørsservering. Skadedyrsbekæmpere har fået 28% flere henvendelser om måger i år sammenlignet med sidste år. Det giver altså travlhed hos dem, som bekæmper og forsøger at skræmme mågerne væk. Vi hører fra en falconer i P3-nyhederne om en halv time. I Europa der er havmiljøet fortsat langt fra tilstrækkeligt beskyttet, på trods af årtiers politiske løfter. Det er konklusionen i en ny rapport fra EU's Miljøagentur, som peger på, at politikerne langt fra beskytter havet så godt, som de altså har lovet os. Det er især forurening, overfiskeri og klimaforandringer, som presser biodiversiteten, viser rapporten, som man kan læse mere om ind på DR.dk. Er du på ferie i Sydfrankrig eller har planer om det, så skal du måske lige tjekke din destination. For i Var-regionen er næsten 400 blevet evakueret efter en ny skovbrand brød ud i går. Branden den har ødelagt 1700 hektar land på blot få timer, og næsten 1000 brandfolk og flere vandbombefly har kæmpet for at standse flammerne. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Herhjemme, der er der skyde og lidt regn på programmet til at starte med. Senere klart op med sol. Vinden den er lidt til frisk, og der er op til 22 grader.
1: Nu skal du, kære lytter, svare på et meget stort og vigtigt spørgsmål, der bliver diskuteret på det store vilde internet for tiden. Hvor mange underbukser skal man pakke til en uges ferie? Vi lader den lige hænge der, ikke? Send os med til 12-12, start med P3, og fortæl, hvor mange par underbukser pakker du til en uges ferie, og hvorfor? Så taler vi om det her lige om lidt.
2: Spændende.
1: Ja.
3: Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Sommermorgen.

med Elisabeth Taylor. Hvis du ikke har gjort det endnu, så har jeg en meget, meget simpel opgave til dig. Du skal tage din telefon, sende sms til 1212, start med P3, lav et mellemrum og fortæl, hvor mange underbukser skal man pakke til en uges

0: What goes around comes around. Justin Timberlake, lyden af sommermorgen, klokken den er 8:39.
1: Der findes rigtig mange vigtige spørgsmål her i tilværelsen, ikke Kasper? Hvorfor er vi her? Hvad skal der blive af os? Hvad er meningen med livet? Men lige nu så bliver der diskuteret et ægte vigtigt spørgsmål på internettet. Lad os lige høre det her sammenklip først.
2: How many pairs of underwear are you packing for a week's trip?
3: At least 14.
4: At least 14.
3: 21, 3 pairs a day.
5: I would do like 4, maybe 5.
6: 16 pairs of underwear.
1: Hvor mange underbukser pakker man til en uges ferie?
0: Var der en, der sagde 21?
1: Ja, det var der. Der var også en, der sagde 4.
0: 21, så vil jeg sige, så begynder det at være noget andet, der er problemet.
1: Ja, så har man måske lidt for mange uheld.
0: Så kunne det være, at man skulle pakke en ble, først og fremmest.
1: Hvad siger du? Hvor mange par til en uge?
0: Ja, men jeg er faktisk meget... Vi talte jo lige om det, mens musikken kørte, og Karoline, du meldte ind med 10 par.
1: Ja, 10.
0: Det er jeg faktisk meget enig i. Til en uges ferie, så har du nogle ekstra underbukser. Jeg har jo også sådan en... Hvis nu man... Man kan jo ikke rigtig forudse sin dag på ferie, så det kan jo godt være, at man ligesom skal ned og spise noget morgenmad. Der har man måske underbukser på. Så kan det være, at man skal... så kan det være, at man tager på stranden bagefter. Så tager man jo sine underbukser af. Så kan det være, at man skal ud og spise om aftenen igen. Så gider jeg jo ikke at have mine morgenunderbukser på igen. Så vil jeg godt have et par friske underbukser på. Så har jeg brugt 2 underbukser lige pludselig på en dag. Så det er meget rart lige at have et par ekstra i baghånden.
1: Men det er jo så kun første dag. Hvad så med alle de resterende dage i ugen?
0: Jamen, jeg føler sgu, at 10, det plejer at være fint.
1: Det er også det, der afspejler indbakken primært. De fleste af jer skriver i 8-10 par. Og de fleste skriver også, at man altid lige har 1-2 par i reserve. Gitte, hun siger for eksempel, altid rart, hvis der skulle ske et uheld på den ene eller anden måde. Det er så træls at stå der med sur tissekone. Så hælder nogle ekstra trusser. Og ved du hvad, Gitte? Slay, det kan jeg så godt genkende. Det forstår jeg godt, du synes vil være træls. Der er også nogle af jer, for eksempel backpackeren, skriver, jeg pakker 4 par underbukser til 7-8 dages ferie. Jeg bruger begge sider af underbukserne.
0: Der synes jeg jo simpelthen godt, at vi lige kan begynde at diskutere en lille smule med backpackeren om, hvorvidt det er tilstrækkeligt.
1: Ja.
0: Fordi der vil jeg bare referere igen til Gittes sms der. Man gider heller ikke at stå med surt andet.
1: Nej.
0: Så pak lige et par ekstra underbukser.
1: Til gengæld så er der en, der skriver 14 par, hvis man nu skider i bukserne hver dag. Det synes jeg jo også er lidt voldsomt.
0: Ja, yes. Men der er en selvindsigt der, altså...
1: Prøv at grund til, at jeg spørger, det er fordi, som sagt, det bliver diskuteret vidt og bredt på internettet lige nu. Og her den anden dag, så jeg et indslag i Godmorgen Danmark på TV2, som har lavet noget om det her, ikke? Og de snakker med en ekspert i adfærdspsykologi, som fortæller, det er meget, meget normalt. Altså, der er virkelig gået sommer og nyheder i den, ikke?
0: Jo.
1: Det er meget, meget normalt, at vi danskere, vi pakker lidt for mange underbukser. Fordi det er menneskehjernen, der forsøger at forberede sig på et kontroltab, som det er at tage på ferie.
0: Ja.
1: Altså, det, når du tager på ferie, så kommer du væk fra din uvante rammer og sådan noget.
0: Ja, ja.
1: Så det der med at pakke for mange underbukser, det er it's a thing. Det er meget normalt. Og det kan jeg altså se på indbakken. Hold op, hvor er der mange af jer, der pakker rimelig mange underbukser.
0: Jamen, kommer der så et konkret bud på antal underbukser fra eksperten?
1: Nej. Han siger, det er jo fint med et par om dagen.
0: Ja,
1: og så lidt ekstra. Altså, jeg er typen, jeg pakker rigtig mange underbukser. Jeg kunne godt pakke 2 par trusser til hver dag.
0: Ja, men det synes jeg, der er heller for mange end for... Altså,
1: men det er det, og de fylder jo ikke så meget.
0: Nej, de gør det ej.
1: De fylder måske lidt mindre for mig end
0: jeg
1: for dig.
0: Jeg synes da heller ikke, det er underbukserne, man lige skal... Det er ikke det, der får dig til at overskride de der antal kilo der, når du skal tjekke din bagage ind.
1: Nej, Mikkel har lige skrevet, jeg havde 10 par med til 3 måneders ferie. Nu vel, de blev vasket. Men der var også nogle steder, hvor det ikke lige var muligt i længere perioder.
0: Ej,
1: men det gik.
0: Oj, den er grov. Den er rigtig grov, der pH-værdien.
1: Husk underbukserne på ferien. Og god ferie.
7: Jeg vil have det hele. Bliv lidt harvet. Da der skal bare lade det ske.

0: er det hen?
1: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
2: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
3: Det er vores centrale jul, de sådan shooter rundt.
2: Og smage de lokale druer.
3: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
2: Vi har øjnene på vejen.
3: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
2: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
3: Han skriger sin glæde ud.
2: Kør Tour de France i frigear.
1: Sikke drama.
2: Hver dag live på P4.
4: P3.
5: Det man hører, er man selv.

0: Apaka, fluid spin, lyden af sommermorgen, klokken den nærmer sig 10 minutter i 8 på den her onsdag den 22. juli. Jeg hedder Kasper Reiput, over for mig Inge Thorup, og så på et tidspunkt, hvor dig, der lytter med, får mulighed for at præge playlisten.
1: Ja, og nu er det ikke fluer, det skal handle om, men et andet dyr, der flyver, og som simpelthen kommer til at være et dyr, vi lige så godt kan vende os til at høre mere af den her sommer. Månen, ikke?
0: Ja.
1: Det lune forår, vi har haft, har åbenbart ifølge skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Rentokil, eller Rentokil.
0: Yes, alt efter hvad man sparer.
1: Alt efter temperament. Har åbenbart givet mågerne rigtig, rigtig, rigtig gode vækstbetingelser. Altså super gode betingelser for at kunne florere imellem os. Det er jo lidt noget lort for os danskere, sådan bogstaveligt talt. Fordi de her måger, de skider alle vegne, og derudover så har vi også hørt den ene og den anden historie om, hvordan de kommer ned og hapser folks mad.
0: Ja, det er også pissirriterende.
1: De skal have en lille pomfrit og sådan noget, ikke? Rentokil, de har i år set en stigning på 28% i mågehenvendelser, hvis de sammenligner med antallet af henvendelser, som de havde på samme tid sidste år. Det er
0: voldsomt, men det er også, synes jeg, der er nøjeren ved det. De er så fucking store måger.
1: Ja, og de er sådan lidt aggressive.
0: Ja, ja, ja.
1: I sidste uge, der snakkede vi jo med Marie, der ved rigtig meget om måger. Hun fortalte også, at de holder øje med vores øjne.
0: Det synes jeg så er meget fedt, at de gør.
1: Hun sagde, at de kigger på, hvor vi kigger hen. Yes. Så hvis vi ikke kigger på vores mad, så er det, at de kan se det. Og så går så de lige ned og haps, så tager de den. Det her skadedyrsbekæmpelsesvirksomhed, den fortæller også, at de fortæller, at mågerne, de har for alvor etableret sig i byerne nu. Mm. Det er jo rigtig fedt for os, der bor i byerne. Og at der er rigtig mange, også danskere, som åbenbart har installeret duesikringer på altanerne, for ligesom at skræmme de her måger væk. Men det er overhovedet ikke nok til at afskrække de flyvende rotter. Hvis man vil skræmme mågerne væk, så skal man bruge wires og et lydsystem, der ligesom kan registrere, når mågerne de lander, og så udsende sådan nogle skræmmelyde. Og det synes jeg lyder utroligt omfattende, ikke?
0: Jo.
1: At man skal have sådan en eller anden alarm til. Og jeg tror simpelthen ikke, der er nogen af os, der er uenige om, at de er bare super nederen, de her måger. Og vi kan sgu lige så godt bruge det til en god anledning. Dagens soundtrack. Dagens
0: soundtrack. Ja, man kan gå mange veje med den her. Jeg blev en lille smule mere forelsket i mågerne, må jeg så sige, efter sidste uge, hvor vi talte med mågeekspert, har lyst til at kalde Marie. Jeg synes, det er fedt det der med, at hun ligesom siger, at det er jo fordi, vi ligesom også på en eller anden måde overtager deres habitat. Det er også der ligesom laver restauranter og bygger boliger og sådan noget, de steder, hvor mågerne lever. Så i virkeligheden holder de jo bare øje, og så tænker de, prøv at høre, I er inviteret til middag, så må I fandme også levere, ikke? Så jeg tager mågens perspektiv. Jeg er mågen, der kigger hen på mine mågevenner. Og så har jeg altså udset mig en rigtig lækker restaurant, som serverer pamfritter og
1: pamfritter.
0: Der er en lækker fiskefilet der, lidt røget sild. Ikke? Jeg kender de gode steder, og så kigger jeg på mine venner, og så ser jeg til mine andre måger. Prøv at høre, kom med en gang, ikke?
1: Mm.
0: Nu tager jeg et sted hen. Skal vi hen og smage lidt på den gode buffet?
1: Jeg havde lidt glemt, faktisk, hvor vild med måger du blev efter den samtale
0: med
1: Måge Marie.
0: Ja.
1: Du var helt tosset med den. Så ja, det er jo også farligt at sige, at skal alle over en kamp og sige, at ingen kan lide måger, fordi det er der jo så tydeligvis nogen, der godt kan. Men jeg er en af dem, der ikke kan. Det kan jeg lige så godt sige. Søde måger, I er ikke søde over for mig, fordi jeg er sådan en, der ofte bliver ramt af en mågeklat hister her. Man siger jo egentlig, at det er sådan noget, der bringer held, ikke? Så må jeg jo være en af dem, der efter sigende er den heldigste person i verden. Det får jeg i hvert fald at vide, når jeg bliver ramt af en mågelort. Jeg ved ikke, om der er sådan en skydeskive på ryggen af mig. Men af en eller anden grund, så har mågerne det ret fedt med mig.

0: altså, jeg er da også et hot mål, så det forstår jeg da godt.
1: Det er to eksempler, man kan lade sig inspirere af, og nu skal vi have dig i spil. Dig, der lytter med, du skriver P3 en sms, laver et mellemrum, og så melder du en sang ind til os, som du synes indkapsler den her historie. Du må meget gerne også male et billede af os, indvie os i dit POV, dit point of view. P3 mellemrum og dit bud på dagens soundtrack er sted til 12.12.

0: Mågerne bliver et større og større problem derude. Ventukil, eller Rentokil, har i år set en stigning på 28% i mågehenvendelser, hvis de sammenligner med antallet af henvendelser, de havde sidste år på samme tid. Det er historie bag dagens soundtrack. Vi skal bruge dit bud. Du skriver på 3 en sms, så laver du et mellemrum, og så melder du en... et perspektiv ind til os, som indkapsler den her, naturligvis en sang i den forbindelse. Mal meget gerne et billede for os. Vi elsker, når I får sat lidt ord på jeres bud, ikke?
1: Hvad er lyden af, at mågerne driller os? Send os med til 1212, start med P3, lav et mellemrum, og så din sang.

0: Miley Cyrus. Den her, den hedder Midnight Sky. Vi er fuld gang med dagens soundtrack. Historien om, at mågerne, de driller os rigtig meget i år. Du kan stå noget for dit bud med i puljen. Du skriver P3'en sms, laver et mellemrum, og så sender du dit bud til 12. Klokken den er blevet 9. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med. Caroline Kjært.
1: Jeg vil også godt blande mig i dagens soundtrack. Fedt. Det er jo på baggrund af dem her. Mågerne.
0: Ja.
1: De fylder mere med bybilledet, som I ser. De er især til scenen for restauranter og gæsterne. Derfor så tilkalder flere og flere skadedyrsbekæmpelsesfirmaer for at komme af med de her sataner. Men hos den nordjyske virksomhed Falconer-tjenesten, som arbejder med at jage mågerne væk, de mærker også godt, at mågerne de driller. Det fortæller indehaver og falconer Flemming Salomonsen.
2: Den er rimelig intelligent. Altså for eksempel, når jeg kører til Storcenter Nord, den eneste bil, der bliver overskidt på parkeringspladsen ved Bilka, det er min.
1: Ja.
2: For de ved godt, hvem jeg er. Og de ved godt, hvad jeg vil. Og sådan det.
1: Ja, mågerne, de er sindssygt kloge.
3: Ej, okay, men det var det, hun sagde.
0: Ja.
1: Så kunne man jo vælge at tage mågens parti til dagens soundtrack. Men selvom Flemmings bil, den bliver overskidt af mågerne, så har han det helt ok.
2: Men det vi egentlig gør, det er, at vi tager ud, og så slipper vi nogle falke løs, og det har mågerne stor respekt for. Altså, vores virksomhed vækster 300% om året, det har de gjort de sidste 2 år, og det er jo helt vildt.
1: 300% vækst om året. Jeg tænker, Falconer Flemming, han har det sådan her.
4: Du ved, vi griner hele vejen til banken, når tæt jeg henter tøserne og rydder op i branchen. Og du ved, vi står distancen sammen, baby,
1: skræmme. Der er penge i mågerne. Der er penge i måger.
0: Sygt, at det er falkene, der lige bliver sendt på arbejde også.
1: Ja, men de skal bare ud og så skræmme dem væk.
0: Ja.
1: Nå, nok om måger. Fordi det bliver sværere og sværere at finde dansk produceret frugt, grønt og bær, når man er nede og handle i supermarkedet. På 10 år der er produktionen skrumpet med en sjettedel. Det er nemlig blevet sværere at få landbruget til at løbe rundt på grund af omkostninger, afgifter, regler om gødning og sprøjtemidler, som besværliggør produktionen. Det markante fald er danske råvarer for dansk gartneri til at efterlyse en national strategi for frugt og grønt. Det siger Jens Nannerup, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri.
5: Hvis vi ønsker at udvikle dansk frugt og grønt, så skal vi skabe nogle rammer, som man kan tjene penge på at producere frugt og grønt i Danmark, og derved også kan investere i virksomhederne og ny produktionsteknologi. Den anden del af en national strategi handler jo om afsætning og sikre forbrugernes opbakning.
1: Ja, regeringen har lovet, at de vil komme med en national fødevarestrategi i 2027 for netop at øge fødevareforsyningssikkerheden. Og så blev det ikke ligefrem en drømmestart for AGF, der i aftes indledte jagten på Champions League, da de mødte det polske mesterhold Lech Poznan i kvalifikationens anden runde. Lad os lige hør et kort kampreferat og slutningen af kampen. Det er fra Liga på P4.
6: Det er en fodboldkamp, som startede godt for AGF, og ikke at de kom foran, men de var gode den første halve time, så scorede Mikael Ishak. Og det var lidt som om, at det gjorde ondt på AGF, og de formåede ikke rigtig at ryste deres, og så kom der rødt kort til Jesper Hansen, og så blev det 2-0 kort tid efter. AGF kom godt ud til anden halvleg, hurtig reducering af Christian Arnstad, men så tog det ikke mange sekunder, så stod der 3-1 og 4-1, og det er også det, det slutter med. Her AGF nede i sækken i Champions League-kvalifikationen 4-1 til Lech Poznan mod AGF.
1: Ja, AGF, de tager altså 1-4 med sig til returopgøret i Polen. Der mødes de næste uge, de to hold. Nå, udenfor der er der skyer og lidt regn. Senere klarer det op med solskin, en let til frisk vind op til 22 grader.

0: Lea Ebjørk, stoppe med at elske nogen.
1: Dagens soundtrack. Åh gud, de flyvende rotter. Luftens helte. Kald den, hvad man vil. Alt efter, hvilket team man er på. Du er lidt på Moe-teamet, ved jeg.
0: Jeg synes, de er fede nok. Jeg kan godt lide det der med, at de er forholdsvis intelligente.
1: Du kan godt lide dem. Ikke desto mindre. Ikke desto mindre, så viser en masse tal, at der simpelthen er stigning i Moe-henvendelser til skadedyrsbekæmpelsesvirksomhederne. De bliver kaldt ud, fordi mågerne de bliver ved med at invadere os, når vi skal spise mad på restauranter. De bliver ved med at invadere altaner. De er røvirriterende for rigtig mange mennesker, og det er de især i år på grund af de vejrforhold, vi har haft. Det giver dem nogle bedre vilkår. Vi har spurgt jer, hvad er lyden af den her nyhed? Og jeg har samlet tre sms'er fra Evi og Vilje, Skraldemanden og Christine. Lad os starte på sidstnævnte. Godmorgen, Inge og Kasper, skriver Christine. Jeg har et bud på dagens soundtrack, som er dedikeret til mågerne, der hver eneste morgen sørger for, at jeg er vågen længe før vækkeuret. Tak, kære mor, for den gratis alarm klokken 4. Op!
0: Slet ikke et perspektiv, jeg faktisk har over, om det er rigtigt.
1: Røvirriterende.
0: Det er da meget høfligt til lige at vende min en om, at nu er det morgen.
1: En lille gratis morgenalarm, kan man kalde det. Så er der Skraldemanden, der skriver...
0: Fedt bud, det her.
1: Jeg forestiller mig, at være morgen, der ser til, imens menneskerne bare kommer ind og overtager mit hud, og derfor går jeg helt gangster til værks. Jeg spiser, hvad jeg vil, jeg skider, hvor jeg vil, imens jeg synger, where the hood, where the hood, where the hood at?
0: Jeg kan godt lide, at de bare ruller tungt, de der måger der. Det er jo også os, der kommer ind ved der deres hud.
1: Jeg forestiller mig, at hvis...
0: De skal da bare lige ud og markere.
1: Hvis mågerne, de eksisterede i menneskeformater, så ville de være sådan nogle med store guldkæder.
0: Ja.
1: Så er der Evi og Vilje, der sammen har strikket det her bud ind til os. Hej med jer. Alle de restaurantører, der bare står i døren og ser på, at kundernes menu bliver flænset, tror jeg, har den her sang på hjernen. Jeg kigger på fugle, hvorfor ikke, hvorfor ikke? Når de sidder på min hæk.
0: Jeg kigger på fugle, hvorfor ikke, hvorfor ikke? Måske om lidt er de væk. Ja, måske om lidt er de væk. Det kan også være, de ikke er. Så længe buffeten er nu åben, så bliver det, tror jeg.
1: Ja, stakkels restaurantører. Tre udmærket, virkelig skarpe bud, men Amanda har simpelthen også sendt en lille anekdote, en lille oplevelse ind, som ender ud i en sang, vi skal høre i fuld længde. Hun skriver, kære jeg, mig lige her den anden dag sad på en café med min veninde, og to fucking lortemåger blev ved med at komme hen til bordet. Det stressede os helt vildt, og til sidst havde simpelthen bare lyst til at skrige, I hate you so much right now. Derfor skal vi selvfølgelig høre.
0: Kort af der med Kelis.
1: Præcis.
0: Ja, men altså, glimrende bud. Også en genial sang, de har hivet frem, synes jeg faktisk, fra gemmerne. Det er jo det, der er så vidunderligt ved at lave den her lille øvelse.
1: Amanda, vi forstår din frustration, og din oplevelse her den anden dag med din veninde skal selvfølgelig munde ud i en sang.
0: Det bliver honoreret. Tusind tak for beskederne inde på 12 så lang Kelis. Kort af der.

Det, som Amanda råber til morerne, når hun sidder på en café med sin veninde, og de bliver ved med at komme hen til bordet og stresse og spise maden. Tusind tak for jeres bud til dagens soundtrack. Vi gør det hele igen i morgen.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for
4: en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

0: alt det vi var, det vi var.
1: Stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Af Pil. Lige her i sommermorgen, klokken den er akkurat 20 minutter over 9. Jeg hedder Inge Torp, ved siden af mig Kasper Reipoldt.
2: Og vi skal en tur til Aarhus, og det skal vi, fordi at AGF, de er danske mestre. Jeg tænker, man skal lede under en sten, hvis ikke der er en aarhusianer, der på et eller andet tidspunkt har gjort en opmærksom på det i løbet af de seneste par måneder. Det betyder så også, at de har chancen for at spille sig i Champions League. Og i går aftes, der tog AGF hul på deres Champions League-kvalifikation, da de skulle på hjemmebane i Randers møde polske mestre Lech Poznan. Og det gik ikke helt, som de havde drømt om i Aarhus. Lad os bare lige prøve at høre en gang.
3: AGF kom godt ud til anden leg. Hurtig reducering af Christian Arnstad, men så tog det ikke mange sekunder. Så stod der 3-1 og 4-1, og det er også det, det slutter med her. AGF nede i sækken i Champions League-kvalifikationen 4-1 til Lech Poznan mod AGF.
2: Mathias Jakobsen, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Det er jo dig, vi hører her.
4: Ja.
2: Du kommenterede kampen i går på P4. Har skuffelsen sådan lidt lagt sig hos dig nu, eller er det stadig sådan lidt en ærgerlig situation?
4: Ja, det er lidt ærgerligt, fordi man kan sige, at en ting er jo, hvis et dansk hold taber i europæisk fodbold, og de måske taber, skal vi sige, 1-2 eller 1-3 eller 2-3, så er der stadig en vej tilbage forud for et returopgør. Og nu er scenariet så det, at AGF de tabte med ikke mindre end 1-4 og skal til en af de allersværeste udebaner overhovedet i Europa. Så der er lang vej, hvis AGF de skal videre i turneringen. Så en skuffelse, det er det nok stadig.
2: Så du er ikke umiddelbart optimistisk omkring, at de kan vinde den her 4-1'er?
4: Nej, det er jeg ikke. Og slet ikke med AGF's historik i Europa, det skal vi også huske på.
2: før kampen, Mathias, så var der jo faktisk også en del opmærksomhed rettet mod de her polske tilhængere, som har et, må man bare sige, hårdt ry. Kunne de ligesom holde sig i skinnet, eller hvad er dit indtryk af deres entré i Danmark?
4: Ja, altså det gode var jo, kan man sige, at der er rigtig mange AGF-fans holdt til i Randers op til kampen, altså i Randers Midtby, hvor de polske fans de blev nede i Aarhus indtil kort før kampstart, hvor de så kom til Randers. Så der var ingen problemer før kampen, der var ingen problemer under kampen. Efter kampen, der var så optræk til ballade ude på Viborgvej, som ligger kører langs, eller parallelt med stadion, kan man sige. Men politiet, de var så talstærkt til stede, at de kunne vist holde fansene sådan rimelig adskilt.
2: Og det er jo noget med, altså Mathias, jeg kan lige så godt bekende kulør her, og så sige, jeg er absolut ikke AGF-fan. Men det er sådan lidt smådumt, måske at sidde og hvad skal jeg sige, sådan fejre eller juble over den her ærgerlige AGF-misære i går. Fordi det er jo relativt godt for dansk fodbold, ikke? Hvis AGF ligesom kvalificerer sig til Champions League.
4: Der har jo i rigtig, rigtig mange år været sådan, hvad kan man sige, det har været i tale at der nærmest kun har været et hold i europæisk fodbold med dansk pas, kan man sige, der har leveret point til koefficientlisten og alt det, der har sørget for, at det er nemmere for de danske hold at komme langt i Europa. Det har været FC København. Sidste sæson var det FC Midtjylland. Så har man måske håbet på, at AGF også kunne skrabe nogle point til listen for Danmark, men vi må bare sige, at selvom AGF debuterede som det første danske hold i europæisk fodbold for over 70 år siden, så de seneste 15-20 år, når AGF har deltaget, så har det ikke, der har ikke været mange point.
1: Så bare lige helt kort, jeg skal lige være med som en, der ikke ved så meget om fodbold. Chancen er der stadig for, at AGF godt kan komme med i Champions League?
4: Jeg tror jo officielt, så siger man nok, at der altid er en chance, og bolden er rundt og alt det der, men den skal godt nok, altså, den skal godt nok være rundt på onsdag i næste uge, hvis de skal have en chance.
2: De spiller nemlig på onsdag i næste uge, og så kan man jo lytte med på P4, hvor at kampen igen bliver dækket. Tusind tak, fordi vi lige måtte ringe op til dig, Mathias.
4: Fornøjelse.
2: Og have en vidunderlig onsdag.
4: Og lige måde.
2: Tusind tak. Lige her, Amy Winehouse på Valerie.

Dima. Natten bliver morgen, hedder den her lyden af sommermorgen, hvor at klokken

0: franske lov lægger op til, at der skal indføres en aldersverifikation på sociale medier. Og ifølge præsident Macron, så står Frankrig nu i spidsen for de europæiske bestræbelser på at beskytte børn online. Og så en god nyhed fra Jonas Vingegaard-lejren. Efter den danske cykelstjerne styrtede søndag og brækkede kravebenet, så har Vingegaard nu været igennem en vellykket operation hjemme i Danmark. Det oplyser hans hold Visma til cykelmediet Feltet. Turen triller selvfølgelig videre. I dag gælder det 17. etape, hvor vi især skal holde øje med danske Mads P., der lige nu kører i den grønne pointtrøje, og altså skal forsvare den i dag. Mere om dagens etape i P3-nyhederne, når klokken den rammer 10. Udenfor der er der skyer og lidt regn på programmet først. Senere klarer det op med sol, vinden er lidt til frisk, og temperaturen er mellem 17 og 22 grader.
1: Som bekendt er VM slut, ja. Og det er trist. Mest af alt, så synes jeg, det er trist, fordi jeg synes, vi var så godt i gang med vores quiz, Get VM-landet.
2: Det var en quiz, der havde stor succes.
1: Det må man bare sige, så hvis man har lyttet med nogle af de foregående uger, så ved man præcis, hvad vi taler om, og er sikkert ligesom også præget af et dybt savn til den her quiz. Derfor...
2: Ja.
1: Så har vi altså udviklet en ny quiz, ja. Der måske minder lidt om den. Vi skal ud i den om lidt. Du lytter

0: og Annika på drukner, og imens VM var i fuld gang, så zoomede vi hver evig eneste dag ind på et land, som på et tidspunkt havde kvalificeret sig til VM. Vi kaldte det Gæt VM-landet. Det var en quiz, som jeg virkelig, virkelig savner, må jeg bare sige.
1: Og en quiz, som vi også havde god succes med. Der var rigtig mange af jer, der gerne ville deltage i den her quiz og gætte, hvilket land vi havde valgt den pågældende dag.
0: Derfor har vi udviklet en ny quiz.
1: Ja. Og den minder måske en my om Gæt VM-landet.
0: Det må man bare sige. Det er bare et andet take simpelthen, fordi det er peak season lige nu, hvad angår rejser. Ikke? Vi befinder os i de uger, hvor allerflest danskere de krydser grænsen for at holde lidt sommerferie. Og derfor så ser vi det også som en genial anledning til ligesom at lære nogle af de lande, vi besøger, bedre at kende.
1: Mm.
0: Vi har fundet en liste over de mest populære rejsedestinationer blandt danskerne. Det er Danmarks Statistik, der har lavet den her liste over de 10 mest populære

0: rejsedestinationer i 2025. Og nu skal vi så bruge to lytter, som dyster mod hinanden om et par sokker.
1: Og ligesom vi gjorde i Get VM-landet, så giver vi altså nogle ledetråde, som gradvist bliver lettere og lettere. Vi har maks 7 ledetråde. Vi tager dem en af gangen. Så kan man stille og roligt prøve at regne ud, hvilken rejsedestination vi har valgt i dag. Hvis man har et bud på, hvad det kunne være, så melder man bare ind med sit navn.
0: Ja, og man har kun et gæt, så man skal lige overveje, hvornår man ligesom tør smide det her gæt. Hvor mange ledetråde har man brug for? Og de her ledetråde kan være alt fra natur, musik, mad. Alt det gode, vi ligesom kender fra ferien, ikke?
1: Jo.
0: 70-20-20-20, det er nummeret. Ring ind og gæt dagens rejsedestination. 70-20-20-20, og vær med i dysten om et par sokker.
1: Lige præcis.

0: Der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Rosa og Artie på Gliv, hvor du er lige her i sommermorgen. Klokken den er 9.43. Jeg hedder Inge Thorpe, ved siden af mig Kasper Reiput, og vi er fuld gang med en ny quiz, ja, som du nok kan genkende, hvis du før har lyttet til Get VM-landet.
1: Vi har lavet en version 2. En version 2, som tager udgangspunkt i et land, bare ikke et VM-land, fordi det er lige nu, at allerflest danskere de rejser udlands, og i den forbindelse så zoomer vi ind på nogle af de destinationer, som vi er allergladest for, ikke? Spørgsmålet er så bare, om man kan gætte, hvilket ferieland, hvilken feriedestination vi har udvalgt i dag. Vi har fundet vores to quizdeltagere, og vi skal starte med at sige godmorgen til Laura. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Laura, hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Dieppe i Frankrig.
1: I Frankrig?
2: Frankrig? Ja.
1: Ej, hvor lækkert.
2: Ja, det er meget dejligt.
1: Hvad laver du i Frankrig?
2: Jamen, vi er ude at sejle en masse. Mig og min kæreste, så har vi nogle gæster med ombord.
1: Okay, så du har i forvejen kompasset fremme?
2: Jamen, det har jeg nemlig.
1: Stærkt.
0: Genialt. Ja.
1: Er det noget med, at du også har geografilærer, Laura?
2: Ja, jeg er uddannet geografilærer også.
1: Det ligger jo lidt pres på dig.
2: Ja, det kan jeg høre.
0: Det lyder, som om du har de rigtige forudsætninger. Hvem med dig, Tobias? Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvor befinder du dig lige nu?
3: I Hillerød.
0: I Hillerød?
3: Smukt. Ja, ja.
0: Og er du også geografilærer, eller hvad kan man sige? Hvad har du at byde ind med til bordet?
3: Jeg er murer.
0: Du murer? Det er også et stærkt kort at have på hånden. Ved du lidt om lande, og sådan, har du lidt en idé om, hvilke rejsedestinationer, der er ret populære for os danskere?
3: Jeg har set meget fodbold, ikke, i nogle lande og noget, ikke? Så.
1: Stærkt. Prøv at høre, som sagt, Laura og Tobias, så har vi altså 7 ledetråde til jer, og I melder bare ind med jeres navn, når I tror, I har den. I har bare kun et gæt, og vinderen er naturligvis den, der gætter landet først, og altså dermed også den, der sikrer sig de her P3-sokker. Gætter man forkert, så bliver det relativt let for den anden, fordi så kan man jo bare afvente, indtil alle 7 ledetråde er blevet leveret. Er I klar på, at vi springer ud i det?
3: Yes.
1: Smukt. Første ledetråd. Det er et land, som ligger syd for Danmark.
0: Så langt, så godt. Lad os tage en mere. Det er et land med høj libido. En undersøgelse viste, at befolkningen har 664 gange årligt. Et af de højeste antal i hele verden.
1: Der bliver bare elsket, må man sige. Skal vi have en træer? Tobias, ja.
0: Vi tager en
1: træer. Okay. Nu kommer vi til at afspille en sang hentet fra et Linkin Park album, som deler navn med et område i landet. Ja, det var ledtråd 3. Vi springer videre til 4'eren. Jeg hører ikke et navn.
0: Landets alfabet er ældre end det latinske. Jeg tror, vi tager en ledtråd mere. Nummer 5.
1: Hvis man besøger landet, så kan man opleve de lokale danse, deres folkedans, til lyden af det her blandt andet.
3: Det er Grækenland. Tobias?
1: Tobias?
3: Det er Grækenland.
1: Hvorfor siger du Grækenland?
3: Det er sangen.
0: Ja, tak!
1: Stærkt, Tobias.
3: Ja, tak.
1: Og jeg bliver nødt til at høre fra geografifaglæreren Laura, det skreg ikke Grækenland for dig, det der?
2: Jo, jeg må lige
1: vel
2: sige det.
1: Okay, fair nok. Under alle omstændigheder, Laura, tusind tak, fordi du ringede hele vejen fra Frankrig og havde en vidunderlig tur.
2: Tusind tak.
1: Og Tobias, tillykke med sokkerne.
3: Tak skal du have. Det er jeg fandme glad for.
0: Tobias, er det noget med, du selv skal på ferie i Grækenland?
3: Jeg skal til Rodos her om en måneds tid.
1: Ej, prøv at høre, perfekt måde lige at varme op til det på.
3: Har du 2 nye gokkesokker der?
1: Prøv at høre.
0: 2 nye gokkesokker?
1: Nej, men prøv at høre, det er som sagt et land med høj libido. Så,
3: jamen, jeg danser som en haj, og jeg knaller som en hest, så det er perfekt.
1: Ej, og jeg skulle til at sige noget med fetos nu, og det holder ud med det. Tobias, bliver hængende på røret, så får vi lige noget information fra dig, at sikre, at de lander det rigtige sted.
0: Nyd noget til sikke.
1: Ja.

0: Scarlet Pleasure og Shama fik du her på Wide Awake. Det er lyden af sommermorgen lidt endnu, og for noget, der minder om en lille times tid siden, der var vi jo i fuld gang med dagens soundtrack til historien om, at mågerne, de bare provokerer os lige i øjeblikket, og ekstremt meget i løbet af den her sommer. Og så landede der en sms, som lød sådan her. Jeg er lige flyttet fra Bornholm til Aarhus. Prøver lige at udforme en lille rap. Giv mig 10 minutter.
1: Og den var ny, fordi vi plejer jo normalt at efterspørge sange, der allerede eksisterer i forvejen.
0: Ja.
1: Men Ingeborg Hornshøj, hun har simpelthen lige tænkt, jeg laver min egen sang. Jeg laver mit eget bud.
0: Ja, og hun har nu sendt en rap ind,
1: yes,
0: som du vil forsøge at kaste ud i.
1: Jeg har simpelthen allieret mig med Ingeborg og sagt, jeg skal nok fremføre den.
0: Okay, Ingeborg, og nu tager du solbriller på også.
1: Ja, det skal være rigtig rap-agtigt, ikke? Er I klar?
0: Jeg er meget spændt på det her.
1: Moa, ey. Er I klar altså? 2, 3, 4. Fra solskinsøen til smilets by. De skider på vores Bornholmske klippeø og stjæler vores pomfritter i Aarhusø. Mågestrålet vil aldrig dø. De stjæler sild og pølsehorn. De griner os fra tagets kant, fordi de kan. De ejer landet med næb og klør, mens vi andre blot mister vores gode humør.
0: Det synes jeg faktisk var hæderligt, det der.
1: Var det det?
0: Ja, det synes jeg.
1: Jeg håber, det var i din ånd, Ingeborg.
0: Det synes jeg var rigtig fint.
1: Tak.
0: Stærk gået, Inge Thorum.
1: Mange tak.
0: Om et øjeblik, så er Julie Rabe klar med Du ved det. Inden da, så skal vi have nogle P3-nyheder. Allerførst, Patina. Den her, den hedder Genstart.
1: Så alt kikser.

0: Hej, Tina. På genstart i forbindelse med dagens soundtrack, så modtog vi en lille rap fra en lytter. Det er godt nok dedikeret. Den rap, den fremførte du lige før, Inger Thorup.
1: Ja, fordi lytteren havde ikke selv lyst til at fremføre den hjemmelavede rap, og det tænker jeg, den skal da ikke gå til spilde.
0: Nej.
1: Jeg vil da gerne fremføre den.
0: Jeg synes faktisk, jeg blev imponeret. Jeg synes, du er op rigtig flot. og der er også mange lyttere, der synes du er fedt. Voldsomt, Inge. Shout-out til Inge. Du er for sej. Next up. Orange scene. Det er Christian, der skriver ind. Indrømmet. Jeg cringede, da Inge nævnte rap, ja. Men det var fucking sejt. Hilsen, Mathias.
1: Tak.
0: Prøv at høre, der er god stemning omkring det. Julia Rabeck, kunne du tænke dig lige at dele mikrofon med mig for et kort øjeblik?
2: Ja, hej.
1: I to kan godt lide at stå meget tæt op af hinanden, har jeg lagt mærke til.
0: Men det er fordi, den der mikrofon, den virker ikke rigtigt. Der er jo, du ved der om et øjeblik. Jeg skal bare lige høre, den kazoo, der lå på bordet der, ikke?
2: Ja.
0: Var det den, Rune Rask brugte i går?
2: Ja, det var det.
0: Fordi den har mig og Inge altså også stået og truttet lidt i.
1: Vi har suttet lidt på den, hver især.
2: Jeg ved jo simpelthen ikke, hvor Rune Rask har været henne. Det må jeg bare sige, han er en del af suspekt.
0: Om et øjeblik, så hvem kommer egentlig forbi i dag? Vil du holde spændingen lidt, eller vil du også?
2: Jeg holder spændingen lidt, men det handler om noget med noget serie og noget.
0: Fedt.
2: Okay.
0: Jamen altså, om et øjeblik, så er der, du ved det, i første omgang, så er klokken blevet 10. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Caroline Kært.
3: Og vi skal direkte til Ukraine, hvor en intern magtkamp øverst i det ukrainske militær er årsag til, at præsident Zelensky sent i aftes fyrede landets forsvarschef. I sidste uge, der var det den populære forsvarsminister, der røg på porten. Noget, som ukrainerne har været sure over. Derfor har mange ukrainer været på gaden for at demonstrere mod fyringen, og det er de protester, præsident Zelensky ikke har kunne ignorere. Det fortæller vores ukrainekorrespondent Mathilde Kimmer.
4: Selvom det kun er nogle tusinder, der har været ude og udtrykke deres meget, meget store utilfredshed med Zelenskys valg i den her situation, så kan man i et land, hvor der jo ikke er præsidentvalg for tiden på grund af krigen, ikke bare ignorere det, og derfor har Zelensky været nødt til også at fyre forsvarschefen.
3: Herhjemme, der er det højsæson for friske bær, frugt og grønte, men det betyder ikke, at det er nemt at finde dansk producerede produkter i supermarkedet. Den danske produktion er nemlig faldet drastisk, især når det drejer sig om bær, fortæller Judith Kyst. Hun er direktør i Tænketanken Madkulturen.
5: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise. Det er simpelthen en stille og rolig afvikling af vores produktion af grønt og i særdeleshed af frugt.
3: Og det er jo flere af de kunder, vi har talt med, at der er altså blevet længere mellem de danske varer i frugt- og grøntafdelingen.
6: Grønt er det lidt mere økologi, så kan det godt komme andre steder fra, men specielt ved frugt at være helst dansk.
7: De danske producenter, de gør et godt stykke arbejde, og jeg tænker, de skal ikke fragtes over lange afstande, det grønt, jeg køber, så derfor dansk.
8: Det skal være dansk. Jeg har holdt med til det dansk for at støtte det dansk landmand.
3: Det var Martin Olsen, Jeanette Maj Larsen og Carsten Petersen, der gerne vil købe dansk.
9: Nu kommer Mathias Kjeld.
3: Oj, det var lidt for hurtigt, at Emil han kom på. Vi tager lige den her først. Vi skal lige runde Tour de France nemlig. Som stadig triller rundt i de franske alper med Jonas Vingegaards Exit søndag, så er Mathias Skjelmose den eneste tilbageværende danske håb i klassementet. Det viste han på gårsdagens etape.
9: Nu kommer Mathias Skjelmose forbi os ind over stregen, og selvfølgelig med 37,64 sekunder i ny bedste tid. Danske Mathias Skjelmose, han er i gang med at køre en enkelt start af en anden verden. Han er den hurtigste indtil videre, Mathias Skjelmose.
3: Ja, Skjelmose endte som tredje bedst i enkeltstarten, kun overgået af Remco Evenepoel og Tadej Pogacar. I dag, der er der igen mulighed for en stor danskerdag. Der venter en stor udbrudsetappe på lige knap 175 km, hvor Mads P. skal ud og forsvare den grønne pointtrøje. Og Emil Tjøning, som vi hørte lige før, vært og kommentator i turen på B4, han har høje forhåbninger.
10: I dag er en rigtig Mads P-dag. Den er hård, men ender i, hvad der godt kunne blive en spurt, så der kommer til at være utrolig mange om budet. Alle vil i udbrud i dag, men Mads Pedersen har jo tidligere på turen vist, at han er ekstremt god til at finde de her udbrud. Han er ekstremt stærk, han er ekstremt god form, så jeg har altså ret store forhåbninger til Mads Pedersen i dag.
3: Der er etapestart kl. 13.35, og du kan følge med i turen på B4. Der skyder lidt regn på programmet først, men senere klarer det op med sol. Vinden er let til frisk, og der er op til 22 grader.
11: Det man hører, er man selv. Det er man selv.

0: til.
1: Du ved det.
0: 6:10. God formiddag, og velkommen indenfor til et program, der forhåbentlig kommer til at give dig enten en kasket, eller en strømpe, eller bare sådan en følelse af at være god til noget, fordi du sidder derude forhåbentlig og gætter lidt med selv. Det er musikquiz, det er 2 timer. Jeg hedder Julia Rabeck, jeg er din vært. Og vi får selvfølgelig også gæst i dag. Maja Lifschitz kommer ind, skuespiller, og derfor har jeg besluttet mig for at dedikere dagen i dag sådan ret meget til nogle gode seriekvizzer. Altså simpelthen lidt af det, du ser på din skærm, måske i de her dage, fordi det er lidt noget skåret som at være. Vi er ikke helt op på den høje klinge med bikinien og hoppe ned i vandet og sådan noget. Der er vi altså ikke, men så kan man til gengæld bruge noget af sin ferie på og se lidt serie uden at have dårlig samvittighed, og det er altså også meget dejligt. Men vi starter et andet sted, fordi i sidste uge var jeg på ferie, var i Italien, lavede ikke skid, sov mange lurer, lå meget og tænede, kiggede absolut ikke på min telefon. Og hvad sker der så? Man går glip af alt muligt. Man skulle tro, at det ikke var sådan her i sommerferien, fordi det er gurketid. Og alligevel, så kommer jeg kunne hjælpe mig hjem til, at Christoffer og Thomas Helmi har lavet en sang sammen. Vanvittig kombination af kunstnere. Jeg ved godt, at Christoffer lige har gået på dansk, og det åbner op for en helt masse spændende samarbejder. Men alligevel, jeg havde faktisk åben mund og polyper. Det havde jeg, da jeg hørte den her sang. Og derfor tænkte jeg, skal vi ikke starte ud med at dedikere en quiz til legenden? Til Thomas Helmi. Der var også en AGF-kamp i går, der ikke gik helt så godt, som vi kunne have håbet på. Vi behøver ikke snakke for meget om det, men jeg tror bare, alle trænger til et ekstra Thomas Helmi. Så vi starter. 5 hurtigt Thomas Helmi. Det går lidt stærkt. Kan du gætte, hvad det er for en Thomas-sang? Jamen, så skal du ringe herind 70 20 20 20. Det er 3 ud af 5, du skal have rigtigt for at vinde på 3 strømper. Og det kræver altså, at du kalder Thomas. Selvfølgelig starter vi med den her. Hvad hedder den? Ved du det? Efter i går. Så skal du ringe lige nu. 70 20 20 20.

0: Dave og Tams Rain Dance, hey, du ved det. Vi skal til den første quiz, som er en Thomas Helmig-quiz, fordi man er væk i en uge på ferie. Og så har manden simpelthen smidt en sang med Christoffer. Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er nyt. Jeg kan godt lide, at Thomas Helmig, han udfordrer sig selv en lille smule. Spørgsmålet er bare, hvor meget kender du egentlig til hans musik? Og kan du genkende en sang, når den kun er 5 sekunder lang, og den endda er speedet lidt op? Og det er Nicoline, der skal kaste os ud i det. Hej.
1: Hej.
0: Hvor ringer du fra, og har du sommerferie?
1: Jeg har sommerferie. Jeg er fra Aalborg lige nu, men kommer fra Thisted.
0: Okay, er du på vej hen et sted? Hvad laver du i din sommerferie? Giv mig lidt af din sommerferie.
1: Jamen, jeg er på vej op til min søster lige nu, der bor i Aalborg.
0: Ja.
1: Sammen med min børn og mand.
0: Hyggeligt. Bare ja. På besøg. Et lille visitkort.
1: Ja, det skal i Maximum.
0: Maximum, hvad er det?
1: Det er sådan et eventcenter med alle mulige aktiviteter for børn og voksne.
0: Okay, altså sådan noget, hvor man kan komme ud og køre på en mountainbike, eller hoppe på en trampolin, eller altså sådan noget?
1: Ja, noget look like det, ja.
0: Okay, fedt. Okay, elsker, at du går i gang med aktiviteterne, inden vi lige at ringe herind og være med i en quiz også. Det bliver en rigtig eventful dag for dig, Nicoline.
1: Det gør det.
0: Hvad er dit forhold til Thomas Helmig?
1: Jamen, jeg kan godt lide hans musik.
0: Ja, så du tænker, du kan godt regne det ud. Du ved, hvad det er, han har lavet.
1: Jeg har hørt noget af hans musik, ja.
0: Okay, skide godt. Hvad var det for en sang, jeg spillede for?
1: Det var den nye med Chris, som jeg kan ikke mærke noget.
0: Ja, lige præcis. Der har ikke været mange dage til at lære den titel at kende, og alligevel ringede du ind. Det synes jeg siger ret meget. Du skal være hurtig, så sig titlen altså, så hurtigt du kan, og det er også okay, at det er oven i sangen. Der er ikke nogen regler der. Men hvis tiden løber ud, ja, så er jeg simpelthen nødt til at gå videre. 3 point skal du have ud af 5. Er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Okay. Hvad hedder den her? Nu hvor du har stukket mig ned bagfra.
1: Har du det godt? Og er du glad igen? Er du glad igen?
0: Nej, det hedder den ikke. Oh my god, nå for fanden da det. Forstår mig ret, det er fordi. Nu hvor du har brændt mig af.
1: Åh ja, det er
0: rigtigt. Vi prøver igen. Hvad med den her?
1: Hjem til noget med Aarhus. Så
0: jeg vil sige til dit forsvar, Nicoline, at det er Aarhus nationalsang. Så selvom den handler om Malaga og hedder Malaga, så er det mere en Aarhus-sang. Men vi er stadigvæk der, hvor du skal have alle 3 rigtige nu for at vinde strømper. Er du klar til at logge ind? Okay, nu skal du komme lidt tættere på telefonen, fordi du er ikke, jeg ikke får dit svar. Prøv lige at sige noget.
1: Ja.
0: Sig noget igen.
1: Hallo?
0: Sådan der. Der var du. Yes. Okay. Nu trækker vi vejret, Nicoline. Er du klar? Nu får du den her.
1: Ja.
0: Hvad hedder det her nummer?

0: Det er svært.
1: 100 dage,
2: Nicoline. Ja.
0: Det er rigtigt.
1: For fanden. Prøv at her. Det bliver ikke til strømper i dag.
0: Nej.
1: Men jeg håber, at det går bedre for dig i trampolinpark eller i aktivitetspark.
0: Tak for det.
1: Kan du have en dejlig dag og en god ferie?
0: Ja, jo tak. Og lige måde.
1: Tak.

Woman. Vi skal i gang med den næste quiz. Vi har lige brug for en lille oprejsning også oven på den her Thomas Helmig-quiz. Det gik ikke så godt, som det kunne have gjort, men altså, må ikke vi tager en Thomas Helmig-quiz igen på et andet tidspunkt. Jeg får Maja Lifschitz i studiet, som er skuespiller og tv-personlighed. Og så sad vi lidt i går, brainstormede lidt på, hvad for en slags associationsquiz vi skulle have. Blev enige om, at det måske faktisk var på tide med en sitcom associationsquiz. Lidt specifikt, men på samme tid også noget, som vi alle sammen har et forhold til på den ene eller den anden måde. Og måske også noget, du især bruger tid på lige nu, fordi det er sommerferie, og det er dårligt vejr. Altså, så kan man godt slippe afsted med at ligge derinde og spise nogle snacks og se en sitcom. Hygge sig lidt. Ha' det lidt dejligt. Men hvad for nogle sitcoms er der? Og kan du gætte, hvad det er for en ud fra sangen? Og der mener jeg ikke introsangen. Jeg mener altså, som associationsquizzen er bedst, en sang, der ligesom refererer til en sitcom. Der er 8 sange, vi skal igennem. Det er den, der svarer rigtigt på den sidste sang, der får lov til at vinde. Du ved det, kasketten. Du skal ringe herind på 70 20 20 20, hvis du har lyst til at være med. Og du skal også ringe herind på samme nummer, hvis det er, du tænker, den person, der er igennem i radioen lige nu, aner jo ikke, hvad vedkommende siger. Det er jo ikke rigtigt. Jeg har svaret. Jamen så, tag din plads og ring herind. Det er en løbende quiz med udskiftning. Der er al mulighed for at komme ind og stjæle hele showet til allersidst. Vi starter med det, jeg vil mene er den sværeste af dem. Så hvis du kan regne ud, hvad det her er for en sitcom, jamen så er det dig, der skal ringe lige nu. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol. Hvad er det her for en sitcom? Stupid, what type of facts? 70-20-20 er vores nummer. Jeg tror ikke, det er en alle har set. Det er en mange har set. Så hvis du har set den, hvis du ved det, så er det til dig, det her. Du får lige et minut af den her sang.

kæmpe nummer jo. Men hvad for en sitcom refererer den til? Hvis du ved det, så er det nu. Og så er der sitcom. Associationsquiz lige om lidt.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for kroppen
1: til at sidde
2: der.
1: Altså, det var en
2: vild
1: ungdom.
2: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare
3: lukker
1: sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej hinanden. Hej hinanden.
3: Nu på DRTV. Pet hej!

0: Potential af Somber. Jeg håber, du har en mega dejlig onsdag indtil videre. Du landede midt i en quiz. En associationsquiz, som handler om sitcoms. Altså de her serier, situationskomedier, hvis jeg skal prøve at forklare ordet. Som du kender, som du har grinet til, som du har fulgt med i. Jeg er sikker på, at måske når du set det efter skole på TV2, når du er kommet hjem i folkeskoletiden. Spørgsmålet er, om du kan genkende de forskellige sitcoms ud fra sangen, der bare refererer til dem. Altså ikke introerne, men referencer. Og der er mange, der er klar på at kaste sig ud i det. William, vi starter med dig. Hej.
1: Hej.
0: Hvor ringer du fra, og har du sommerferie?
1: Jeg ringer fra Aalborg, og ja, det har jeg.
0: Ej, hvor dejligt. Hvad bruger du den på?
1: Lige nu har jeg lige siddet og spist morgenmad med min kæreste, og så er det roligt. Hygger bare.
0: Hygger bare. Føl os, når man spiser morgenmad klokken 10:30, så hygger man bare. Det er dejligt. Altså, det er derfor, jeg har lyst til at gå i studiet her klokken 10 og sige godmorgen, fordi hallo, der er mange, der har sommerferie. Det er okay, hvis man lige har stået op. Okay, og du kunne godt gætte, hvad det var for en sitcom, jeg forsøgte at referere til med sangen lige før.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Hvad for en sitcom er der tale om?
1: Jeg tænker, det er Brooklyn Nine-Nine.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Brooklyn Nine-Nine. Der var ret mange ude på arbejde, som ikke vidste, hvad det var for en sitcom. Det var derfor, jeg startede med den, fordi jeg tænkte, den var en lille smule svær. Altså, har du set hele Brooklyn Nine-Nine? Kan du fortælle folk, der måske ikke lige ved, hvad det er for noget?
1: Jeg har ikke set det hele. Jeg har set lidt af det, og det er sådan en politiserie.
0: Ja.
1: Som er sådan lidt fjollet.
0: Ja, som sitcoms jo er. Med ham der fra The Lonely Island i hovedrollen.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Okay. Er du klar til den næste?
1: Ja.
0: Hvad er det her for en sitcom? Og William, du skal ikke bare tænke højt.
1: Your mother.
0: Hvorfor siger du det? Hold op, det var hurtigt.
1: Det er, du ligner din mor.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Kæft, du er hurtig, mand, William. Man skulle ikke tro, du lige var stået op. Hvad sker der?
1: Nej.
0: Okay, har du set How I Met Your Mother?
1: Ja, det har jeg set.
0: Hvor rater vi den?
1: En gang var jeg ret vild med den, men altså, den er udmærket.
0: Den er udmærket, okay.
1: Den er ikke på Friends-niveau, men...
0: Okay. Er det favoritten?
1: Den tror jeg er sitcom.
0: Den er sgu også god. Hold op. Nå, hvad siger vi til den her?

0: Det kan gemme sig alle steder, skal du huske på, William. Har du egentlig din telefon op ved øret?
1: Nej, jeg er faktisk på højtaler.
0: Ej, må jeg ikke få dig helt op til øret, fordi du lyder sådan lidt sjov?
1: Det må du gerne, du må det gerne.
0: Ej, tak.
1: Det er New Girl.
0: Ja! Hvorfor siger du det?
1: Det er, fordi det er den nye pige med Blæst.
0: Ja, yeah. Har du set New Girl?
1: Det har jeg set lidt af. Jeg tror, min kæreste har set mere af det.
0: Det er jo min yndlings-sitcom i hele verden. Jeg synes, det er det sjoveste i verdenshistorien. Jeg tror, jeg har set den 5 gange eller sådan noget.
1: Men ja, jamen, den er også meget god.
0: Den nye pige, New Girl, det er Blæst, ikke Ida Laurberg, men det kan være lige meget, fordi du fik den rigtige sitcom. Ja. Hvem er den her? En sitcom? Spørgsmålet er, hvilken...

0: Kender du sangen?
1: Ja, jeg kender den godt. Jeg kan bare ikke lige...
0: Man må synge lidt fremad, så måske.
1: Det går
0: måske.
1: Lidt dårligt, det her.
0: Ej, det går ikke dårligt. Det går så godt. Du er næsten igennem første halvdel. Jeg vil ikke være tavlig, William, men nu siger jeg bare lige til alle de andre lyttere, der lytter med. Hvis du

0: ved, hvad det her kunne være for en sitcom, så skal du ringe ind. Vores telefon er åben, 70 20 20 20. Jeg giver dig 20 sekunder mere, William.
1: Nå, no, det er Friends, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Okay. Ja, ja, men det var jo også favoritten.
0: Ja, det var det jo, altså. Okay, første halvdel er klaret. Vi tager lige en pause-sang.
1: Yes.
0: Trækker vejret, og så gør vi det hele igen lige om lidt.

0: lille troubadour, kan vi vist godt kalde ham. Louis Henderson gør det hele forfra. Vi er midt i en associationsquiz, der bier sangen tilbage. Den er åben. Det betyder, hvis William ikke kan svare, jamen så kan det være, at du har svaret, og så er du velkommen til at ringe ind 70 20 20 20. Det er den, der svarer rigtigt på det sidste spørgsmål, der vinder det hele. William, det går jo meget godt. Er du klar til at fortsætte?
1: Ja.
0: Godt. Hvad kunne det her være for en sitcom? For det er sitcoms, vi skal finde frem til i dag.
1: Det er Modern Family, må det være.
0: Det er Modern Family! Har du også set den?
1: Den har jeg også set lidt af. Det er ikke sådan, jeg har ikke sådan lappet sitcoms i mig fra ende til anden så meget, men altså, jeg har set noget.
0: Det er lidt sjovt, hvor meget du styrer den her quiz i forhold til, at du sådan er lidt ligeglad med sitcoms, William.
1: Ej, jeg er heller ikke ligeglad med sitcoms. I min gymnasietid så jeg meget sitcoms.
0: Ja, når man ikke kunne sove og sådan noget, ikke?
1: Ja, præcis.
0: Nå, hvad med den her? En sitcom? Spørgsmålet er, hvilken?
1: Work. Det må være The Office.
0: Hold da op, bror, mand! Undskyld mig. Er du sådan en, som alle gerne vil være på hold med i musikquiz til fødselsdag?
1: Ja, det er typisk.
0: Ja, det kan jeg godt høre. Hold da op. Hold da op. Der er to sange tilbage. Altså, jeg tror simpelthen, du går hele vejen lige nu, og det sker meget sjældent i den her quiz. Jeg er utrolig investeret. Hvad er
1: jamen,
0: det her
1: så lad os prøve.
0: For en sitcom?
1: Det er Purple Rain, det er... Hvad fanden er det? Shit. Ja. Øjeblik, jeg skal lige tænke. Nå, det er The Fresh Prince of Bel-Air.
0: Det er rigtigt! William!
1: Er det så bare en mere, eller hvad?
0: Der er en tilbage, ja. Kan du ikke lige forklare til dem, der ikke er helt lige så hurtige som dig, hvorfor det er The Fresh Prince of Bel-Air, det her?
1: Det er fordi, det er Prince, der har lavet den. Den har jeg til gengæld set ret meget.
0: Har du det? Okay.
1: Ja.
0: En tilbage. William, hvad er det her for en sitcom?

0: Det er The Big Bang Theory.
1: Hvorfor siger du det?
0: Det er den der The Big Bang med Miley Cyrus og ham den anden. Den var med i FIFA engang.
1: Jeg tror ikke Miley Cyrus er med, men den hedder ganske rigtigt The Big Bang, så det er fuldstændig rigtigt.
0: Jamen, nej, men hun er med, hun er med i musikvideoen, tror jeg.
1: William! Du har...
0: Var det det, eller hvad?
1: Det var det! Vil du da være med at sige, var det det? Oh my god. Der er ikke nogen, der nogensinde har fortjent den her kasket mere end dig. Vi sender dig den. Jeg har hørt noget med, at man tænker klarest og bedst, når man lige er vågnet. Måske er der en fordel lige, du lige stod op.
0: Jamen, det kan jo være. Det er godt med noget ferie.
1: Hold op. Tillykke med det.
0: Tak skal du have.
1: Kan du have en mega dejlig ferie?
0: I lige måde.
1: Tusind tak. Meget imponeret, det må jeg skulle sige. Hold da op. Sjældent har der været en smukkere associationsquiz. Det var da helt vildt.

0: det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ah! Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Det man hører, er man selv.

0: den nye Ariana Grande hit, That I Made You Love Me. Jeg havde William igennem lige før i associationskvisten, og han smadrede den så meget, at der også er kommet en sms. Der står, du rydder lige kalenderen en af dagene og tager ham ind til musikquiz. Vil elske det. Det er så sjældent, at lytterne spørger, om der ikke er andre lyttere, der kan få lov til at komme med ind og være gæst i studiet. Men det er lige før, hvis vi får en aflysning en dag, William, at det er dig, vi flyver ind over for Aalborg. Det kunne da være fuldstændig fantastisk. Men i dag har der heldigvis ikke været nogen aflysning. I dag er min gæst troppet op. Maj Lifschitz, velkommen til.
1: Ja, men jeg får det lidt som om, at jeg burde have aflyst nu, hvor der er sådan en sindssyg konkurrent, der lige har været igennem. Oh my god.
0: Ja, det var lidt vildt. Det
1: no
0: var
1: pressure.
0: Lidt spændende. Nej, nej. Prøv at. Vi elsker både de gode og de dårlige gæster, ja. Fordi de gode, ja. Vildt imponerende, spændende, hyggeligt at høre på. De dårlige, så kan lytterne sidde derude og føle sig bedre.
1: Ja, men det tror jeg ikke kommer til, så hygge jer med det. Altså, good luck til mig. Fint, vi vil.
0: Maj. Ja. Du er skuespiller, tv-personlighed. Har du sommerferie lige nu, eller
1: ja,
0: er der en masse projekter?
1: Altså, når man er freelancer, så har man jo aldrig rigtig sommerferie.
0: Kender.
1: Ja, det tænker du kender meget godt. Vi sidder jo her lige nu. Men jeg har lige været på Djursland, og sådan, så jeg har lige nogle sporadiske steder, hist og pist, man skal optage noget på fredag. Og, så det er sådan lidt alt muligt.
0: Spændende.
1: Lidt halvferie.
0: Ja. Hvordan har du det med musikquiz og det, du skal?
1: Men det kommer jo meget an på. Jeg synes, musikquizzer kan være meget forskellige. Og det der med sådan at lave koblinger mellem alt muligt, som jeg jo hører, vi skal, som William var genial til, det kan godt nogle gange være sådan lidt spændende for mit hoved.
0: Ja, altså jeg kan berolige dig med, at associationsquizzen er overstået.
1: Okay, godt nok. Okay.
0: Til gengæld skal vi til en anden quiz, som kræver noget viden.
1: Ja. Ja,
0: og jeg er lidt spændt på, hvor meget viden du egentlig har på det punkt. Så nu må vi se. Jeg skal nok sætte dig ind i den.
1: Ja.
0: Lige om lidt. Vi bliver lidt sådan i samme boldgade. Ja. Noget med sitcoms. Har du set nogle sitcoms?
1: Ja, det føler jeg, at jeg har. Altså, det er jo meget forskelligt, hvad det er for nogen. Så jeg er også meget spændt på, hvad det er for nogen, der kommer op.
0: Hvad ser du helt generelt, hvis du skal se noget?
1: Nu har jeg lige set en serie, der hedder Widow's Bay.
0: Ja.
1: På Apple TV Plus. Eller hvad det hedder, som var enormt spændende.
0: Okay, det er sådan noget drama, lyder det nærmest.
1: Thriller-agtigt.
0: Okay.
1: Så lidt gyser. Ja. Jeg er meget gyser for tiden.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det synes jeg er lidt voldsomt til sommeren. Jeg ved ikke. Jeg har sådan en gyser-podcast. Eller nej, ikke en gyser-podcast. Det var nok bare en true crime-podcast egentlig. Men det var lidt uhyggeligt.
1: Ja.
0: Jeg følte, den ødelagde min sommer.
1: Ej.
0: Altså følelsen, sommeren var ikke helt så solrig, fordi det var uhyggeligt.
1: Men synes du ikke nogen gange, det opvejer lidt, eller sådan, at der er sol uden? Nej, okay.
0: Jeg kan lide det.
1: Så det er sådan,
0: men det kan du godt.
1: Ja, jeg tænker sådan, okay, rummet er ikke helt mørkt, der er stadigvæk lidt lys, der sådan kommer igennem vinduerne, så jeg er ikke helt lige så bange, som havde det været december og knald hamrende mørkt.
0: Jamen, det kan jeg godt se. Det er det der med at se en gyserfilm, og så se en Disney-film bagefter, for ligesom at sådan udligne.
1: Præcis.
0: Det er stadigvæk, som om det ødelægger Disney-filmen lidt. Lidt som at drikke rom og cola.
1: Okay.
0: Det ødelægger jo også cola. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Men nu er jeg sydamerikaner, skat, så jeg elsker jo en rom, altså. For helvede. Jamen, det er godt, vi har kontrasterne op i dag. jeg kan tage alt det, du ikke kan lide. Skal vi ikke sige det?
0: Jo, det siger vi. Maj, hvor er det dejligt, du er her. Vi skal lige høre Taylor Swift Style, og så skal vi have sat dig godt ind i den første quiz.
1: Det skal vi.
0: Om et øjeblik. Yes. Og fundet dig en modstander.
1: Åh. Oh.

0: med Taylor Swift. Jeg har mig Lifshitz i studiet, og mig,
1: ja,
0: lidt inspireret af, at du er skuespiller, så har jeg kigget lidt ind i sådan, okay, hvad ser man på tv? Hvad kan vi lave quizzer i? Og
1: ja,
0: gik så totalt ned i kaninhullet af sitcoms.
1: Fedt.
0: Og nu har vi jo lige haft en associationsquiz,
1: ja,
0: på sitcoms.
1: Ja.
0: Så nu skal vi til det andet.
1: Ja.
0: Til sitcom introquiz.
1: Oh.
0: De har jo alle sammen en introsang,
1: ja,
0: på den ene eller den anden måde. Spørgsmålet, ja, er, om du og en lytter, mm-hmm, ud fra introen kan gætte, hvad det er for en sitcom.
1: Ja.
0: Og kan skelne imellem dem,
1: ja,
0: i bund og grund.
1: Ja.
0: Og du skal have en modstander. Det skal ikke være helt nemt. Så derfor vil jeg åbne telefonen nu, og simpelthen opfordrer dig til at ringe ind, kære lytter, hvis du tænker, jeg kan sgu godt genkende en sitcom ud fra introen. Jeg vil gerne understrege, det er ikke fordi, du skal kunne fortælle mig, hvad introsangen hedder. Det kan nok godt være lidt svært med nogle af dem, fordi det er sådan noget theme og sunget af en eller anden ukendt person og sådan noget. Men jeg vil gerne bede om...
1: Hvilken serie
0: det er,
1: okay,
0: ja. Titlen på serien, ja, ud fra introen. Kan du det? Jamen, så grib telefonen og ring herinde 70 20 20 20. Der er P3 strømper på højkant. Det er det, I kæmper om. Der er ikke nogen point på
1: og
0: højkant.
1: Og barn er lav.
0: Barn er lav,
1: siger, okay, jeg. Altså, jeg tror bare, ja. Og, ja.
0: Så, jeg tror måske, du bliver overrasket over, hvad du kan.
1: Okay.
0: Håber jeg.
1: Det håber jeg da også. Det håber man da altid.
0: Nu må vi se. Nogle, okay, af introerne er jo vildt lange. Andre, ja, af introerne er sådan ret korte. Kræver, at man lige rimelig prompte kan høre, hvad det er for noget.
1: Og definitionen af en sitcom, det er haha, dåseletter og klap, eller...
0: Det er jo ikke dem alle sammen, der har dåseletter, men ja,
1: okay,
0: du ved, sådan en situationskomedie, hvor, ja, det er de der små 20-30 minutters afsnit, og der er mange mennesker med.
1: Perfekt.
0: Skifter meget ud i kæresterne, føler, okay, jeg også, de altid gør i sitcoms.
1: Ja.
0: Okay, det er skide godt. Det er lige om lidt. Klokken, den er blevet 11 nu. Og derfor skal vi have en opdatering på nyhederne. Det er gang på tre nyheder i dag med Nikolaj Rosler.
2: Vi starter herhjemme, hvor det er blevet sværere at finde danske frugter, bær og grøntsager, når man er nede og handle. På 10 år så er produktionen skrumpet med en sjettedel. Og det er den altså fordi, at det er blevet svært for de landmænd, der dyrker frugt og grønt, at få det til at løbe rundt. Blandt andet på grund af omkostninger, afgifter og regler om gødning og sprøjtemidler, som altså gør produktionen besværlig. Og vi kan lige tage et eksempel på, hvad det har betydet. For tilbage i 60'erne så kom 92% af grøntsagerne på markedet herhjemme fra Danmark. I dag er det kun omkring 26%. Så den her udvikling, den får dansk gartneri til at efterlyse en national strategi for frugt og grønt. Det siger Jens Nannerup, som er bestyrelsesmedlem.
3: Hvis vi ønsker at udvikle dansk frugt og grønt, så skal vi skabe nogle rammer, så man kan tjene penge på at producere frugt og grønt i Danmark, og derved også kan investere i virksomhederne og ny produktionsteknologi. Den anden del af en national strategi handler jo om afsætning og sikre forbrugernes opbakning.
2: Ja, og regeringen har faktisk også planer om at gøre noget ved det her. De har en national fødevarestrategi på bordet, som bliver præsenteret til næste år, og den skal netop øge fødevare- og forsyningssikkerheden. Og så skal vi til Frankrig, hvor børn under 15 år skal udelukkes fra TikTok og Instagram, det skriver det franske nyhedsbureau AFP. En ny fransk lov, den lægger nemlig op til, at der skal laves en aldersverifikation på de sociale medier. Og ifølge præsidenten Emmanuel Macron, så står Frankrig nu i spidsen for de europæiske bestræbelser for at beskytte børn online. Og det her, det er jo også noget, som Mette Frederiksen og regeringen herhjemme har snakket en del om. Og man også er ved at kigge på i Folketinget. Og sidste år, så gjorde man det rent faktisk i Australien. Men Frankrig er altså det første land i Europa, der vil forbyde sociale medier for børn. Og hvad skal man så lave i Frankrig, når man ikke kan doomscrolle? Ja, man kunne for eksempel tage ud i virkeligheden, hvor Tour de France stadig triller rundt i de franske alper. Og nu, hvor man ikke kan hæppe på Jonas Vingegaard længere, så er Mathias Skjelmose eller Mads P. måske et meget godt bud. Skjelmose viste i går, at han er nok det eneste danske håb tilbage i det samlede klassement, hvor han altså endte som den tredje bedste i enkeltstarten i går. Men vi har jo også en mand i den grønne trøje, og den skal Mads P. så ud og forsvare på dagens etape, som er lige knap 175 km lang. Og Emil Schøning, som er vært og kommentator i turen på P4, han har altså nogle høje forhåbninger.
4: I dag er en rigtig Mads P-dag. Den er hård, men ender i, hvad der godt kunne blive en spurt, så der kommer til at være utrolig mange om budet. Alle vil i udbrud i dag, men Mads Pedersen har jo tidligere på turen vist, at han er ekstremt god til at finde de her udbrud. Han er ekstremt stærkere, han er ekstremt god form, så jeg har altså ret store forhåbninger til Mads Pedersen i dag.
2: Ja, det er cirka 13.30, at der er etapestart, og du kan følge med i turen på P4. Lidt skyde og lidt regn her i løbet af formiddagen, men det skal gerne klare op mange steder, hvor der også skal komme lidt sol. På Sjælland dog mere regn og måske også torden mellem 17 og 22 grader, og vinden den bliver let til frisk.

0: ved det.
1: God formiddag. Jeg har jo lidt lyst til at sige godmorgen også, fordi William var med før, som lige var stået op, og alligevel smadrede han en quiz. Så uanset om du lige har stået op eller ej, så skal du være så velkommen her i Du Ved Det, vi musikquizzer. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg har Maja Lifschitz ved siden af mig.
2: Goddag, goddag.
1: Min gæst i dag. Vi skal i gang med den første quiz.
2: Lige
1: om lidt. Og egentlig sådan lidt inspireret af, at du er skuespiller, så hoppede vi ned i et totalt sitcom-kaninhul i går, ja. Mig og min producer. Og vi skal ud i en sitcom intro-quiz nu.
2: Yes.
1: Også meget passende i forhold til vejret, som man også kunne høre i vejrudsigten, er lidt skrald.
2: Og lidt sitcom-venlig.
1: Ja.
2: Ja,
1: man kan med god samvittighed ligge inde i sin seng de her dage og holde sommerferie og bare se en sitcom.
2: Det kan være, man får en inspiration i dag til,
1: ja.
2: Hvad man skal se.
1: En lille anbefaling, ja. Til noget nyt eller sådan noget. Ja. Hvad vil du selv anbefale egentlig? Hvad kan du selv godt lide af sitcoms?
2: Altså, nu tænker jeg, om den er defineret som sitcom, men der er en, der hedder The Comeback med Lisa Kudrow, som var med i Friends.
1: Ja.
2: Som er en total sådan meta omkring, at hun skal lave en dokumentar om, at hun er sitcom-skuespillerinde.
1: Ja.
2: Og hun er bare det mest ufrivilligt komiske menneske, men er meget seriøs som skuespiller omkring hendes sitcom-ting, og det går fuldstændig galt hele tiden.
1: Lisa Kudrow, det er Phoebe, ikke?
2: Jo, lige præcis.
1: Ja, så grineren. Ja. Okay, sjovt. The Comeback.
2: The Comeback, der er 3 sæsoner. Der er lige kommet den sidste, men de første 2, synes jeg, var mere geniale.
1: Okay.
2: Ja.
1: Frederikke, hvad er din yndlings-sitcom?
3: Det tror jeg er Friends.
1: Jamen altså, apropos Lisa Kudrow, det er bare den største serie i verden.
2: Altså,
1: man kan ikke lade være med at elske den.
2: Mm-hmm.
1: Hvor ringer du fra, og hvad bruger du din dag på?
3: Jamen, jeg ringer fra Odense. Jeg har fødselsdag i dag, så jeg går lige og forbereder til
1: lykke. Tillykke med fødselsdagen, Frederikke. Hvor gammel bliver du?
3: Jeg bliver 27.
1: Oh my god. Jamen altså, så har jeg jo rigtig meget lyst til, at du skal vinde den her quiz.
2: Ja.
1: Så du kan få nogle strømper i fødselsdagsgave.
2: Ej.
3: Det kunne være lidt hejt.
1: Færre skal være færre. Jeg kommer til at være en retfærdig dommer alligevel. Det lover jeg.
2: Det var godt.
1: Tænker du, at du er rimelig sådan godt cut out til at kunne gætte de her intro, Frederikke? Har du set din fair share af sitcoms?
3: Ja, det vil jeg tro, men det kan godt være, at jeg bliver, du ved, lige siddet fast på et tidspunkt. Det håber jeg ikke.
2: Okay. Spændende.
1: Okay. Jamen, vi skal egentlig bare kaste os ud i det. Skal lige være især vælge en lyd. Så hvad skal din lyd være, Maj?
4: Ræh.
1: God lyd.
4: Ræh.
1: Hvad med dig, Frederikke?
3: Jamen, jeg har hurra.
1: Mæh og hurra.
2: Ja.
1: Det er skide godt. Hvad er det her for en sitcom intro?
3: Hurra.
1: Frederikke.
3: Det er Fresh Prince of Bel-Air.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Will Smith.
2: Det kunne jeg altså også godt. Jeg skulle bare lige have et sekund mere. Jeg skal lige vågne, kan jeg godt.
1: Hun var også meget hurtig, Frederikke.
2: Ja, det må man
1: sige. Der var fart over
2: drikken.
1: Okay. Næste sitcom intro. Indtil videre står det 1-0 til Frederikke.
2: Rap.
1: Mig?
2: The Simpsons.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Wee.
1: En intro, som faktisk er ret lang.
2: Ja.
1: Altså, jeg så den lige og indspillede den. 1 minut og 20 sekunder alligevel.
2: Ja, men der sker alt muligt, jo.
1: Det vil jo aldrig ske i dag, at
2: der sker
1: man lavede
2: alt muligt
1: så lang
2: nyt.
1: Intro. Ja, det er det. Okay. Edit, står det så.
2: Fedt.
1: Hvad er det her for en sitcom intro? Mig.
2: Langt fra Las Vegas.
1: Ja, det er rigtigt. Langt fra Las Vegas. Ved du også, hvad sangen hedder? Du får ikke bonuspoint for det, men bare sådan...
2: I look to you. Altså, typisk er det jo i sangen, ikke? Så jeg prøver lige at tænke... when I look to you... Nej, jeg ved det fucking. Nej, jeg ved det ikke.
1: Det er So Far, hedder den.
2: So Far. Siger han det?
1: Jeg ved det ikke.
2: No.
1: Superheroes har lavet den.
2: Gonna be alright.
1: Kæmpe nummer til gengæld.
2: Kæmpe.
1: Nå, 2-1 står det lige pludselig til mig, Frederikke. Er du med?
3: Ja, jeg er med.
1: Godt. Okay. Hvad siger vi til den her sitcom?
3: Hurra.
1: Frederikke.
3: Modern Family.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Hold da kæft. Og det er en kort en. 11 sekunder kun. Okay. 2-2 står det lige pludselig. Hvad er det her?
3: Fuck.
2: Ej, hvor det vandt.
3: Nej.
2: Rap?
1: Ja, mig.
2: Er det Scraps?
1: Nej,
2: det er ikke. Ej, hvordan kan jeg huske det?
3: Jeg kan høre det. Jeg kan se det
1: for
3: mig.
1: Ah! Ej. Altså, folk sidder og råber ud i bilen her. Jeg kan mærke det hele.
2: Ej, prøv lige vent.
1: Vil I gerne have den igen? Eller er det lige meget?
2: Okay, lige en sidste gang.
1: En sidste gang?
2: Ja.
1: Okay.
2: Hjerne virk for helvede. Må vi få et ledetråd?
1: Nej.
2: Ej, okay. Wow.
3: Jamen, jeg ved sikkert, at når du siger det, så ved jeg det godt.
2: Ja, præcis, Frederikke. Ja.
1: Jeg tror udmærket godt, I ved det. Det er The Office.
2: Ja. Ej, det er sgu da rigtigt.
1: Ja, så er det. Ingen af jer kunne den. Hvad siger vi så til den her?
2: Rap. Kings of Queens. Kongen af Queens.
1: Kongen af Queens. King of Queens. Det er fuldstændig rigtigt.
2: Okay, godt nok.
1: Okay. 3-2 ja. Til mig. Hvad siger vi så til den her?
3: Rap. Hurra.
1: Det er simpelthen mig.
2: Clown.
1: Ja. Mig, har du egentlig været med i Clown?
2: Nej. Nej, ved du hvad?
1: Det kunne du godt have været.
2: Ja, tak. Altså, det kunne være, de laver flere.
1: Det kan jo nå det,
2: ja. Ja, hallo. Ja. Hallo, Kasper og Frank.
1: Hallo.
2: Tag mig lige med.
1: 4-2.
2: Ja.
1: Står det lige pludselig.
3: Ja.
1: Kom så, Frederikke. Du har fødselsdag. Jeg har brug for...
2: Ej, wow. Hvem har med mig? Altså, Morten derude. Ja, tak.
1: Ja,
2: Morten,
1: sorry. Mig. Undskyld mig. Det er også bare, fordi
2: William,
1: jeg
2: William holder med mig, det kan mærke.
1: Ja, William holder også med dig. Det er jeg helt sikker på.
2: Ej, det er også fair.
1: Hvad siger vi til den her?
2: Rap.
1: Nej, det er mig.
2: Det er Friends.
1: Ja, det er rigtigt. 5-2. Vi er ved at være der.
3: Ej.
2: Vi er ved at være hvor?
1: Hvor at Frederik ikke rigtig kan nå at indhente dig, uanset hvad.
2: No.
1: Men vi fortsætter, fordi vi må lige se, hvordan der var lavet. Hvad siger vi til den her?
3: Hurra!
1: Ja, Frederik.
3: Det er How I Met Your Mother.
2: Nå, ja.
3: Det er rigtigt.
2: Hun kommer snigende.
1: Okay, sidste. Det står 3-5. Nu.
2: Rap!
1: Okay, det bliver en sejr til mig. Med Frederikke, jeg synes du var godt med. Det må jeg bare sige.
3: Ja, tak.
2: Det var
3: jeg var lige lidt langsom.
2: Men prøv at høre, når man taber et spil, så får man en fantastisk fødselsdag. Er det ikke det, man siger?
1: Jo, det er det, man siger.
2: Det er det gamle skrøne.
1: Ja, det er det, man siger. Ja. Det er det. Og held i spil og held i kærlighed og alt det
2: præcis.
1: Der. Frederikke, kan du have en fuldstændig fantastisk fødselsdag? Stort tillykke
2: igen. Kæmpe hurra.
1: Kæmpe hurra, tak. Ja. Altså. Maj,
3: god dag til jer.
1: Du har vundet strømper.
2: Yay!
1: Vi finder nogen til dig.
2: Fedt. Det kan man altid bruge.

0: Maj siger lige før, jeg tror aldrig, jeg har haft en Kahoot i munden.
1: Jamen, altså, jeg har jo en gang skal det være den første.
0: Jeg tror virkelig på dig, når du kalder det for en Kahoot og ikke en Kazoo. Altså, det gør jeg. Jamen, altså, det skal nok blive rigtig
1: man
0: godt,
1: gammel.
0: Det her.
1: Ja, masser af
0: det er Kazoo-gætte-quizzen, vi skal til om lidt.
1: Ja.
0: Hvor du spiller tre sange på Kazoo.
1: Ja, tak.
0: Min gæst i dag, Maj Lifshitz, som tydeligvis ikke har prøvet at spille på Kazoo før, men prøv lige at give den et trut. Ja.
1: Det kommer til at gå let som en leg.
0: Det skal nok gå knaldhamrende godt.
1: Ja.
0: Du skal spille tre sange. Jeg vælger hvilke.
1: Ja.
0: Og så er det op til lytterne at gætte, hvad det er. Du spiller, I arbejder ligesom sammen, du ved. Ligesom, når man spiller hint eller tegner gæt eller et eller andet.
1: Ja.
0: Sådan skal I gøre det.
1: Ja.
0: Og lytteren har cirka 30 sekunder til at gætte, hvad du spiller.
1: Okay. Ja, men det skal, altså, jeg kan mærke, at mig og den her Kazoo er blevet gode venner nu, så det kommer til at gå godt.
0: Skide godt, okay.
1: Ja.
0: Jeg åbner telefonen nu 70 20 20 20, hvis man gerne vil være på hold og arbejde sammen med Maj Lifshitz.
1: Ja.
0: Jeg synes, du skal prøve at spille et eller andet nu, og så kan folk jo se, om de kan gætte det.
1: Okay.
0: Så bare prøv. Jeg er slet ikke med. Hvis du kan høre, hvad det her er, så ring ind. Og vær på hold med mig.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Mark Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Mark Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Mark Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: drømmefanger, lige her Mille og Uro, mig.
1: Ja.
0: Det er jo også svært, ikke? Og gæt det, du spiller på kazoo, når du ikke engang selv ved, hvad det er.
1: Jamen, altså, nogle gange, så kommer der bare et eller andet til en, og jeg, altså, jeg sad og bare var sådan, hvad, altså, du spurgte mig, hvad det var, jeg var sådan, jeg har ingen anelse. Og jeg har siddet og tænkt, og nu kunne jeg simpelthen huske, hvad det var.
0: Ja, hvad var det?
1: Det er en random 90'er-serie, måske sitcom, nu er jeg blevet lidt i tvivl om definitionen, men en serie om advokater i Boston, der hedder Ally McBeal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg elsker dig jo for at spille den her sang, og ikke vide, hvad det er for en sang.
1: Nej.
0: Og når jeg så siger, kan vi finde ud af, hvad det er, hvad skal vi gøre, så er du sådan, jeg må ikke google. Altså, det er som om, du har quizzet dig selv.
1: Ja, ja.
0: Det er dig selv, der har sunget den her sang. Selvfølgelig må du gerne google. Altså, du er skøn.
1: Nu er vi i quizens verden, så er der nogle regler.
0: Og der var mange, der ringede ind og gerne ville arbejde sammen med dig også, selvom det måske var lidt en svær sang at gætte. Vi har bare Barbara, Alma og Frode. Tre styks her. Wow. Hej med jer.
2: Ja.
0: Hej.
2: Hej. Hej, jeg ved ikke, vi var igennem nu.
0: jo, I igennem. Hvor ringer I fra, og hvad bruger I den her onsdag på?
2: Jamen, vi er faktisk på arbejde.
1: Nej, hvor godt. Det er et fedt job.
2: Ja.
0: Okay, hvad laver I?
2: Vi er egentlig i en vuggestue, men de har ikke nogen børn. vi er for dagen til at gå med praktisk arbejde.
0: What? Hvad mener I? Er der bare ikke kommet nogen børn i dag?
2: Nej, vi har ikke nogen børn.
1: Og så må man ikke gå hjem?
2: Nej.
1: Nå for fanden.
0: Stop, det er sjovt. Altså,
1: ej, okay.
0: Wow, I er tre mand høj på arbejde, og der er ingen børn i vuggestuen. Det er lige før, jeg har lyst til at sige, hvad det er for en vuggestue, sådan, så folk de kan smide sit barn over. For de sagde jo tre voksne til et barn. Det er da fantastisk normering i disse dage. Nå, hold det op. Okay. Jamen, så kan jeg da godt forstå, at I ringer ind for at være med.
1: Hyggeligt.
0: Hvem er bedst af jer til at gætte sangen?
2: Jamen, vi har siddet med, og været med i de andre quizzer uden at ringe ind, og der synes jeg egentlig, vi alle sammen er ret.
1: Ej, okay. Hvor fedt. Jeg synes, det er fedt, I er tre. Det er da for skønt, at så er der tre at spille sammen med.
0: Ja, det er skønt. Mm. Til gengæld så er jeg nødt til at sige, at vi har ikke nok kasketter til, at I alle tre kan få en kasket. Ja, så hvis I vinder, så må I skiftes lidt.
1: Jeg arbejder samme sted, så de kan da dele den.
0: Ja, det er så fint. Okay, jamen, jeg viser en sang ad gangen, og så skal du og mig spille den på kazoo.
1: Ja.
0: Så må vi håbe, at du kan dem. I har cirka 30 sekunder til at gætte Barbara, Alma og Frode.
1: Okay, jeg var lidt for hurtig, kan jeg godt mærke.
0: Ej, du gjorde det så godt. Det gik stærkt. Er du sindssyg, mand? Første point i banken. Der er tre sange. Det er to ud af tre. Det betyder, at det er matchbold. Hvis I får den næste, så er I sikret jer.
1: Ja. Ej, så kan jeg skrive noget nyt på mit CV. Jeg kan skrive kazoo-spiller.
0: Ja, det kan du nemlig. Hallo? Kahoot-spiller.
1: Nå ja. Nej, det var kazoo.
0: Det var kazoo.
1: Ja, okay, godt nok. Eller du må ikke forvirre mig nu.
0: Nej,
1: det er rigtigt. Ej,
0: hallo. Hvad med det her? Stop, jeg kigger med. Det er rigtigt. Hold det op. Altså, det er utrolig godt gættet, fordi nej, det var rigtig dårligt.
1: Ej, jeg kunne simpelthen ikke holde
0: den. Titanic her. Ja, det er rigtigt. Titanic på kazoo.
1: Ej, det er
0: fedt. Barbara, Alma, Frode og mig, I har simpelthen vundet her det nu.
1: Ej, tak. I var det bedste hold. Kæft, mand. Sådan.
0: Men prøv at, vi tager lige den sidste, bare
1: ja,
0: for at kunne
1: ja, ja, huske. Ja.
0: Og også når I er så sindssygt gode. Vi må da se, om I ikke lige kan få fuld plade her.
2: Ja.

0: henne, vuggestuen?
1: På Østerbro.
2: Okay. Maler en togbane.
0: Hold da op.
2: Det er noget med småt noget.
0: Ja, det må være noget småt noget.
2: Ja.
0: Nå, tak fordi I vil være med. Vi sender jer en dele kasket.
1: Tak fordi I måtte.
0: Selvfølgelig.
2: Ej, jeg troede lige, det var kasuten. Kahuten. Kasuten.
0: Kasuten.
2: Der starter der. Er det ikke en kasute?
0: Ej, jeg tror nærmere,
2: jeg tror, det er en guitar. Spiller på.
0: Jeg tror, det er en guitar.
2: Nå, for helvede.
0: The less I know, the better. Tame Impala.
2: Som spiller på kasu.
0: Lige om lidt, så skal du samle point sammen.
2: Nej.
0: Det bliver rigtig spændende. Indtil videre går det da meget godt med
2: dig. Altså, ja, okay. Så vi skal lige vide, hvor jeg står henne.
0: Ja.

0: Altså, jeg føler, jeg er på ferie, når jeg hører det her nummer. Det er fantastisk. Ja. Mm. The Wave at Jungle. Det er ferietid for rigtig mange mennesker, men for dem, der måske er på arbejde og har lidt mere sådan styr på ugen. Så er det onsdag.
1: Ja.
0: God onsdag. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Det, du ved det. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg har Maja Lifschitz ved min side.
1: Hey.
0: Du har klaret det rigtig flot i to
1: kvisser. Ej, mener du det?
0: Jamen, det har du. Du har vundet både sokker og hat. That's beautiful.
1: Mangler bare alt midt imellem.
0: Nu mangler du bare pointene.
1: Nå ja, det var det, jeg manglede. Ja.
0: Ja, ja, der er jo webcam på herinde, og mig har kun sokker og hat. du skal kigge over på det her scoreboard bag mig lige nu.
1: Ja.
0: Hvor vil du gerne placeres mig? Hvad kunne du godt tænke dig? Er der nogen, du kender, du gerne vil slå? Er der et eller andet sted, hvor du tænker, det der, det kunne godt være dejligt at lægge mig der?
1: Altså, jeg vil i hvert fald meget gerne over Dennis Knudsen, kan jeg mærke.
0: Jamen, han er også på sidste pladsen med 3 point. Så det håber vi.
1: Altså, jeg føler det meget fedt, at der er mange musikanter, eller hvad siger man, professionelle musikere, langt med os.
0: Ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig at komme over... hvem kunne jeg godt tænke mig at komme over? Søren Torpegaard, altså... Altså, hvis jeg kan være bedre i en musikquiz end Søren Torpegaard, så føler jeg, så er jeg kommet langt.
0: Ja.
1: Og han er sådan nogenlunde midt på.
0: Han ligger godt lige midten.
1: Ja.
0: Det synes jeg er et godt mål.
1: Ja, okay.
0: Lad os gå med det mål. Det er lige om lidt, det er 1-sekunders-quizzen. Det er 2 minutter, du har til at gætte så mange sange som overhovedet muligt.
1: Ej.
0: Ja, jeg skal nok sætte dig ind i det.
1: Stress.
0: Her, save os.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Ja, nu er det blevet tid. My Lifshitz, du skal kastes ud i et sekunders quizzen. Det her, hvor vi tæller point sammen.
1: Yes.
0: Du vil jo gerne over Søren Torpegaard, altså Melodi Grand Prix vinder.
1: Ja, præcis.
0: 25 point har han.
1: Ja. Ja, jamen altså, nu, bring it on.
2: Tænker jeg godt.
1: Ja, skal vi ikke gøre det? Altså, det kan da godt. Du ved, jeg har jo bevist, at jeg kan spille kazoo og alt muligt. Så,
0: jamen, så lad os gøre det. Jeg synes, at du, kære lytter, der lytter med derude, skal prøve at se, om du selv også kan get med på den her tid.
1: Ja, jeg prøver virkelig sådan at kanalisere min indre musikgud.
0: Maj, dine to minutter starter nu.
1: Oh. Var det en sang?
0: Ja.
1: If you want it, let's do it. My pony. My pony.
0: Den hedder Pony, det er rigtigt.
1: Pony, ja. Fuck det. Pas. Medina, det er synd for dig. For mig. For dig. Pas. Fordi, men jeg kan det godt. Hvad? Igen? Pas. All of the Lights. Kanye?
0: Yes.
1: En dag i gangen. En dag i gangen?
0: Nej.
1: Var det den?
0: Ja.
1: Pas. Pas. Pas. Stolt af Annika.
0: Ja. Min baby
1: boss. Ibiza.
0: Yes.
1: Casey.
0: Ja, også.
1: Alt andet.
0: Ja.
1: Natasha Bedingfield. Unwritten.
0: Yes.
1: Espresso. Sabrina Carpenter. Pas.
3: Hello.
1: Ja, yeah, hello. Adele. You made me. Make me feel. Cindy Lauper. Ej, pas. Robbie Williams. Let me entertain you. Entertain you.
0: Ja.
1: This is the moment. Like the ceiling can hold. Like the ceiling can hold us.
0: Mm-hmm.
1: Pas. Old Town. Old Town Road. Little Nas.
0: Ja, tak.
1: Ham, der er den. Pas. Pas. Pas. Ej, jeg kan ikke koncentrere med den der anden lyd. Hvad var det?
0: Det var nedtællingen. Nå,
1: for helvede.
0: 2 minutter nu.
1: Ah! Okay, den der lyd. Det var den skyld, følte jeg. Hvor står vi?
0: Spændende. Jeg ved det ikke endnu.
1: Ej.
0: Morten sidder og tæller point derude.
1: Ej, der var så mange, men så... stress for fanden.
0: Jeg synes, du gjorde det godt.
1: Okay, hvis jeg kommer over og bruger en G, så er det vildt. Så er der et eller andet, der skal smide trøjen et eller andet sted.
0: Ja, hold da op.
1: Bruger en G, for eksempel.
0: Altid bruger en G, faktisk.

0: gør jeg ikke.
1: Du sidder og panikker lidt herinde, Maja.
0: Jeg synes, fordi det er varmt, varmt herinde.
1: At du måske havde tænkt, at der faktisk var lidt pointindsamling i alle quizzerne.
0: Ja, det kunne man da godt lige indføre.
1: Det er kun den sidste quiz.
0: Nå, okay.
1: Fordi det skal være fair jo.
0: Så fuck da.
1: Ja, så fuck da.
0: Fint. Ja.
1: Du sagde,
0: ja,
1: at du gerne ville over Søren Torpegård.
0: Ja.
1: Men du sagde også, at du gerne ville over Dennis Knudsen.
0: Ja.
1: Så på den måde har vi jo lidt spændvidde, fordi Søren Torpegård har 25 point.
0: Ja.
1: Dennis Knudsen har 3.
0: Hvordan er der nogen, der har fået 64 point på de to minutter?
1: Men det er også fuldstændig sindssygt. Altså, jeg tror sjældent, jeg har været mere presset, end da vi skulle afvikle det, fordi det gik så stærkt.
0: Oh my god, men har du taget quizzen?
1: Nej, det har jeg ikke, og det skal jeg da.
0: Ja, Julie, du skal vide, hvilken tortur du udsætter andre mennesker for.
1: Vi skal jo lige finde en vært, så, som kan...
0: Jeg kommer gerne. Jeg vil gerne se dig svede lidt.
1: Det er også mig, fordi jeg er bange for, at jeg er dårlig, og det vil være forfærdeligt. Ja, det vil være forfærdeligt. Der er for meget pres på.
0: Oh. Det er der. Ej, kom med det.
1: Er du klar?
0: Nej. Jo.
1: Hej, Lifshit.
0: Ja.
1: Du fik... I den sidste quiz her. Uh-huh. 17 point.
0: Okay. Hvem har jeg slået?
1: Det betyder, at du ligger ved siden af en af mine bedste veninder, Josefine Højbjerg.
0: Ej, okay. Sådan.
1: Ja, rigtig godt selskab, skulle jeg helt til at sige.
0: Ja, ja, ja.
1: Og Maximilian lige over Søs Bjerre.
0: Ja.
1: Carl Knast, Rasmus Brohave, Sebastian Bull,
0: ja.
1: Stig Rossen, Philip Faber. Altså.
0: Ja, ja, ja. Jeg ligger over Philip Faber. Det synes jeg også siger meget.
1: Ja, udover Philip Faber, han kun har 7 point, men ja.
0: Ja, ja, men han er et musisk talent.
1: Det er han i hvert fald.
0: Altså, han har været min nabo også.
1: Nå.
0: Jeg boede dør til dør, hvad hedder det, i opgangen med Philip
1: rigtigt?
0: Faber.
1: Ja. Gud, hvor sjovt.
0: Han var rigtig sød, og han hjalp os rigtig meget en gang, da jeg troede, jeg havde sprunget hele, eller var ved at springe hele bygningen i luften.
1: Okay. Jamen, dejligt, du så lige kunne smadre ham i musikquiz.
0: Ja.
1: Maj, tak fordi du kom. Hvor har det været en kæmpe fornøjelse at have besøg af dig.
0: I lige måde.
1: Simpelthen så hyggeligt.
0: Her, tak, altså.
1: Og jeg ved jo, du skal giftes snart.
0: Ja, det skal jeg.
1: Det er i august, ikke også?
0: Jo, 29. august, lige om lidt.
1: Ja, så held og lykke med det.
0: Tak, der benikker jeg også lidt. Der er meget holdt styr på.
1: Men altså, har du fundet kjole? Er der styr på tingene?
0: Kjolen er fundet.
1: Ej.
0: Den er fundet. Det er genialt. Altså, det er, at have den, det er sådan, okay, nu er vi der.
1: Okay,
0: ja.
1: Fantastisk. Jeg håber, det bliver alt, hvad I har gået og drømt om.
0: Tak.
1: Og så synes jeg, du skal skrive 17 på den her lap, og så skal
0: må
1: du
0: godt skrive 25?
1: Helst ikke.
0: 26?
1: Helst ikke.
0: 27? Okay.
1: 64, du kan helt op i toppen.
0: Ej, jeg må komme igen og prøve at slå mig selv.
1: Det må du altid. Du er altid velkommen. Tak. Tak for i dag.

0: Nu er der sommer takeover, men først så skal vi altså lige have en omgang P3-nyheder. Fordi klokken den er blevet 12. De kommer lige her med Nikolaj Rosler, og så ses vi i morgen.
1: Det gælder om at holde godt fast på pomfritter og fiskefileter, når man spiser udenfor for tiden. Ellers så kan det være, der kommer en måge og napper maden. Det oplever man nemlig rigtig meget, blandt andet i Aarhus for tiden.
2: Vi har faktisk oplevet, at de er dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os. Det var meget grænseoverskridende, faktisk.
3: De flytter sig ikke, når man går forbi dem. Jeg har også set nogle turister få taget deres mad, hvis de lige kigger væk øjeblik.
4: De spiser mad, som man har tabt.
1: Lød det her fra Charlotte Karlsson, Victor Kold Ries og Liv Halsbo Foler. Også en del skadedyrsbekæmpere oplever for tiden, at rigtig mange ringer til dem med problemer med måger. Men mågen er altså ikke kun træls, det siger Anita Louise Winter Lausdal, som er biolog og naturvejleder ved Vadehavscenteret.
5: Mågen betyder meget for naturen. Der findes jo utrolig mange arter af måger. Og den, vi mest af alt kender, især for restauranter og andet, det er den, vi kalder for sølvmågen. Og det er en fed fugl.
1: Ja, og grunden til, at det er en fed fugl, det er altså også fordi, at måger altså æder alt. Så de for eksempel også med til at fjerne døde fisk og insekter fra naturen, så der ikke spredes sygdomme. Vi kan lige høre lidt om det her.
5: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille. Især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd. Det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
1: Og så dykker vi ned i de europæiske have, men desværre ikke for at bade, for selvom politikerne i mange år har lovet at gøre dit og dat for at fikse havmiljøet, så sker der langt fra nok. Det viser en ny rapport fra EU's miljøagentur. Foruden de her klimaforandringer, som der jo er, så er der nemlig alt for meget fiskeri og forurening i havene, og det presser biodiversiteten. Og spørger man Lars Midtby, som er administrerende direktør i Danmarks Naturfredningsforening, hvad han tænker, når han læser rapporten, så lyder det sådan her.
6: Det er alarmerende læsning, og jo dybt, dybt bekymrende, at årtiers indsats og lovgivning og masser af programerklæringer ikke har ført bedre resultater med sig.
1: Den her rapport, den nævner faktisk flere politiske mål, der skulle sikre havet var et bedre sted for fiskene og for plantelivet. For eksempel det, der hedder EU's vandrammedirektiv. I det her direktiv, så er der for eksempel udpeget 109 kystområder herhjemme, som vi er forpligtet til at sikre er i god tilstand. Men ingen af dem er kommet dertil. Og det siger noget om, at politikerne simpelthen sidder for meget på hænderne, siger Lars Midtby.
6: Det er 20 år siden, man har vedtaget. Vi burde være i mål for længst. Og alligevel så humper vi nu forbi deadline og når det ikke.
1: Og så skal du nok lige tjekke din destination, hvis du skal på ferie i Sydfrankrig eller har planer om det. For i Var-regionen, som ligger mellem Cannes og Marseille, så er 400 blevet evakueret, fordi der er kommet en ny skovbrand, som altså brød ud i går. Branden har ødelagt 1.700 hektar land på meget få timer, og næsten 1.000 brandfolk og flere vandbombefly har kæmpet for at standse flammerne. Det her, det er altså bare den seneste af en lang række naturbrande, som har haft i Sydeuropa den her sommer. Og det er altså især de ekstreme temperaturer og tørken, der gør det. Herhjemme så er der ikke hverken ekstreme temperaturer eller tørke. Til gengæld så er der regn på programmet, og i eftermiddag så kan der dog komme en lille smule sol. Og så bliver det mellem 17 og 22 grader og en lidt til frisk vind.

0: Sommer Takeover. Med Marie Hobitz.
1: Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal høre om. Jeg har slettet hele playlisten igen i dag. Og så har vi simpelthen 3 timer lige her midt på dagen, hvor du får lov til at bestemme, hvad vi skal høre i fællesskab. Jeg har glædet mig, fordi de sidste par udsendelser har bare været vidunderlige. Jeg ville gå for at arbejde med så meget energi og var sådan tanket op på også fede sange, som man måske lige havde glemt, hvor meget man elskede. Så jeg håber, du er klar på at lege med igen i dag. SMS'en, det er altid 12:12. Start med at skubbe 3, lav et mellemrum eller ring 70 3 gange 20. Og i dag, der vil jeg gerne lige lægge ud med et lidt særligt tema. Fordi her på DR, der har vi haft premiere på en ny sæson af Alene i Vildmarken. Og jeg skulle virkelig ikke nyde noget af at komme ud alene i Vildmarken. Men jeg tror jo på, at musik kan hjælpe på det meste. Så derfor vil jeg gerne høre dig, hvis du skulle ud og være alene i Vildmarken. Og ligesom at tage en iPod med, der havde én sang på sig. Hvad skulle den sang så være? Hvad for et nummer vil hjælpe dig igennem altså nærmest arktisk kulde? Du har ikke andet end en præsending, og du render rundt og spiser svampe, og ved ikke, om de er giftige eller ej. Prøver sådan at spise alle indvoldene på den der fisk, du lige har fanget, og måske den egentlig var lidt død, da du fangede den, og sådan det hele er meget uhomsk. Men hvad for et track kunne gøre det hele lidt bedre? Hvad for en sang skulle holde dig ved selskab, hvis du var alene i vildmarken? Og jeg lægger selvfølgelig ud med et bud. Et nummer, som jeg føler kunne gøre det hele lidt mere magisk, lidt mere fortryllende, lidt mere elverskovsagtigt. Og så måske kunne få mig til at nyde det. Også når det bliver tunge minusgrader. Det er Fro Fro på Let Go. Og med det, velkommen til Sommer Takeover.

et nummer, der godt kunne være soundtracket til min tur alene i vildmarken. Men hvad vil du gerne smide i puljen? Smid en sms 1212. Start med at skubbe 3. Lav et mellemrum. Du må også gerne fortælle, tror du, du ville være god til det? Eller lidt mere katastrofal, ligesom mig? Du kan også ringe 70 3x20. Det er lige nu.

lucky again. Troen på, at det nok skal blive bedre. Og det skal nok gå, og det kan være, at vi fryser rigtig meget lige nu, og ikke har fået noget at spise i halvandet døgn ude i vildmarken. Men Monique, vi får en god fangst i morgen. Temaet for Takeover lige nu, det er, hvilket nummer vil du høre, hvis du var alene i vildmarken? Der er en ny sæson, der ruller over skærmene lige nu. Den anden episode er netop kommet ud, og jeg tænker selv, at jeg vil være rimelig elendig til at være alene i vildmarken, men det kan være, at musikken vil hjælpe. Det kan også være, at du har et nummer, hvor du bare tænker, den kunne virkelig hjælpe på altså selv den værste lortesituation. Altså, du kunne være der, hvor sådan, du havde mistet de fleste af både dine fingre og dine tær. Men så længe den her sang kom på, så kunne du lige varme dig lidt på den, og så skulle det hele nok gå. Og Christina, hun tjekker altså ind på 12-12'eren. Det kan du også gøre. Smid en sms 12-12, start med at skulle betale et mellemrum. Hun skriver 100% Relight My Fire med Take That. Den giver energi hver gang, hvis ens indre glød er ved at brænde ud. Og så opfordrer den jo også en til at lave sit bål, hvis nu det fysiske bål er ved at gå ud. Med venlig hilsen, Christina. Og jeg kan godt lide, at der er sådan en dejlig dobbelthed i det her nummer. At der både er sådan vidderligt, måske vi skal have samlet ind til at lave et bål, men også, du ved, uanset om du befinder dig i en dejlig varm lejlighed lige nu, så kan man godt lige have behov for det der energiboost. Som Take That. Og Lulu leverer til os alle sammen på den her Relight My Fire. Lige her på B3.

Jeg forestiller mig, at man virkelig godt kan have sådan en fremragende enkeltpersons dansefest. Midt ude i Vildmarken til det her Take That Lulu, Relight My Fire. Og det er altså sange til Vildmarken, jeg er på udkig efter. Hvis det var dig, der var alene afsted og havde en iPod, der havde præcis et nummer på sig, hvad for en sang skulle det så være? Og Benjamin tjekker ind og skriver, hvis nu, at jeg skulle have energien helt op ude i Vildmarken, så skulle jeg høre Husk at være happy med Benjamin Hav. Med venlig hilsen, Benjamin. Jeg ville ikke være overrasket, hvis det var den Benjamin, der havde sendt den her besked, men altså, jeg synes, vi satte den ud til, uanset.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studio.
1: Von Kvar.
2: Ida Lauberg.
0: Så Paolo.
3: Mille. Gullimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vandt. Apaka live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
7: Det, man hører.
8: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
7: Er man selv.

0: for to. August Højen på et nummer, der ville være et godt soundtrack til, hvis man kaster sig ud i noget så vanvittigt som at tage ud alene i vildmarken, som er temaet for Takeover lige nu. Du kan byde ind med det nummer, som du tænker kunne få dig til lige at holde skansen lidt længere, hvis du var ude alene i vildmarken. Det der nummer, der kunne give dig lidt ekstra energi, eller det kram, du havde brug for. Meld ind på 12-12'eren. Start med at skrive på 3, lå et mellemrum. Som sædvanligt her i programmet, så der er ikke nogen grænser for genre, eller årstal, eller noget. Det skal bare oprigtigt være det nummer, som du allerhelst ville have med dig, sammen med din præsending og din snittekniv, alene ud i vildmarken. Og du kan også ringe ind 73x20. Det har du gjort. Jamaica Mike, velkommen til.
1: Hey, og... Tillykke med forlovelse.
0: Tak. Tusind tak, Jamaica. Jeg føler jo nærmest, at jeg kender dig, fordi du næsten altid melder ind på takeoveren med en masse gode bangers, og derfor er jeg også virkelig glad for, at du ringer ind i dag. Hvad hedder det? Hvor længe tror du, du vil holde ude i vildmarken?
1: Jamen, som jeg siger det, Simon, jeg tror, jeg vil holde måske en uge, 8 dage.
0: Okay, det er meget godt.
1: Ja, det tror jeg.
0: Er du sådan lidt en udendørs friluftslivets type?
1: Jamen, det er jo. Jeg arbejder hver dag udenfor. Jeg er greenkeeper, så...
0: Mm-hmm.
1: Vi er så privilegeret, at vi ser noget lige så varmt, så kan vi starte lidt tidligere. Og så går tidligere hjem, inden det bliver mega monstervarmt, ligesom det var sidste uge.
0: Genial.
1: Så jeg starter klokken 4 her til morgen.
0: Okay. Så du snart færdig, eller hvad?
1: Ja, jeg har 20 minutter tilbage.
0: Vidunderligt. Okay, så vi skal faktisk både have et nummer, der er soundtracket til lige de sidste 20 minutter af din arbejdsdag. Og selvfølgelig også en tur ud i vildmarken. Hvad for en sang har du taget med til os?
1: Jamen, jeg tænkte på, og det er faktisk måske lidt trist, men da jeg mistede min kæreste, selvfølgelig var jeg sønderknust. Mm. Og den her sang, den var for repeat i hvert fald 14 dage.
0: Okay.
1: Og det fik jeg fik det faktisk bedre af det. Så jeg mener, at hvis jeg havde den her sang i min iPod, eller AirPod, som det hedder dengang, Så vil jeg måske kunne holde 14 af.
0: Fantastisk. Så vil lige fordoble, hvor længe du kunne tage turen ud alene i vildmarken.
1: Ja, det vil det i hvert fald. Det vil det.
0: Underligt. Prøv at høre, hvis det kan hjælpe med heartbreak, så tror jeg, det kan hjælpe på næsten hvad som helst.
1: Yes.
0: Og jeg kan godt lide, at du holder den inden for skiven på en eller anden måde.
1: Ja, tak. Jamaica Mike, du kender mig jo.
0: Videre ind med Bob Marley og The Wailers, The Three Little Birds. Tak, fordi du ringede ind.
1: Ja, tak.

det, der er ret fedt ved den her leg, ikke? Det er, at man kan mærke, at folk har meget forskellige approaches til at være alene i vildmarken. Der er Jamaica Mike, der bare helt tilbagelænet. Han er sådan her. Han skal bare høre noget Bob Marley. Så skal det hele nok gå. Så er der andre, der har behov for sådan lidt mere hissig stemning. Nogle af de der sange, der sådan kan komme og ruske ind i skuldrene og sige, nu gør du det, du kan godt gøre det. Og det er altså sådan et track, vi skal høre lige nu. Der er en, der melder ind og skriver, hvis jeg skulle være ude alene i vildmarken og kun måtte have én sang med, så skulle det helt klart være I'm a Survivor med Destiny's Child. Ægte god girl power. I'm not gonna give up. Jeg føler også den her sang. Altså, jeg kunne være ude i vildmarken alene i 3 år. Jeg kunne bestige Mount Everest, hvis jeg hørte det her nummer. Også bare sådan et rigtig godt, sådan, du skal ikke finde dig i noget pis-track.

keep on surviving. Og det er altså sådan der, man overlever ude alene i vildmarken. Destiny's Child Survivor. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Det er Summer Takeover lige her på B3. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til, at klokken den bliver 15. Og vi er alene hjemme. Det betyder, at vi må spille lige præcis den musik, som vi har lyst til. Jeg har slettet hele playlisten. Og det er så dig, der bestemmer, hvad vi skal høre. Lige nu har vi i gang i et alene i vildmarken tema. Hvis du kun må tage én sang med ud i vildmarken, hvad skulle det så være, der en, der skriver, hvis jeg var i vildmarken, så ville jeg høre Everlong af Foo Fighters, fordi det er en kæmpe banger. Og det kan jeg egentlig kun erklære mig ind i. En ikonisk sang, en klassiker, der bliver ved med at give, og altså den her spade, den redder jo ens liv.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Det man hører, er man selv.

0: det vi var, det vi var.
1: Pil her på Stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Du er landet med på P3, hvis du lige har fået tændt for din radio. Velkommen til. Du er landet med dit takeover, hvor det altså er jer, der bestemmer musikken. Jeg har New Girl playlisten. Der er ikke noget planlagt. Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal høre. Det er 12.12. Start beskeden med Masko P3. Lav et mellemrum. Fortæl mig om det nummer, du vil vælge til temaet. Vi ruller lidt med endnu. Det er nemlig alene i vildmarken temaet. Forestil dig det her. Du har meldt dig til det her pokkers tv-program. Du sidder nu i en eller anden skov. Det er koldt. Du har bygget et form for shelter ud af nogle kviste og nogle grene, men vinden går direkte igennem det. Du har været ude og prøver at fiske. Du har ikke fanget nogen fisk. Du fangede heller ikke nogen fisk i går. Så du lever altså på en kost bestående af nogle lidt sådan mistænkt som bær. Du ved ikke rigtigt, om de er giftige eller ej, men du mener da, at du engang hørte noget med, at hvis de havde den der farve, så var det okay. Du ved, at du kan tilkalde hjælp og tage hjem. Men du ved også, at så er det ikke dig, der kommer til at løbe med sejren. I din lomme, der har du en iPod, der har én sang. Én sang, der kan hjælpe dig, der kan motivere dig til at blive bare lidt længere. Spørgsmålet er bare, hvad er det for et nummer for dig? Hvad for en sang kunne give dig blod på tanden og is i maven til lige at holde den lidt længere? Måske et nummer, der har sådan rigtig power energi. Måske et nummer, der føles som et rigtig godt kram. Eller måske en sang, der bare er godt selskab, hvis du er typen, der ikke har det så godt med at være alene i lang tid. Jeg vil rigtig gerne høre dit bud. 12.12. Start med at skulle betale et mellemrum. Eller ring 70 3x20. Karina, hun tjekker ind og skriver, hvis jeg var alene i vildmarken, så skulle det være den her, der skulle være min redning. En sang, der dur til alt. For eksempel også, når man vasker køleskab ned efter en køretur på 17 timer i bil hjem fra ferie i går. Sia på Unstoppable. Sommerhilsner fra Karina.

Sia, Unstoppable, et nummer, der måske kunne få en til at blive ude i vildmarken lidt længere. Men der er altså tækket en klassiker ind i indbakken, som vi bliver nødt til at høre. Der er en, der skriver, hvis jeg var alene i vildmarken, så ville Black Velvet med Alanna Miles være min motivation. Det er både sangen og melodien, det er en kæmpe vibe. Kærlig hilsen, Kalemik. Jeg ved ikke, om det er, som man siger det. Det er, som jeg siger det. Uanset hvad, skal du have kæmpe tak for at melde ind med den her sang. En klassiker, skrevet til og om Elvis, og som bare er både sexet og dyster og dragende. Og jeg havde glemt, hvor meget jeg elsker den. Så tak for at melde ind med den lige her i Summer Takeover. Alanna Miles, Black Velvet.

Ej, det er bare så sådan mystisk og lækkert. Og det er som om, at det lyder som titlen på det her nummer. Den hedder Black Velvet. Og ja, det er sådan dystert, og det er også blødt og lidt shiny. Og jeg elsker det her track, Alanna Miles. Som der altså blev meldt ind i indbakken mod. Tusind tak for alle jeres sms'er indtil videre. Det er virkelig dejligt, at I skriver, fordi ellers ville det være et rigtig pinligt program. Så vil jeg bare stå uden noget musik, for jeg har slettet hele playlisten. Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal høre. Hvis du lige har tændt for din radio, så skal du vide, at vi har gang i en form for Alene i Vildmarken supertema. Altså, hvad for nogle sange kunne få os til at holde lidt længere, hvis det var os, der var alene ude i Vildmarken, i anledning af, at der så altså ruller en ny sæson over skærmene lige nu. Og Allan, han tjekker ind og siger, jeg vil sige til mig selv, at hvis jeg holdt ud til det sidste, så vil jeg give mig selv en rejse til Californien. Og derfor skulle jeg selvfølgelig høre California Love med Dre og Company. Hilsen, Allan Mahler. Så stor energi at rende rundt i en fin skov og lytte til det her. Altså, jeg kan bare se det på mit indre øje.

Roger Troutman. Det er en stor energi at gå ud i vildmarken med. Jeg kan rigtig godt lide det her. Tusind tak for, at I har så med sig indtil videre her i Takeover. I har så mange geniale bud. Det er sådan der nærmest umuligt at holde styr på indbakken, men vi går vores bedste. Vi sender altså frem til klokken 15. Lige om lidt skal vi have sådan en omgang på 3 nyheder. Vi kan lige nå et track op til dem. Og der er så mange gode bud på det her tema. Der er en, der skriver, jeg vil gerne høre af her, fordi nu er man her i vildmarken, og så er det ligesom sådan, det er. Og det synes jeg er en meget færre sag. Der er også Bjarke, der skriver, det kan kun være Østkyst Hustlers, men han får for lidt. Fordi man får for lidt mad, for lidt søvn, for lidt læg, for lidt selskab, for lidt prik, prik, prik. Men uanset, så giver den her et godt smil på læben fra Bjarke. Gigantisk, både sms og track. Men det bliver altså lige dig, Jakob, der løber med den, fordi Jakob skriver, hey Marie, hvis jeg var alene i vildmarken, så ville jeg føle mig lidt som Tarzan, og derfor skal vi da høre Son of Man af Phil Collins fra Tarzan med venlig hilsen, Jakob. Og Jakob, jeg må bare sige, Phil Collins havde virkelig ikke behøvet at lave så bangerende et soundtrack til den tegnefilm, som han gjorde. Det her, det er jo en af verdens bedste sange.

0: Phil Collins. Jakob, tak for at smide den her i puljen. Der er meget mere takeover. Frem til klokken 15. Men allerførst skal vi altså lige tilbage til den virkelige verden. Og her er sådan en omgang på tre nyheder, her leveret fra Nikolaj Rosler. Klokken den er blevet 13.
1: Og vi starter med lidt kedeligt nyt fra havet, for i dag er der kommet en ny rapport fra EU, der viser, at al den lovgivning og de politiske løfter, der er lavet de seneste mange år for at beskytte havet, simpelthen ikke er nok. Der er nemlig stadigvæk for meget skadeligt fiskeri og forurening, der skaber bøvl for fisk og planter. Og den her rapport, den giver John Frike, som er tidligere naturkonsulent, lidt uro i maven.
2: Jeg kunne da godt frygte, at havet, som den meget, meget vigtige del af vores natur i verden, en natur, som betyder noget, ikke bare for fugle og dyr, men også for vi mennesker, at det skal gå helt galt.
1: Rapporten her, den nævner flere politiske mål, der skulle gøre havet til et bedre sted at være for fisk og planter. For eksempel det, der hedder EU's vandrammedirektiv. I den er der udpeget 109 kystområder herhjemme, som vi er forpligtet til at sikre er i god tilstand, blandt andet i forhold til sådan noget som iltsvind. Men ingen af de her kystområder er kommet i mål med det. Og det handler mest af alt om, at politikerne simpelthen ikke rykker på de ting, der allerede er styr på, siger han.
2: Man kan jo se i rapporten, vi har aftalerne, vi har midlerne, vi mangler bare at handle.
1: Og så skal vi til noget andet. Det er lidt bøvlet at få fat i dansk frugt og grønt nede i supermarkedet i de her år. For de landmænd, der dyrker den her slags, de har altså svært med at få det til at løbe rundt. Og det er altså blandt andet fordi, at det er lidt billigere for os at købe spansk, så det gør vi i stedet for. Så hvis vi vil have de her lokale produkter, så bliver vi nødt til at bruge flere penge på det. Det siger Finn Bilberg, som dyrker solbær på deltid ved Skjern.
3: Det er helt klart forbrugeren, der skal træde til her. Så køber jeg ikke et eller andet importeret konventionelt æble fra Spanien eller andet.
1: Ja, den her udvikling, det betyder altså, at produktionen af for eksempel danske solbær er faldet med 91% de seneste 10 år. Men supermarkederne har altså også et ansvar her. De skal nemlig sørge for, at de her danske varer bliver ved med at være på hylderne. Det siger Søren Ingberg, som er købmand i Meny i Værløse.
4: Man kan godt sige, at det er kunden, som skal købe, men det er også os, der skal præsentere varerne. Og det skal vi tage meget alvorligt. Vi er bekymrede, hvis det hele bliver ensartet, og det bliver lidt for kedeligt at købe mad.
1: Og så ikke mere om det. Vi har i stedet for en lille servicemeddelelse, for der er i øjeblikket en masse scam-sms'er og mails i omløb. En del af dem kommer fra ATP, altså det her pensionsselskab, eller fra Udbetaling Danmark, som altså er dem, der udbetaler sådan noget som boligstøtte eller barselsdagpenge. Så hvis du får en besked fra dem på sms eller på mail, så lad være med at trykke på linket. Og det samme gælder egentlig også, hvis du får et opkald fra nogen, der siger, at de er fra ATP eller fra Udbetaling Danmark, så skal man altså ikke udlevere personlige oplysninger. Det oplyser selskaberne altså selv i en pressemeddelelse. Regn og skyer rigtig mange steder, men det klarer også op, især i Jylland, og så bliver det op til 22 grader.
0: Tak for det, Nikolaj.
1: Velkommen.

0: Velkommen til Sommer Takeover. Takeover. Med Marie Hobitz.
1: Men jo mest af alt med dig og dine medlyttere, for det er jeg, der bestemmer, hvad vi skal høre. Jeg har simpelthen slettet playlisten. Vi er alene hjemme her på P3. Cheferne, de går på ferie, og det betyder, at vi har sådan lidt den glade vikar-agtige energi her mellem 12 og 15 alle dage. Fordi jeg tænker, lad os bare slette alle reglerne. Alle reglerne for, hvad for noget musik du normalt står på, når du tænder på din radio. Lad os bare høre alt det, vi gerne vil. Alt det, som vi synes lige kunne ramme sådan helt rigtigt i dag. Og det er altså en sms til 12.12. Eller et opkald til 73x20. Hvis du har et nummer, der skal i puljen, jeg tænker, at vi kunne tage et lidt aktuelt tema nu her. Og tage på storbyferie musikalsk. Jeg ved, at rigtig mange af jer er ude at rejse. Måske du har noget planlagt. Måske du allerede har været afsted på en storbyferie her i løbet af sommeren. Der er også os, der slet ikke har sådan nogle planer. Men vi kan jo lige drømme os derhen. Så måske noget med lige at lukke øjnene og så forestille sig, at man er i Rom. Eller måske du er i New York eller Barcelona. Du spiser, du er på museer og i parker. Du shopper. Du har lige de der outfits planlagt. Du skal måske ind og se en eller anden fodboldkamp eller hvad ved jeg. Det kan jo være mange forskellige ting at være på storbyferie, og derfor tænker jeg også, at det kan lyde ret forskelligt. Så lad os se, hvor mange bangers vi kan komme på den her playliste. Det er altså en sms 12.12. Start med at skubbe 3. Lav et mellemrum. Hvad er lyden af storbyferie for dig? Jeg starter selv med at smide et nummer i puljen. En sang, som jeg elsker at gå igennem København og lytte til. Jeg elsker at have dem rigtig sådan filmisk, mens jeg hører det her nummer. Jeg synes, at det transporterer en til New York. Jeg kan sådan nærmest se billboardsene omkring mig, når jeg hører den. Det er Addison Rae på headphones on. Velkommen til Sommer Takeover.

drømmer os væk til storbyerne. I takeover lige nu. Vi skal have det helt perfekte soundtrack til en storbyferie, uanset om du befinder dig på den, eller bare drømmer dig væk til den, eller egentlig gerne vil være den foruden. Så leder vi altså efter det nummer, som for dig er lyden af storbyferie. Og elektrikeren tjekker ind og skriver, hey Marie, hvilken energi at tjekke ind til? Jeg er lige stået op efter en gang natarbejde, og får lige noget morgenmad, inden jeg skal videre på job igen. Så på mange måder kæmpes der her. Og hvilket nummer er bedre til det end All of the Lights? Venlig hilsen, elektrikeren. Og jeg må bare sige, at det her, det er et nummer, der vitterligt lyder af Times Square. Det der med at gå midt om natten og blive bare lyst op af sådan McDonald's og Calvin Klein reklamer. Og føle, at universet er kæmpestort. Kanye West, All of the Lights.

måske et tidspunkt lige at minde om, at der så ligger en hel sæson. Hvem er Kanye West podcast klar ind i det lyd af dem til din sommer? Om geniet og idioten, som altså har lavet den her kæmpe banger. Og Rihanna lyder så vanvittigt på. Det er All of the Lights, og vi har gang i et storbytema i Takeover. Jeg har bedt jer om at melde ind med de numre, som I synes er lyden af storbyferie. Og der er ligesom en sang, som I bliver ved med at byde ind med. Altså uanset hvad temaet er, vi har været forbi så mange temaer de sidste par dage. Og uanset hvad, så er der nogen, der skriver ind med den her sang, så nu tænker jeg, vi bliver nødt til at høre den. Der er en af os, skriver, nede med koldskål er den eneste, er det eneste storbynummer, vi skal bede om. Ah ja, den klassiske storbysang. Smag på P3, klumpen, James Brown. Pillefinger ned

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige,
3: at det var en vild ungdom.
1: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay?
1: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset
1: og bare lukker sammen.
3: Se, er pakket brug for hinanden.
0: Har en anden vej.
3: Nu på DRTV.

tusind tanker. Jeg elsker en god storbyferie. Jeg elsker det der med at tage et alt for ekstravagant outfit på, som jeg aldrig ville have på herhjemme i København. Men virkelig bare være sådan, ja, jeg er i Paris. Så nu lader jeg som om, at jeg er den her version af mig selv, som virkelig har tænkt over alt fra top til tå, og så går og hører musik igennem gaderne, og jeg ser det hele lidt udefra, som om det var en spillefilm, og der er et eller andet sådan helt magisk over storbyferie, synes jeg. Og derfor så er det altså også temaet, jo nok også primært, fordi mange af jer er på ferie lige nu. Måske du sidder i en eller anden storby og har det rigtig romantisk over livet. Og så vil jeg altså gerne høre fra dig. Jeg vil også gerne høre fra dig, hvis du som mig bare er på arbejde, men har det der nummer, som har energien og lyden af at være på storbyferie. Den sms til 1212, start med at skubbe 3, lav et mellemrum, fortæl mig om det. Du kan også ringe 70 3 gange 20, og Jakob han tjekker ind og skriver, hey Marie, jeg kommer til at tænke på min sidste ferie, hvor jeg blandt andet var i store byer i Vietnam. Ny kultur, andre mennesker, og så er jeg 2 meter høj, så jeg skiller mig virkelig ud dernede. Kunne derfor godt føle mig som en alien, og vi skal da derfor høre Englishman in New York med Sting. Tak for et klasseprogram. Med venlig hilsen, Jakob. Jakob, jeg kan kun forestille mig, hvor syret det må være at rage så højt op over alle andre. Der synes jeg virkelig, han rammer den. Lige røven her. Sting, Englishman in New York.

3x20. Frederik, han siger det kort og godt. Skarpt lys med kongen, Gilly, med venlig hilsen Frederik. Og altså, det ser jeg jo så selv. Måske også ham, der er blevet meldt mest ind med i dag.

lille stykke med kongen. Så Frederik altså kalder ham Gilly. Skarp lys. Jeg skulle selvfølgelig med i puljen. Over storbyferie sange, som jeg altså samler ind til lige nu her i Takeover. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Marie, og der er en vaskeægte legende, der tjekker ind i sms-indbakken. En, der ofte skriver, når vi laver takeover, også normalt i løbet af popdatering i løbet af ugen. Det er nemlig Hussein, der skriver, den her sang kunne godt minde mig om at gå en tur en varm sommerdag i storbyen Lissabon. The Stereo Love med Edward Meyer, og jeg må bare sige, det er altid nogle gode sange, Hussein byder ind med. Altså, fremragende musiksmag. Det her, det er kæmpe energi.

Cultural Summer Coded. Samtlige sydeuropæiske storbyer, og så hører den her og ved, at man skal ud og danse natten væk. Hussein boede ind med Edward Meyer på Stereo Love, og nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til London. Fans går London Calling med The Clash. Ikke alle er kun til pop og glitter. Jeg vil sige, jeg kunne have haft en rigtig Sarah Larsson glimmeragtig dag, og så vil jeg stadig gerne tage nogle store sorte læderstøvler på og hoppe til London med The Clash i ørerne. Lige her London Calling.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Og
1: en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu.

Casey og Annika. Fordrukner. Forestil dig, at du render rundt i en eller anden storby. Du har ferie, du kan gøre præcis, som det passer dig. Du spiser god mad. Drikker dejlige ting, om det så er kaffe eller drinks. Går måske på museer. Er bare sådan immersed i storbyen. Så er spørgsmålet bare, hvad for noget musik spiller der fra dit indre øre? Smid en sms til 1212, start med at skrive på 3, lav et mellemrum. Du kan også ringe 70-20. Thijs, smider en vaskeægte banger i puljen. Det er meget simpelt, så skal vi da næsten høre Big City Life af Matterfix med venlig hilsen Thijs. Naturlig!

Matterfix, Big City Life. Det er de store storby bangers, vi på udkig efter, eller de små sange. Bare dem, der for dig er lyden af en storbyferie. Og Helena tjekker ind og skriver, vi tænker Empire State of Mind, Jay-Z og Alicia Keys. Det er jo den bedste sang til storbyens tema. Med venlig hilsen, Helena. Egentlig utroligt, at den først kommer nu. For den er selvskrevet. Måske er det de mest ikoniske storbynumre nogensinde. Selvfølgelig skal den med. Yeah.

0: Her ombord på JC's Empire State of Mind. Vi kan nå et track, før der er P3 Nyheder. Der er meget mere takeover på den anden side, frem til at klokken den bliver 15. Men op til P3 Nyhederne, der når vi altså lige. Konrad, der skriver, jeg tænker altid på Røspanje af Kit, når jeg går gennem byen. Håber I vælger mig med venlig hilsen, Konrad. Konrad, det er en stor energi at have, hver gang man går igennem byen.
1: Jeg vil smide tusser, så det regner. Så ingen de skal feste alene. Jeg vil Røspanje, så det regner. Så jeg kommer.

0: Måden, den her sang er 4,5 minut lang på. Og det føles bare som halvandet. Altså, den er ikke et sekund for lang. Altså, det sidste, vi lige kunne nå. Put in fra Konrad. Der er meget mere takeover. Lige på den anden side er en omgang P3-nyheder, som altså bliver leveret her fra Nikolaj Rosler. Klokken, den er blevet 14.
1: Vi starter i de europæiske have, hvor havmiljøet altså ikke er, hvad det burde være. Og det er altså selv om politikerne i mange år har lovet at gøre dit og dat for at fikse det. Men reelt set, så sker der langt fra nok ifølge en ny rapport fra EU. Det kan for eksempel være, at der stadig er for meget skadeligt fiskeri og for meget forurening, der presser biodiversiteten i havet. Og spørger man Lars Midtby, som er administrerende direktør i Danmarks Naturfredningsforening, hvad han tænker, når han læser den her rapport, så lyder det sådan her.
2: Det er alarmerende læsning, og jo dybt, dybt bekymrende, at årtiers indsats og lovgivning og masser af programerklæringer ikke har ført bedre resultater med sig.
1: Rapporten den nævner flere politiske mål, der ellers skulle gøre havet til et bedre sted for fisk og planteliv. Det kan for eksempel være det, der hedder EU's vandrammedirektiv, som har udpeget 109 kystområder herhjemme, som vi altså er forpligtet til at sikre er i god tilstand. Men ingen af dem er kommet i mål med det, de engang skulle. Og spørger man biolog og tidligere naturkonsulent John Fricke, så handler det mest af alt om, at politikerne ikke rykker på de ting, som der altså allerede er styr på.
3: Man kan jo se i rapporten, vi har aftalerne, vi har midlerne, vi mangler bare at handle.
1: Og så gælder det altså om at holde godt fast på pomfritter og fiskefileter, når man spiser udenfor for tiden. Fordi ellers så kan der komme en måge og nap maden. Det oplever man blandt andet en hel del af i Aarhus.
4: Vi har faktisk oplevet, at de er dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os. Det var meget grænseoverskridende faktisk.
5: De flytter sig ikke, når man går forbi dem. Jeg har også set nogle turister få taget deres mad, hvis de lige kigger væk øjeblik.
6: De spiser mad, som man har tabt.
1: Ja, sådan lød det her fra Charlotte Karlsson, Victor Kold, Ris og Liv Halsbo Fogler. Og også skadedyrsbekæmpere, de oplever altså, at der er rigtig mange, der ringer til dem for tiden med problemer med måger. Blandt andet hos den nordjyske virksomhed Falkonertjenesten, det fortæller indehaver og falkoner Flemming Salomonsen.
7: Men det vi egentlig gør, det er, at vi tager ud og så slipper vi nogle falke løs, og det har mågen stor respekt for. Altså, vores virksomhed vækster 300% om året, det har vi gjort de sidste 2 år, og det er helt vildt.
1: Men mågen er altså ikke kun træls, for de er for eksempel også med til at fjerne døde fisk og insekter fra naturen, så der ikke spredes sygdommen. Det fortæller Anita Louise Winter Lavsdal, som er biolog og naturvejleder ved Vadehavscentret.
8: Mågen betyder meget for naturen. Der findes jo utrolig mange arter af måger. Og den, vi mest af alt kender, især for restauranter og andet, det er den, vi kalder for sølvmågen. Og det er en fed fugl.
1: Og så skal vi lige til Frankrig, hvor børn under 15 år skal udelukkes fra TikTok og Instagram, det skriver det franske nyhedsbureau AFP. En ny fransk lov, den lægger nemlig op til, at der skal laves en aldersverifikation på sociale medier. Og ifølge præsidenten Emmanuel Macron, så står Frankrig nu i spidsen for de europæiske landes bestræbelser for at beskytte børn online. Det her, det er jo også noget, som man har vendt herhjemme. Mette Frederiksen og regeringen har snakket en del om det, og det er også noget, man kigger på i Folketinget. Og sidste år, der gjorde man det jo faktisk i Australien. Men Frankrig er altså det første land i Europa, der vil forbyde sociale medier for børn. Regn og skyer rigtig mange steder, men det klares op, især i Jylland. Og så bliver det op til 22 grader i dag.
0: Tak for det, Nicolaj.
1: Velkommen.
9: P3. Det, man hører, er man selv.

0: Sommer Takeover. Med Marie Hobitz.
1: Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal høre i en times tid nu frem til klokken. Den bliver 15. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt på din radio. Vi har fjernet spillelisten. Vi har simpelthen slettet den hele, så foran mig ligger der bare en tom lok, som vi kalder det i radiosprog. Det er dig, der skal fylde den ud med alle mulige dejlige musik. Jeg håber, vi skal komme vidt omkring. Vi har allerede både hørt noget Sting, og vi har hørt noget sådan techno-rave-musik. Vi har også hørt en masse bare sådan gode gamle banger, som man måske havde glemt, at man elskede. Og lige nu vil jeg egentlig bare gerne høre dig. Hvis din dag i dag skulle have en temasang, et soundtrack, hvad for en sang skulle det så være? Det kan være, det er et nummer, der bare rammer den energi, du har i dag. Det kan også være, det er et nummer, der beskriver nogle af de ting, du måske har lavet. Det kan også være, at det bare er en sang, der vil fikse dit humør. Uanset hvad, vil jeg gerne høre fra dig. Smid en sms til 1212, start med på 3, lav et mellemrum eller ring. Lige nu 70 3 gange 20. Og jeg står bare og venter på, at du skriver, fordi der er jo som sagt ikke nogen sange i lokken. Så prøver, at du lige nu er ved tasterne. Du må gerne lige fortælle lidt om, sådan, hvad du laver i dag, hvilken type dag du har, og hvorfor det lige netop er den her sang, der altså skulle være din dags temasang, og som vi alle sammen skal høre i fællesskab. SMS-indbakken er åben. 12.12. Start med at skrive på 3. Lav et mellemrum. Og Lærke skriver: Hey Marie, jeg er i gang med at male en masse plader med min bedstemor, og vi kunne rigtig godt tænke os at høre endnu en af Nick & Jay. Med venlig hilsen, Lærke. Lærke, sikke en legendarisk bedstemor, du har. Så kan der altså bare blive flækket nogle plader, der skal males. Velkommen til Sommer Takeover.
2: Nu til dags, der vil folk gerne snakke, som om de havde noget at sige. Please. Men der kommer intet ud, når de bevæger deres læber. De har jo ikke noget på Nick & Jay. Yeah. For noget.

Hvad er soundtracket til din dag i dag? Hvilket nummer kunne opsummere din onsdag? Smid den min vej. Det gør du ved at skrive til 1212. Start beskeden med skru på 3. Lav et mellemrum og fortæl mig om det. Du kan også ringe 70 3 gange 20, og det kan jo være, at det er noget, der ligesom temamæssigt, tekstmæssigt bare rammer, hvad du laver, eller hvordan du har det i dag. Det kan også være, at der er ligesom bare noget i lyden, i stemningen, i sangen. Og som altid, så er jeg meget, meget, meget ligeglad med, om det er en sang, der lyder meget sådan radioagtig. Det må gerne være gammelt, det må gerne larme, det må gerne være stille, så længe det er et fedt nummer, som du gerne vil dele med mig og alle dine medlyttere, og som altså opsummerer din dag, så smid det i puljen. Jeg er her frem til, at klokken den bliver 15, og der er landet en besked og et nummer, som jeg synes går lige i hjertet. Der er en, der skriver, jeg vil gerne høre Cindy Lauper med Time After Time. Jeg står i en situation med min ekskæreste, hvor vi er på vej til at finde sammen igen, og det har altid været vores, og så i citationstegn, temasang. Så den her sang, den er altså også bare pakket med følelser til kanten. Tænk at have sådan en temasang i sit parforhold. Jeg ønsker jer alt det bedste. Cindy Lauper her. Time after time.

Altså også bare et nummer, der lyder som et filmsoundtrack. Mon ikke den også har været det et par gange. Cyndi Lauper på Time After Time. Hvad er soundtracket til din dag i dag? Hvad skulle være din temasang? Smid en sms 12-12. Start med at skrive på 3. Lav et mellemrum. Vil jeg tjekke ind og skrive, hej Marie, jeg er i gang med at gøre rent, og jeg vil sygt gerne høre min yndlings rengøringssang, som er California Girls af Katy Perry og Snoop Dogg, fordi den bare lige giver mig et ekstra boost, også selvom det kun er onsdag. Venlig hilsen, Vera. Vera, kan du så svinge den kost? Energien fejler ingenting på den her.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Slater på Dance. Hvis nu din dag i dag var en film, hvordan ville soundtracket så lyde? Hvad skulle ligesom være sangen, der på en eller anden måde indkapsler den onsdag, du render rundt og har? Det er det, jeg er på udkig efter i Takeover lige nu. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Marie, jeg har med dig frem til, at klokken den er 15, og jeg har slettet hele spillelisten, der normalt ligger klar, når jeg går ind i studiet. Det er en fuldstændig tom radiolog, som vi kalder det i radiosprog, der ligger foran mig. Så det er altså dig, der skal fylde den ud. Hvis du har et nummer, du gerne vil dele med mig og alle dine medlyttere, smid en sms 12-12, start med skuffe 3, lav et mellemrum. Fortæl, hvad for en sang er din dags soundtrack? Hvad er din dags temasang? Og der er lavet en besked fra en anonym, der bare skriver sådan her. Jeg skrev 10 pinlige beskeder til min ekskæreste i nat. Everything is embarrassing. Så selvfølgelig skal vi høre Sky Ferreras track Everything is embarrassing. Jeg kondolerer, du skal nok komme videre.

Altså, jeg har jo en stor fortid på hjemmesiden Tumblr, hvor hende her var dronningen af den hjemmeside. Sky Ferreira, som du fik lige her på Everything is Embarrassing. Et nummer, jeg havde glemt fandtes, var jeg glad for at blive mindet om det. Du fik det lige her i sommertakeover, hvor det altså er jer, der bestemmer musikken. Jeg har bedt om jeres sommer dags soundtracks. Jesus Christ. Ej, nu går det helt galt. Åh, der er Stine og Ludvig, der skriver: min kæreste og jeg er på en lille roadtrip op til sommerhus, og en af mine yndlingssange er Hjertet Ser af Karen Busk og Iran DD. Man kan bare kun være glad, når man hører den, så den kunne vi virkelig godt tænke os spillet i radioen.

Karen Busk, Erandø, det er hjertet ser, det er jer, der bestemmer, hvad vi skal høre frem til klokken, den bliver 15. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio, og tusind tak til alle jer, der smider sms'er. Min vej lige nu, det er en vidunderlig indbakke at kigge ned i. Der er en, der skriver, jeg sidder med solbriller på og er på vej hjem, mens jeg drømmer om at få det dejlige sommervejr tilbage. Jeg kommer altid i sommerstemning med nummeret Talk. Disclosure VIP, I call it a disclosure. Jeg vil bare sige, originalversionen af den her sang er altså virkelig god. Men det er som om sommerstemningen er lidt større for den her.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

færdigt. For ivrige, velkommen til Sommer Takeover. Hvis du lytter til fra din radio i et kvarter endnu, er det jer, der har magten over spillelisten. Det er jer, der bestemmer, hvad vi skal høre. Skal du nå at have dit soundtrack til din dag med, så smid en sms lige nu 12.12, start med at skrive på 3, lav et mellemrum, eller ring 70 3 gange 20. Trine skriver, at hun render rundt og prepper til smukfest, og derfor gerne vil høre Robbie Williams, som jo indtager bøgescenerne. Den her energi kunne vi alle sammen godt bruge i dag. Tak for det.

altså ikke lang tid til, at Robbie Williams skal stå på Smukfest ude i en skov og spille i egen høje person. Lave person. Jeg glæder mig sygt meget. Måske så til at høre den her sag. Rock DJ, som Trine altså har spillet ind med. Vi har lige 10 minutter tilbage i Takeover Land, og der er altså en ekstrem relaterbar sms, der er landet i indbakken. Hej P3, jeg er officielt blevet sommerbroke, så jeg er gået i gang med den kedsommelige proces at sælge mit tøj. Jeg vil godt bruge Sia Jovinas nummer Pink Mercedes til at få den gode energi tilbage. De bedste sommerhilsner. Det her, ikke? Det er så lækkert et nummer. Der er så meget attitude, der er så meget overskud. Selv når man er broke, så er man lidt rig, så længe det her spiller.

Jeg vinder på Pink Mercedes. Lige her i Takeover på P3, hvor Frederik tjekker ind og skriver, at jeg sidder på jobbet og har noget knap så spændende opgaver her over sommeren, så jeg føler mig lidt som en zombie. Og derfor skal vi selvfølgelig høre Zombie fra The Cranberries til alle os med administrative sommeropgaver. Hilsen Frederik. Frederik, det er godt, I lige kommer og ripper. Alle, der sidder på kontoret og holder den ægte, mens alle de andre ligger nede på Korsika og hygger sig og spiser vindruer og drikker multifrugt juice. Og så sidder man bare der og stiger ind i et Excel-ark. Så fortjener man altså The Cranberries. En nummer, der både har den rette energi, den korrekte mængde spade og den korrekte titel. Jeg føler jo nærmest, at man bliver nødt til at kalde den Zombie.

En klassiker. The Cranberries på Zombie til alle, der kæmper sig igennem sommerugerne på kontoret, mens alle de andre bare chiller rundt omkring på ferie. Vi kunne lige nå at få den med. Lige om lidt er der en omgang P3-nyheder, der venter på os. Vi kan nå et sidste track i dagens Sommer Takeover. Og den ender altså her. Stine skriver, at hun sidder i garnbutikken og godt kunne bruge noget energi. Og har den her som soundtrack. Så vi går fra en klassiker til en anden. Slutter på den helt høje energi. Spice Girls, Who Do You Think You Are? Tusind tak for alle jeres sms'er. Så er det op at danse i garnbutikken.

0: tænker han en dag, hvor det her er soundtracket, så ved man, at det er en god onsdag, man har gang i. Spice Girls, Who Do You Think You Are? Tusind tak til alle sammen for at gøre min onsdag så meget bedre. De sidste 3 timer, det har været vidunderligt. Der er sommer takeover igen i morgen fra kl. 12. Lige nu skal du bare blive hængende lige her på P3, fordi lige om lidt er der sol over P3 med Freja, Katrine og Sebastian. Og lige nu en omgang P3-nyheder. Klokken er nemlig blevet 15. Kan jeg have den bedste dag?
1: Det er ikke noget nyt, at det står ret skidt til med havmiljøet. Iltsvind, fiskearter, der forsvinder, døde planter osv. er nogle af de ting, vi har hørt om igen og igen. Og det er jo selvom, at der i mange år er blevet lovet en masse politisk handling. Men en ny rapport fra EU, den viser altså, at der ikke bliver holdt, hvad der bliver lovet på det her område. Og det viser sig jo både i vores fødevareforsyning og i biodiversiteten. Og en af dem, der mærker konsekvenserne, det er lystfisker Gorm Larsen, som er formand for Valkyrie Sports Fiskerforening. Og vi kan lige høre hans lidt dystre take på det her.
2: Havet kollapser simpelthen. Der er ingen fisk tilbage. Når der ingen fisk er, når der ikke er ordentlig kvalitet af havvand, så har vi ingen turister. Når vi ingen turister har, har vi ingen indtægter. Og det er jo ikke et sted, folk gider at bosætte sig. Et sted, hvor det har dødt vand. Hvor du ikke kan tage ud og bade, hvor du ikke kan fange en fisk, fordi det faktisk er giftigt at spise dem. Hvis du overhovedet fanger nogen.
1: Ifølge tænketanken HAV, så er alle de politiske mål og lovgivningen sådan set på plads og har været det i rigtig mange år. Der er bare for stor forskel på det EU-landene aftaler og hvad de rent faktisk gør ifølge rapporten. Det kan for eksempel være i forhold til forurening og skadeligt fiskeri. Og på de punkter, så mener Gorm Larsen altså slet ikke, at politikerne gør nok.
2: Vi laver nogle stenrev og planter noget ålegræs, og det er fint, og laver noget yngel. Men det er jo i bund og grund livreddende førstehjælp, vi laver her og nu, og måske hjælper det ikke engang. Måske er det for sent, fordi vi kan jo ikke redde det hele.
1: Og så til noget andet, der fylder i nyhederne i dag, nemlig at dansk frugt og grønt er blevet en sjældenhed at finde, når man er nede og handle. Under 10% af den frugt, du finder i supermarkedet, har nemlig danske rødder, og for grøntsager så er det kun 25%. Og det er altså selvom rigtig mange ellers gerne vil købe dansk.
3: Grønt er det lidt mere økologi, så kan det godt komme andre steder fra, men specielt ved frugt at være helse dansk.
4: De danske producenter, de gør et godt stykke arbejde, og jeg tænker, de skal ikke fragtes over lange afstande, det grønt, jeg køber, så derfor dansk.
5: Det skal være dansk. Jeg holder med til det dansk for at støtte det danske landmænd.
1: Lød det her fra Martin Olsen, Jeanette Maj Larsen og Carsten Petersen. Men i sidste ende, så er der altså mange, der køber for eksempel spanske bær, fordi det er nogle kroner billigere. Og det er med til at gøre det svært for danske bæravlere at konkurrere. For eksempel i forhold til solbær, hvor den danske produktion er faldet med 91% de seneste 10 år. Så hvis det her det skal vendes, så er det både kunderne og supermarkederne, der skal gøre en indsats. Det siger Søren Enebær, som er købmand i Meny i Værløse.
6: Man kan godt sige, at det er kunden, som skal købe, men det er også os, der skal præsentere varerne. Og det skal vi tage meget alvorligt.
1: Og så er det altså i dag 15 år siden, at terrorangrebet på den norske ø Utøya skete. Her var der 77 personer, der mistede livet, da Anders Breivik skød og dræbte deltagere på den politiske ungdomslejr, der var på øen i de dage. Og inden da, så detonerede han også en bombe foran regeringsbygningen i Oslo. Og det her, det er selvfølgelig en dag, der bliver markeret flere steder i landet. Den norske statsminister har også holdt en tale om, hvordan nordmændene skal se fremad, men altså aldrig glemme, hvad det var, der skete den dag. Vejrudsigten den byder på regn og sky og mange steder, og det skulle dog også klare op især i Jylland, og så bliver det op til 22 grader.

0: Toppidan og Sebastian Grausen.
1: Du lytter simpelthen til Sol over på 3. Hvad så, veninderne? Hvordan har I det?
2: Godt. Godt og dejligt, og vi er glade, og vi er friske.
1: Vi er glade, og vi er friske.
2: Simpelthen.
3: Der har været lidt knas på den mikrofon der over en gang, men jeg tror, har vi styr på det nu?
2: Det ved jeg ikke. Prøv lige at... Kan du høre mig derovre?
1: Oj, for satan! Du må ikke røre ved den i hvert fald.
3: Det skal blive meget bedre.
1: Ja, det vil jeg også sige. Hvad glæder jeg mest til, at vi skal snakke om i dag?
2: Jeg har været på Google Analytics.
1: Godt. Hvad med dig, Tab?
3: Jeg har lagt mærke til noget ude i nyhedsbilledet, som I også fik med her i nyhederne lidt tidligere. Der sker en masse ting med en masse dyr ude i verden. Dyrene er altså ikke på sommerferie, og jeg føler ikke, jeg kan følge med overhovedet. Så jeg har lavet en opremsning af alt det, der sker med biologien og dyrene.
1: Okay, fantastisk. Jeg glæder mig til at snakke lidt mere om crazy oplevelser, man har med sin chef. Ja, jeg kigger dybt i øjnene ude på vores producer, Simon. Og med det sagt, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi hørte noget Flake. The Rascal.
3: Det er da godt, den havde jeg lige klar til dig, du.
1: Ej, hvor dejligt.
3: Jeg vidste, du var en stor Flake-pige.
1: Det er jeg nemlig. Kæmpe Flake.
3: Sol over på 3. Her er The Rascal.

0: Benjamin Hav her på B3 med Portugal. Venner, har I nogensinde set The Office egentlig?
1: The Office eller venner?
2: Nå, ja. Nej, jeg har set The Office.
1: Jeg har altid følt mig som sådan lidt en Jim Halpert-type.
0: Okay.
3: Nå. Jeg ved ikke, om det er.
0: Kan du lige fortælle, hvad for en karakter er det?
1: Det er ham, den sådan lidt tør af dem. Men det er okay. Klart, Freja, ja. Ved det ikke. Du har ikke Nej. Set The Office.
4: Jeg kender til det. Jeg har ikke set det.
0: Nej. Der er jo også den britiske udgave, og så er der den amerikanske udgave. Og jeg har kun set den amerikanske. Mm. Jeg er stor fan, vil jeg sige. Grunden til at spørge, det er, at den britiske, den har 25 års jubilæum i år. Den, som Ricky Gervais, komikeren, har lavet. Udtaler det rigtigt? Så står det over og griner.
1: Ricky Gervais.
0: Ricky Gervais, ja. Så købte nogle amerikaner konceptet, og har lavet den amerikanske udgave af The Office. Og hvis du sidder derude lige nu og tænker, hvad er det, I snakker om, så vil jeg rigtig gerne lige give dig et hurtigt recap. Det handler om en serie, der foregår inde på et kontor. Dejligt kontorstemning. Mm. De har en fuldstændig vanvittig chef. Han er også rigtig, rigtig sjov på mange punkter, når man er seer. Men hvis man er under ham, så vil man tænke, hvad er det, du får mig til lige nu? For eksempel, så kørte han en af sine ansatte ned, og han fik det til at lyde, som om han reddede hende. Ved at han var ligesom den, der fandt hende og kørte hende på hospitalet, og alle på kontoret bliver vildt bange og sådan her, er hun okay?
1: Altså klasseafsnit.
0: Ja, præcis.
1: Michael Scott, der kører Meredith ned.
0: Ja, præcis. Og er sådan her, hun var lige ved at dø, men hun er okay, fordi jeg reddede hende.
4: Er han nederen ham der, egentlig?
0: Nej, han er bare cringe og sådan akavet og meget sådan, altså virkelig, virkelig bare en enormt dårlig leder. Han vil gerne være venner med alle, og det formår han ikke. Mm. Han har også stukket sin fod ned i en togsmaskine og tvunget en af sine ansatte til at stå med en blæser på sin fod hele dagen, fordi det gjorde ondt.
4: Det er sjovt.
0: Ja, han har givet en af medarbejderne fra HR en mursten i afstedsgavet, Tobi, hvor han har skrevet, jeg hader dig. Fordi han simpelthen hader HR. Ja, fordi de siger, at han må ikke være venner med sin ansatte.
1: Gennemgående tema, de ødelægger alt det sjove. Du hader sjov, Tobi. Jeg hader dig.
0: Præcis.
1: Du skal forstå, Michael Scott, altså chefen her, har engang givet sig selv et krus, hvor der står verdens bedste chef på.
4: Jeg er ret vild med energien på en eller anden måde.
0: Ja, det vil være en serie lige for dig. Okay. Det vil jeg bare sige dig.
4: Det kan du være, jeg skal se den.
0: Ja, men alt det her, det fik mig til at tænke på, hvor mange af os, der ligger inde med sådan nogle crazy ass oplevelser med vores chefer. Oh. Altså noget, din chef har sagt eller gjort, som kunne være en eller anden latterlig scene i en sitcom.
1: Jeg har
0: som udefra er sådan der, what the fuck. Kom med den tip.
1: Ja, jeg arbejdede engang i sådan en kundeservice center på telefonen. Mm. Og så fik min chef mig til at sidde i underbukseren hele dag.
4: Er det rigtigt? Nej,
1: fordi jeg havde udfordret ham til at drikke øl til en julefrokost, og så var jeg langsom.
0: Nå, ja, okay.
4: Så er du selv udenom det, faktisk. Okay. Det er din egen idé.
0: Jeg har også en. Min chef anbefalede mig engang at få den årlige influenza-vaccine, fordi på grund af min størrelse, så måtte jeg altså have et dårligt immunforsvar.
1: Er det din chef, du har nu?
0: Hvad siger du?
4: Er det din nuværende chef?
0: Nej, dog ikke. Nej, det var et helt andet sted.
4: Okay.
0: Ja.
4: Jeg fik engang et kæmpestort klistermærke, hvor der stod, hvis du kan se det her, så er det fordi, jeg har tabt min campingvogn af min chef.
1: Ja. Det kan jeg afsløre. Det er vores nuværende.
4: Ja. Okay. Det er da totalt sjovt. Det er da meget den energi.
0: Det er da super sjovt. Så det, jeg rigtig godt kunne tænke mig, dig, der sidder derude og lytter med og tænker, jeg har en vanvittig historie. Det er, at du skal skrive en sms ind på 1212, P3, mellemrum, og så den historie, du gerne vil fortælle os.
1: Ja, altså omkring din chef, som har gjort noget helt absurd mærkeligt.
0: Ja, enten det kan være, det er noget, han har sagt, eller hun har sagt til dig, eller du har oplevet. Det kan også være noget, du overværer, hvor du sådan her, det her, det er fuldstændig vanvittigt. P3, mellemrum, send det ind til 1212. Og så vil vi virkelig gerne læse det op på den anden side af Magnetic med Bowser.

0: Magnetic med The Bowser. Hvis du nogensinde har haft en chef på din arbejdsplads, som har lavet noget Michael Scott-agtigt, altså noget cringe eller noget mærkeligt, så skal du fortælle os om det. Skriv en besked 1212 P3 mellemrum og den ting, som din chef har gjort, der var mærkeligt.
1: På P3 elsker vi musik.
2: Kæmpe, kæmpe nummer.
3: Amazingness.
1: Den, der går i hjertet.
3: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
1: Den, der får dig på floor.
4: Hold da hammerende ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Åh, der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
1: Og det er helt ny.
3: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livstiden.
1: Det, man hører.
3: Jeg elsker.

0: To lanterner. Mathias Rank og Fria Seier. Du lytter til Sol over P3.
1: Og det vi har gang i nu, jeg skulle lige tænde for min mikrofon, det er altså oplevelser med chefer, som er noget, der kunne være en del af sitcomen The Office. Altså en chef, der er super underlig, har sagt noget mærkeligt, og der er kommet nogle fantastiske sms'er ind i vores indbakke. Og jeg tænker faktisk bare, at jeg starter fra den ende af. Hej, min gamle chef spurgte mig, hvem er du? Jeg har altså haft et, jeg havde arbejdet der i en uge. Han troede, jeg var kunden, indtil han så mig i baglokalet og spise min madpakke.
2: Åh nej.
1: Ja, det er ikke godt.
0: En uge er også, altså, det, måske er det okay. Jeg ved ikke, hvor meget de har.
1: Nej, ja, det er så, ja, hvis det, han hele ugen har troet, han var en kunde, mærkelig kunde, der bare kom.
0: Underligt at gøre det 7 dage i streg.
2: Ja, hvis man er chef, han har vel selv ansat ham.
1: Gud ja. Okay, hej med jer. På mit gamle arbejde, lige da folk havde fået deres skatteopgørelse, vælger min chef ud af det blå at afbryde en samtale for at fortælle os, at han altså skal have 75 kroner tilbage i skat. Fedt, at han lige skulle flex foran os ansat med det.
0: Så lidt.
2: Det synes jeg er så sjovt.
0: Jeg kan se det for mig. Det er sådan et Michael Scott-øjeblik, hvor det, sådan, det skal hele tiden handle om mig.
1: Ja, fuldstændig.
0: Det er lige meget, hvor småt stort. Det skal bare handle om mig.
1: Ja, tilbage til det vigtige. Mig. Som ung nyuddannet trådte jeg meget nervøst ind i lokale, hvor jeg skulle præsentere for min chef og to andre habitklædte gutter. Det første, min chef sagde, da jeg trådte ind i rummet, var, jeg slår dig ned, før du gør det! Og grinte meget boomer-agtigt af sig selv. Hilsen Emma.
0: Altså far-joken, slår dig ned, før jeg gør det.
1: Ja,
2: det kalder man en bad habit.
1: Ja, det er, og jeg tænker, at det...
2: Apropos far-joke.
1: Apropos habitklædte mænd. Okay, så er der en, der skriver her. Hej, jeg blev engang smidt hjem fra arbejde sidst på dagen, fordi min chef fik en date forbi. Det var fandme mærkeligt.
0: Klasse, så er der ferie.
1: Det er også forbi. Enormt Michael Scott-agtigt, faktisk.
0: Jeg vil gerne vide, hvad den person arbejder med.
2: Jeg troede, det var en fobi. Jeg troede, han blev bange for date.
1: Okay, der kommer lige en lidt lang en her. Jeg havde min første mus-samtale med en chef for mange år siden. Han var virkelig humørsyg, så til sidst i det sidste spørgsmål i spørgeskemaet var... Hvordan vil du vurdere din chef fra 1 til 10? Jeg burde have skrevet 3, men jeg turde ikke, så jeg skrev 9. Da vi så skulle gennemgå skemaet, blev han meget fornærmet og bad mig forklare, hvorfor at jeg havde skrevet 9. Jeg fik fremstammet og hvisket, der er vel altid lidt plads til forbedringer. Da personen her ikke ville kunne komme med et argument, som
0: storhedsvanvid. Det er Michael Scott, det
1: fuldstændig.
0: Der. Altså, det er jo sådan, ikke at stille sig tilfreds til, ja. Med en nier, når man altså reelt set er en træer.
1: Ja. Okay, og vigtig detalje til sidst her. Chefen rettede det selv til 10.
0: Nej.
2: Hvor er det sjovt.
0: Det må man ikke.
2: Det er sindssygt.
1: Det er fuldstændig sindssygt. Okay, jeg vil gerne lige afslutte på en enormt sådan Michael Scott-energi også. Det er, vi blev 8 kollegaer inviteret ud til teambuilding med beskeden om, at vi skulle ud og spise frokost og have en øl efterfølgende. Næste morgen blev vi alle sammen fyret til morgenmaden.
2: Nej.
1: Det er fuldstændig vanvittigt. Tusind tak for alle jeres fantastisk vanvittige sms'er. Det er sjovt altid at høre fra jer, og nu skal vi en tur igennem byen med ukendt kunstner.

0: Gosh, I love it. St. Clara. Det er sommertid. Sommer og sol over P3. Jeg synes, at sommeren jo generelt er lidt synonymt med solskin og badeferie og lidt grill. Men det er altså også virkelig blevet højsæsonen for dyr i nyhedsbilledet. Altså de små firebenede, ottebenede, tusindbenede, der går derude.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er hver dag, er der noget nyt, jeg skal vide om gobler, eller larver, eller snegle eller fisk. Mm. De holder altså ikke sommerferie.
1: Jeg elsker det.
0: Du er fan.
1: Ja, jeg elsker en dyrnyhed. Jeg føler sådan, at det er vigtigt. Det er ligesom, du ved, our fellow things on earth.
0: Det er gurketiden, hvor du er allermest inde på nyhederne.
1: Ja, fuldstændig.
0: Yes.
1: Wow, jeg anede ikke, at den gobbel.
0: Så bliver det her rigtig godt for dig, fordi jeg føler, at sådan, der er alt for mange dyrenyheder, jeg har så svært ved at følge med.
1: Du er ikke til det.
2: Meget enig.
0: Jamen, jeg er til det, men jeg skal holde styr på alt for mange dyr. Derfor vil jeg gerne nu for jer og alle andre komme med sådan en lynopdatering på, hvordan det står til med dyrene. Det her er Dyrenyhederne med Sebastian Gravesen. Nu uddeles der flyers om ulve til turister. Hov, jeg skal huske, at jeg også har en nyhedsskiller. Sommerværet har indtil nu været skidt for dræbersnegle. Mange fisker krabber helt forkert. Der er ikke fanget nær så mange makrel på vestkysten som normalt. Sjældent bille og flue fundet på Falster. Flere henvender sig med mågeproblemer. Nu begynder hundedagen, og de handler overraskende lidt om hunde. Det var dagens dyrenyheder med Sebastian Gravesen. Ja, hvad synes du om det?
1: Hold kæft, der var fart på. Hønen kun var der engang.
0: Vi kan godt, altså...
2: Giv hønen en gang mere for Freja.
0: Ekstra klem på hønen.
1: Jeg synes, det der var rigtig fedt. Mere af det, tak.
2: Ja, det vil jeg faktisk også sige.
0: Også lidt for mig et form for soft launch på min fremtidige karriere som nyhedsvært.
1: Ja, dyr nyhedsvært.
0: Lidt arbejde med.

0: Drømmenes verden, den er fyldt med mystik. Men nu er vi jo så heldige, at hvis der er noget, vi ikke forstår, så kan vi bare spørge Google. Sebastian og Katrine,
1: ja.
0: Har I nogensinde googlet betydningen af en drøm?
1: Ja, det har jeg.
2: Jeg har haft en

0: sygdom, som er meget gentagende, men det, jeg har den primært, når jeg er syg. Og jeg kan ikke forklare den, så det var en meget svær Google-søgning.
1: Nå, okay. Spændende. Kan du huske temaet på noget, du har googlet?
2: Ja, det kan jeg godt. Det var fordi, at jeg har en kollega, jeg drømte om, der havde ble på, som havde overskidt blæen, og jeg skulle tørre personen.
1: Okay. Yes, super duper niche, måske.
0: Må jeg lige hurtigt høre?
2: Altså, jeg skulle skifte ble på personen.
0: Hvad sagde Google til det?
2: At det højst sandsynligt havde noget at gøre med, at jeg tog lidt meget overansvar i min arbejdsrelation. Jeg vil sige, det var her på P3. Ja. Det kunne være sammen med dig, Freja.
1: Det kunne sagtens være. Jeg vil sige, den drøm er faktisk rimelig universel. Og der er nogle drømme her i verden, der er universelle. Mm. Nogle af temaerne, det kan være det her med at tabe tænder. Man drømmer om babyer, man drømmer om, man er gravid, man drømmer om slanger. Det er noget, mange mennesker, de har søgt på Google, hvad den drøm betyder. Mm. For jeg har jo været på Google Analytics. Og jeg har fundet en helt masse spændende data. Og en ting er den her ting, vi har til fælles. De her temaer, vi alle sammen mødes om. Men når man kigger på de individuelle sprog, altså hvilke sprog har søgt på hvilke drømmetemaer, hvad de betyder, så er der også nogen, som ikke er universelle. Okay, det er fandme spændende, det der.
0: Så det er italienerne, der gerne vil vide, hvad sker der i min drømme, når jeg har spaghetti i armen?
2: Ja, eller hvis man knækker sin pasta.
1: Ja, potentielt.
0: Et mareridt for italienerne.
1: Ja, præcis. Ja,
2: frygtelig mareridt. No.
0: Mamma mia.
1: Spaghetti er knækket. Spaghetti.
2: Altså, det er jo faktisk lidt sjovt, for det taler lidt ind i det her. At der er nogle steder, at det er jo så på sprog, det her, ikke på områder, men nogle sprog, hvor man har søgt på noget, som man ikke kan se, man rigtig har søgt på andre sprog.
0: Mm. Og jeg synes, det er vildt spændende.
2: Det er vildt spændende.
1: Så interessant.
2: Ja, så derfor, så det, der kommer til at ske lige om lidt, det er, at jeg fortæller jer nogle af de her unikke drømmetemaer, og så skal I gætte, hvilket sprog, der er koblet til det pågældende tema.
1: Okay, fedt.
2: Så nu skal I spænde quizhjelmen.
0: Jeg spænder lidt quizhjelmen.
2: Og så skal vi quiz om 6 minutter.
0: Det er så specifikt. Ja, I får lige Acid Wash her med Harry Styles.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift, Sol over P3 er i din radio.
1: På tværs af kloden, der googler vi mennesker betydning af vores drømme, og nogle drømmetemaer, de er universelle, men der er også nogle, der er meget unikt koblet til et bestemt søgesprog. Jeg har samlet nogle af de her drømmetemaer, der er unikke til et sprog, og nu skal I gætte, hvilket sprog, der har søgt på det her tema, drømmetema.
2: Det er simpelthen så sjovt.
0: Som du har fundet i Google Analytics.
1: Jeg har været i Google Analytics. Der sker mange fede ting i Google. Jeg elsker Google. Anywho, jeg tænker bare, vi skal springe direkte ud i det.
2: Mm-hmm.
1: Hvis I er klar, I to.
2: Ja.
1: Den første er en ræv. Hvilket sprog har søgt på? Hvad betyder det her, drømmer om en ræv?
0: Altså, når man drømmer om en ræv i et bestemt land.
2: Jeg tænker Norge eller sådan noget.
0: Jeg tænkte også, jeg var faktisk over på Sverige. Ja. Nej, det er Ylvis, ikke, som er fra Norge, som har lavet What Does the Fox Say?
2: Det er
0: tror,
2: rigtigt.
0: Den har hjemmesøgt folk i deres drømme.
2: Ved du hvad, jeg tror, du
0: er
2: fat i langt.
0: Jeg tror, det er Norge.
2: Mm.
1: Det er forkert. Nå. Det er engelsk. Hvor kommer den næste? De har søgt på, hvad betyder det, jeg har drømt om ost?
2: Det må 100% være måske fransk.
0: Ja, altså selvfølgelig over på fromagen på fransk.
2: Ja.
0: Sådan!
2: Oh, hey! Ja,
1: rigtig godt. Det næste, det er at samle svampe.
0: Det er så
2: hollandsk.
0: Det er virkelig skandinavisk kodet også, på en eller anden måde. Det gør vi jo meget i Danmark, men også i Sverige. Jeg føler, det vi er i Skandinavien.
2: Ja, okay. Sverige, skal vi sige det?
0: Vi ramte også forkert med Norge. Ja. Skal vi sige Sverige? Jeg siger Sverige.
2: Ja.
1: Nej, det er russisk.
2: Nej!
1: Så kommer den næste. Dinosaurer.
2: Nå, så er vi her igen.
0: Det er
2: der
0: selv.
2: Ja.
0: Det er
2: der
0: selv.
2: Dinosaurer. Den er faktisk svær at se. Kunne det være amerikanere?
0: Jeg tror, det er på arabisk.
2: Oh, okay.
1: Det er forkert. Det er på spansk, simpelthen. Det næste, det er hvidløg.
0: Dundestyle.
1: Hvidløg. Det er der nogen, der drømmer meget om.
0: Ja, okay. Transylvanien.
2: Ja.
0: Over hvor Dracula herhjemme. Det er romanerne, der er bange for hvidløg.
2: Helt sikkert. Den er bare med på.
1: Rigtig godt bud, men det er forkert.
0: Der er ikke rigtig... Man kan ikke rigtig bruge noget. Udover osten var der ikke noget viden, man kunne bruge til sådan at komme nærmere.
1: Ja, nej, det var portugisisk.
2: Port.
1: Jeg har to mere.
2: Mm.
1: Den første er min eks hver nat.
2: Eks hver nat?
1: Hver nat.
0: Katrine, er det dig?
2: Jeg ved ikke, om jeg skal sige det her, men jeg har aldrig haft en kæreste.
0: Så
2: bliver det svært.
0: Jeg tror, dem, der døjer med ekskæreste, jeg tror, det er nede i sådan lidt romantisk, eller vi er i Italien, Spanien.
2: Ja,
0: vi har haft
2: det
0: på spansk.
2: Jeg vil altså også gerne have, at amerikanerne, de googler et eller andet kun for dem.
0: Vi har også haft det på engelsk. Mit bud, italiensk.
2: Okay, men så lad os gå med dem.
1: Nå, det var engelsk.
2: Nej!
1: Det var meget tæt på, vil jeg sige. Og den sidste, det er æg.
2: 100% Holland.
0: Det tror jeg, at jeg har haft en kammerat, der har haft en gentagen drøm omkring æg.
2: Hvilket land befandt han sig i på det tidspunkt?
0: Han er fra Danmark. Han er fra Danmark.
2: Åh, det er godt. Ja, okay.
0: Jeg tror, danskerne, de drømmer om æg.
2: Det kan være, vi... Nå.
1: Sproget var arabisk.
0: Så var araberne der lige pludselig.
1: Jeg vil sige, I var et rigtig godt team.
2: Med nogle rigtig dårlige svar.
1: I fik kun en rigtig, men I samarbejdede godt.
2: Kun én?
0: Jeg vil så gerne vide, hvad nogle af de her drømme, de har betydet.
1: Ja. Jeg tænker, der er et eller andet kulturelt, måske. Jeg ved det ikke, simpelthen.
2: Men det er spændende. Er vi enige om, det er spændende?
1: Ja, det er sindssygt spændende.
0: Det er enormt spændende.

0: Don't nobody else make me feel like.
1: Make me feel. Oscar McCall, du lytter til Sol over P3, og klokken den er ved at nærme sig 16:00. Det vil altså sige, at vi skal have fat i et nyhedsoverblik med Nikolaj Rosler.
2: Ja, her til eftermiddag, så handler det rigtig meget om vores havmiljø. For selvom politikerne i EU har lovet og lovgivet en masse for at fikse det, så sker der ikke nok. Det viser en ny og ret dyster EU-rapport. Noget af det, den peger på, det er EU's vandrammedirektiv, som er 26 år gammel, og som altså er de rammer og mål, politikerne blev enige om for havmiljøbeskyttelse. Herhjemme, der betyder den, at søerne og kystområder skal beskyttes i forhold til både økosystemer og hvor meget kemi, der bliver sluppet ud. Men i december sidste år, så var 0 ud af knap 1000 danske søer i god økologisk og kemisk tilstand, mens kun 6 ud af 109 kystvande var i god tilstand. Og det her, det er biolog og tidligere naturkonsulent John Frigge altså ret træt af.
3: Man kan jo se i rapporten, vi har aftalerne, vi har midlerne, vi mangler bare at handle.
2: Det samme, det gælder lystfisker Gorm Larsen, som er formand for Valkyrie Sportsfiskerforening. Og vi kan lige høre hans lidt dystre take på det her.
4: Havet kollapser simpelthen. Der er ingen fisk tilbage. Når der ingen fisk er, når der ikke er ordentlig kvalitet af havvand, så har vi ingen turister. Når vi ingen turister har, har vi ingen indtægter. Og det er jo ikke et sted, folk gider at bosætte sig. Et sted, hvor det har dødt vand. Hvor du ikke kan tage ud og bade, hvor du ikke kan fange en fisk, fordi det faktisk er giftigt at spise dem. Hvis du overhovedet fanger nogen.
2: Det er især forurening og for meget skadeligt fiskeri, som gør, at vi ikke kommer i mål med at sikre havmiljøtilstanden. Og så til noget andet, der er lidt træls, men som vi nok godt kan leve med, nemlig at måger er helt vildt aktiv for tiden, og for eksempel kan finde på at nappe pomfritter ud af hænderne på dem, der spiser udenfor. Det er blandt andet noget, man har oplevet på caféen Kaffeministeriet i Aalborg, hvor Maria Pæs arbejder. Og hun siger, at det er blevet lidt af en fast del af hverdagen at holde øje med de her måger.
5: De nærmer sig gæsterne, hvis vi ikke slår til, og hvis vi ikke er omkring dem hele tiden, fordi de bare... De er nok lidt menneskevante. Altså, så snart gæsterne er væk, så er de der også.
2: Ja, vi kan lige høre et eksempel på, hvor dramatisk sådan et restaurantbesøg her det kan gå.
6: Jeg sidder jo her med ryggen til, og så kan jeg jo se min datter, der sidder skråt over for mig, at hun springer lige pludselig op, nej, nej, og vifter med armene, og så opdager jeg, at der kommer en måge ned ved siden af mig, og vil til at spise af min datter, som lige er trådt væk fra bordet, og spise af hendes stjerneskud.
2: Ja, det lød næsten lidt som om, at den her måde, den altså begyndte at spise af datteren. Det gjorde den så heldigvis ikke. Og jeg får næsten lyst til at spørge ud i rummet her, om der er nogen af jer, der har oplevet noget mågechikane eller noget lignende.
7: Jamen altså, jeg fik jo lige sagt før, at jeg engang har skidt på en måge, men det jeg mente, det var, at jeg engang er blevet skidt på af en måge.
8: De larmer også helt sindssygt.
2: Ja.
8: Det er meget imponerende.
7: Ja.
2: Altså, du blev skidt, hvor ramte den?
7: Jamen simpelthen lige i håret, du.
2: Oh.
7: Ja, det gyldne sted.
2: Og hvad gør man så?
7: Så kommer man hjem og tager et bedre grad.
2: Ja.
7: Ja, så skider man lige på hovedet tilbage.
8: Så skider man lige tilbage.
7: Nej, de er så træls nogle gange.
2: Ja, vi vendte os den her historie op på redaktionen, og der var der en af mine kollegaer, Kiara, som havde en historie, som jeg synes var sådan ens værste mareridt på en eller anden måde. Så jeg fik hende lige til at løbe op i et studie og lige fortælle, hvad det var, der egentlig skete. Vi kan lige høre det her.
9: Da jeg sad på en strand og spiste det sidste stykke af min focaccia, og var lige ved at putte det sidste stykke ind i min mund, så kom der simpelthen en måge og greb det ud af min mund og ramte min mund.
7: Fucking streng måge.
1: Ja, fuldstændig.
8: Men focaccia, det er jo også lækkert, kan man sige.
2: Ja, og måger elsker det åbenbart. Det er bare det lækreste. Der er en hel masse skadedyrsbekæmpere i hele landet, som melder ind, at de får rigtig mange mågehenvendelser fra caféer og privatfolk, der altså føler sig lidt chikaneret af de her måger. Firmaet Rent to Kill har fået knap 30% flere henvendelser i forhold til sidste år. Og noget af det, man gør, det er, at man får sådan nogle falconer ud, der har sådan nogle falke, som de sådan sender ud og jager de her måger. Så det er simpelthen bare løsningen på det, ikke at skide på dem. Og så kan vi lige nå til Frankrig, hvor børn under 15 år ikke længere skal doomscrolle på f.eks. TikTok og Instagram. Alle sociale medier skal nemlig have en ordentlig aldersverifikation. Og hvis du er under 15 år, så kommer du altså ikke ind. Og det her, det er jo også noget, man har snakket om herhjemme, hvor Mette Frederiksen og regeringen altså har haft det her op og vende sidste år. Der gjorde man det faktisk i Australien for unge under 16 år. Men i Frankrig så er men Frankrig er altså det første land i Europa, som forbyder sociale medier for børn. Og så en vejrudsigt, som har rigtig meget regn og rigtig mange skyer på programmet. Det er enkelte steder i Jylland også sol, og så bliver det op til 22 grader.
1: Vi siger tak for nyhedsoverblikket, Nikolaj Rosler.
2: Velbekomme. Det man hører, er man selv.

0: Toppidan og Sebastian Carlsen.
1: Velkommen til Sol over P3 med Freja, Sebastian og Katrine. Katrine, jeg kunne forstå, der sker lidt noget vildt over der, hvor du bor her for tiden.
2: Ja, det er jo simpelthen nabobygningen til DR. Der foregår der nogle gange nogle vanvittige ting med, at det var fordi, vi lige snakkede om måger. Og over ved mig, der er der sindssygt mange duer. Så nogle gange, så kommer der, og det er jo same for mig. Og så nogle gange, så bliver der ansat en mand til at komme og skyde dem. Så får vi sådan en dejlig mail ud, hvor der står, i dag, der skal I ikke være bange, hvis I ser en mand med en riffel op på tagterrassen. Han er her for at skyde duer.
3: Det er rigtig godt at få besked.
2: Det er rigtig godt, så man ikke tænker, hvad satan.
1: Jeg tænker også, den er super relevant her på Amager. Den skal man lige være ops på. At det, ja. Den her mand med riffel, han må altså gerne.
2: Ja,
1: det er så
2: riffelmanden. Ja,
1: vi har et skønt program foran os her. Jeg skal lige forbi en snak, jeg har haft derhjemme i kollektivet. Mm. Der omhandler det her koncept. Jeg ved ikke, om I kender det, om man er røv eller patmand.
2: Jo. Det er en gammel svinger.
1: Mm. Har lige et vinkel, fordi jeg skal lige have jeres take på, hvad I synes omkring nogle folk, om I tror måske, at de var røve eller patmand.
3: Det har vi jo rigtig god indsigt i også,
2: ja.
1: Fordi I besidder både
2: røv og pat.
3: Netop, nemlig.
1: Her får I Clocks med Coldplay.

0: Udsvingen. Barcelona. Du lytter til Sol over P3. Og en ting, som alle mænd på et tidspunkt har talt om, altså på tværs af landegrænser, tidshistorien, det er, hvorvidt er man størst tilhænger af numser eller bryster?
1: Det er fantastiske spørgsmål. Mm.
0: Det er de fleste, der har prøvet at sidde i en situation sammen med sine venner, og tage runden, lige diskutere, og så gå derfra med et stempel. Mm. Røv eller Patman?
1: Mm. Yes. Ja.
0: Forleden, der var jeg i sommerhus med mit kollektiv, og de søde og dejlige og rare mennesker. Der gik snakken på noget meget spændende. Det var en snak om Sigmund Freud, og hvad han har gjort for psykoanalysen og alt det der.
1: Spændende.
0: Jeg havde lige fået et par bajer, og på et tidspunkt følte jeg, at jeg har altså ikke mere begavet at sige omkring det her emne.
1: Så du åbner munden?
0: Så jeg åbner munden. Og jeg kan byde ind med spørgsmålet. Hey, tror I egentlig, at Freud han var røv eller Patman?
1: Det er fandme sjovt, synes jeg, Sepp. Altså også fordi, at han har jo snakket lidt om analfasen.
0: Det var det, jeg sagde nemlig.
1: Ah, ja.
0: Han introducerede jo nemlig det med tanke om, at folk har en analfase i begyndelsen af deres liv.
2: Ja. Jeg tænker bare, han har det der med Ødipus-kompleks.
1: Mm, det er selvfølgelig også en ting. Altså, der er jo en saying, at hvis man er røvmand, så er det fordi, man er farsdreng. Og hvis man er patmand, så er man mors dreng.
0: Hvem har den saying?
1: Det har jeg bare hørt udbyen.
0: Men jeg synes, altså det satte virkelig i samtalen i et andet gear, kan jeg love for. Altså det blev meget hyggeligt derefter. Men jeg satte også nogle tanker i gang hos mig. Jeg tænkte, hvorfor stoppe der? Så jeg har en leg, som jeg gerne vil lege med jer. Og det er, hvorvidt man kan gennemskue om forskellige historiske mænd, om de var røv eller patmænd.
1: Hold da. Hæftigt glæder mig til.
0: Ja, det er noget, jeg gerne vil teste lige her om lidt. Jeg har forberedt en liste med nogle danske historiske mænd, som jeg gerne vil høre jeres take. Er de røv, eller er de patmænd?
2: Okay, men sådan. Sebastian Grausen, hvad med lige, at du udleverer dig selv her?
1: Nå ja.
2: Er du røv eller patmænd?
1: Røv eller pat.
0: Det skal vi lige om lidt. Her kommer Chillestype med Doja Cat.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sidde der.
3: Altså,
1: det er
3: en vild ungdom.
0: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, er Parka.
3: Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
3: Nu på DRTV.

0: Potential med Sommer. Du lytter lige nu til P3.
1: Og alle skal leve. Alle skal dø. Og alle mænd har engang diskuteret, om de er røv eller patmand.
2: Hmm.
1: Det er i hvert fald mit take.
2: Du siger det som om det er facts, og det er det også.
1: Freja og Katrine, jeg har forberedt en liste med historiske mænd. Danske mænd fra historien, som jeg gerne vil høre jeres bud på, om de var røvmænd eller patmænd, altså om de foretrak af bagdel eller af brystparti.
2: Mm. Det synes jeg er yes.
1: Jeg har ikke andet at sige af mere begavede ting til det, så jeg synes, vi skal springe direkte ud i det.
2: Det er fedt, det her. Halløjshus.
3: Så
2: er vi sgu i gang med stemmen. Det er en lummer stemning allerede.
1: Den første mand, jeg gerne vil præsentere for jer, Harald Blåtand. Den danske vikingkonge fra 958.
2: Du løfter et billede, og jeg kan da se, jeg ved ikke, hvad du tænker, Katrine, men jeg tænker, han er til patter, fordi at dengang, der havde man en stor kjole på.
3: Okay.
2: Kunne man ikke se røven alligevel.
3: Nå, men jeg skulle til at sige, jeg tror 100% han er en røvmand.
1: Han samlede Danmark.
3: Han godt lide at smadre ting.
2: Han samlede Danmark, det giver os ikke så meget information.
1: Han indførte kristendommen, og han rejste Jellingstenen.
2: Han indførte kristendommen.
3: 100%
2: røvmand. 100% patmand.
3: Nå, okay.
1: Vi er uenige her. Vi kan ikke komme til en...
3: Jamen, så kører jeg med på patteren, så. Ja. Men altså, jeg ville sige røvmand, hvis jeg kunne.
2: Nå, okay. Men det kan godt være, du har ret. Vi finder aldrig ud af det, kan jeg sige.
1: Vi finder desværre aldrig ud af det. Mand nummer to i billedet her. Tycho Brahe.
3: Okay.
1: Han grundlagde det moderne observerende astronomi i 1500-tallet.
3: Ja.
1: Han kiggede på stjerner.
3: Jeg tror, en rigtig stjernekigger, han er sgu et rigtig røvhulsmand.
2: Det
3: jeg tror, han elsker den brune stjerne deromme.
2: Det tror jeg, du har ret i.
3: Ja.
1: Hvad med planeterne, så? De er jo runde.
3: God pointe.
2: Ja.
3: Katrine?
2: Men
3: det kan man sige, det er prostata også.
2: Hvad?
1: Er også rund?
3: Eller,
2: er den rund?
3: Men, eller du ved.
2: Ved du hvad, jeg tror godt, han kan lide en røv. Han kan sgu nok godt lide en røv.
3: Jeg er
2: fuld. Men røvhullet har jo ikke noget med røven at gøre, kan man sige.
3: Det er sgu en del af det.
2: Det er med bulen. Hvilken bule tiltrækker?
3: Røvbulen. Hvis man er en røvmand, så vil man gerne
1: se røvhullet. Hvis jeg gerne må bryde ind her, jeg vil gerne bare lige kommentere her udefra. I lyder så sindssygt begavet lige nu. Altså, det er
2: tak.
1: Well, nok det klogeste samtale, jeg har været specialty med i dag. Jeg har en mere person til. Kan vi lige... Harald Blåtand, han blev enig om, han var røvmand. Tycho Brahe. Endnu en røvmand. Måske...
3: Nej. Harald Blåtand var faktisk patmand. Ja.
1: Vi er lidt uenige. Måske vi kan finde noget enighed her omkring den tredje person. H.C. Andersen, eventyrsforfatteren, den grimme ælling, den lille havfrue, den flyvende kuffert.
2: 100% patmand.
3: Mener du det?
2: Helt sikkert.
3: Var der ikke lidt i tvivl om hans seksualitet, eller er det bare mig?
2: Det er ikke noget med det, jeg gør.
1: Døde vist nok ugift og jomfru.
3: Fordi...
2: Okay, men det kan også være,
3: han er slet ikke tænker røvmand.
2: Nå,
3: jeg synes jo bare, at det er lige pludselig, at alle mænd har
1: noget. En af gangen.
3: Ja, okay, måske han godt kunne tænke sig at sutte på en lille pat. Hvordan var hans forhold til hans mor?
2: Jeg har lige en kommentar til det der. Er der ikke mange af de eventyr, han har skrevet, hvor der ikke er en mor? Og der kunne jo godt være noget med, at han faktisk kompenserede lidt for noget ved at savne brysterne.
3: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, ja. Flere historier med bryster.
1: Det tror jeg simpelthen er det bedste argument, I har haft indtil videre. Så ved vi det endelig. Det, som alle gik og tænkte på en gang for alle. H.C. Andersen, han var røvmand.
3: Jeg synes jo godt, at man kunne
1: han var patmand.
3: Ja, han var patmand. Man kunne godt lave en actionfigur, der hed Patman.

Die For You her på P3 med Carl og Your Boy. En sang, jeg simpelthen har haft på hjernen, lige siden jeg så klukkerne op i morges. Fantastisk nummer. Men venner, vi skal til noget ret seriøst nu her. Ja, så spænd sikkerhedsselen. Vi står nemlig over for en enormt stor sprogbarriere i de danske supermarkeder. No. Der er stort set ikke nogen danske grøntsager tilbage i grønt afdeling mere. Vores kollegaer på DR har lavet en historie, der lyder således. Kun hver fjerde grøntsag er dansk. Det står kritisk til. Danmark er simpelthen blevet en af de dårligste lande i Europa til at dyrke den frugt og grønt, som vi selv spiser. Ja, altså der kommer simpelthen ikke særlig meget. Der kommer mere og mere fra udlandet, og der kommer ikke særlig meget fra Danmark. Og det er simpelthen på grund af produktionsprisen. Så det kæmpe virvar af miskommunikation, der opstår med

0: Skulls.
1: Du ser rigtig, rigtig sprød ud. Har du været her lang tid?
2: Skulsy.
1: Hello.
2: Bellissimo.
1: Hello. Hvor kommer du fra?
2: Italy.
1: Wow. Italy, det er very meget langt væk, ikke også?
2: Skulsy.
0: Der from the Italy to have the game.
1: Hvad?
0: Det kommer fra det varme lande.
1: Hvad for noget? Hvad siger hun?
2: Scusi,
1: ved du, hvad hun siger?
2: Scusi.
1: Scusi, forstår du, hvad Gurgen siger?
0: Jeg forstår det ikke. Jeg har lavet et primært vand.
1: Jeg forstår ingenting. Åh, jeg forstår nu. Du er lavet af vand, og jeg er også lavet af vand. Hey, tomato. Tomato, er du også lavet af vand?
2: Scusi.
1: Det er den ting, vi har til fælles alle sammen. Det er så dejligt, at vi sidder her og alle sammen har lavet af vand.
0: Katrine, var det nogenlunde det, du havde forestillet dig, sker nede i grøntsagsafdelingen? Er det den form for sprogbarriere?
2: Fuldstændig. Udover at I taler lidt dansk, ja, men mærksom.
1: Jeg forstod da ikke alt, hvad Sepp sagde.
0: Altså, det er grøntsagerne, der kommer hertil. Vi skal også tale dansk.

0: Peggy Goo, Ira Starr, Woman her på P3. En nummer, der simpelthen giver mig lyst til at danse.
1: Vi har set på TikTok, at der er en profil, der hedder DSB, og en profil, der hedder Metroen. De kører en kæmpe beef med hinanden lige nu. Og Sebastian, de driller hinanden, og det er rigtig sjovt. Og det er meget din ånd, det her, fordi du elsker tog.
2: Det er så meget min energi. Også fordi, at, altså, jeg synes, jeg så dem individuelt og tænkte, wow, grineren, der er en meme-profil til DSB. Wow, grineren, der er en meme-profil til Metroen. Og så infighter de. Så er de sure på hinanden. Metroen driller DSB med, at de altid er forsinket. DSB driller Metroen med, at det er en lille pisstog.
0: Ja, og at aircondition er dårlig. Hvilken dag er din metrodag?
2: Det er altså den dag, hvor det er et dårligt vejr til at cykle.
1: Yes, yes, yes. Så fik vi det på plads. Du er med til en metro.
0: Yes, yeah, yes, helt
1: yes,
0: sikkert.
1: Yes. Hvorfor taler vi om det her, tænker I måske? Det er fordi, at den her transportsnak, den kommer til at danne rammen for vores faste indslag her i programmet, som er lejen, sig det med et straight face. Mm. Og det

0: en leg, der går ud på, at vi hver især skal læse en seddel op, som vi har skrevet nogle sedler med nogle sjove sætninger. Og så gælder det om ikke at grine. Og vi kører på runde en gang. Vores producer, Simon, han sidder derude og tjekker af, hver gang der er nogen, der kommer til at grine. Og den med færrest på en vinder.
1: Ja. Jeg vil bare sige, jeg dyster ikke mod jer. Jeg dyster mod mig selv. Jeg skal bare sørge for, at jeg får færre point i går. For jeg fik flest point i går.
0: Ja, du fik helt klart flest point.
1: Ja, og det er det, jeg er op imod. Så det kan lige så godt vende jer til.
0: Hvad er din taktik i dag, Sebastian?
2: Jeg håber også på en masse forbedring herfra. Jeg prøvede i går med at kigge på billeder af kedelige dyr. Måske vil jeg prøve at kigge på nogle andre billeder, der også gør mig ked af det. Jeg har også lavet en fast aftale med producer Simon, at han skal viske mig grimme ting i ørerne hele tiden, som gør mig ked af det.
1: Ja, det synes jeg også er rigtigt. Jeg har jo sagt til ham, at han skal sige til mig, at jeg er blevet fyret, for eksempel.
0: Nå, okay, ja. Jeg har ikke sagt noget.
2: Men det er jo svært i det hele tiden, fordi...
0: Det er jo det. Det er jo lige præcis det. Simpelthen.
2: Hun er for nem.
1: Det er dårligt, det her.
0: Før vi går i krig, så skal vi lige ind i zonen, fordi det handler om ikke at grine. Og lige nu har vi det rimelig grineren. Og derfor så skal vi lige trække vejret. Vi skal lige ned i tempo. Der skulle det grineren. Og så skal vi lade være med at grine overhovedet noget som helst. Og slet ikke California Girls med Katy Perry og Snoop Dogg.
1: Snoopity Snoop. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Stop med at elske nogen. Lea Everbjerg, du lytter til Sol over P3.
1: Vi skal til lejen sige det med et straight face, og i dag er temaet transportmidler i anledning af, at der er en masse bøvl med offentlig transport. Så det har vi ligesom gjort, at det skaber rammerne af vores straight face konkurrence. Vi læser en sætning op ad gangen. Vi har fire hver, og det gælder om ikke at grine. Hvis man griner, så får man et point, og den, der har færrest point, vinder. Er vi med?
2: Ja.
0: Yes. Vi er med. Jeg tror, vi mister Katrine undervejs. Hun var allerede ved at grine, inden vi gik i gang.
2: Stop.
1: Det var hun da.
2: Det passer ikke.
1: Så vi siger bare, let's go. Sebastian, du starter.
3: Mor, der sidder en ældre dame ude på toilettet, der siger, at hun har brug for endnu en ældre dame.
4: Næste station, din fars nosser. Og det var din fars nosser. Fuck.
1: Husk at tage din personlige ejendel med, når du forlader toget. If you have any smoke cakes, remember to cake them with you when you leave in the train.
0: Nu skal vi høre sangen Tohemian Rhapsody med Toto and the Totos.

0: Det var ikke sjovt.
1: Nej.
0: Ja, det er lokomotivføreren, det ser ud til, at vi har kørt ind i latterlig mange spændvæv og motorfører. Ollies hælse! Fuck!
2: Okay.
0: Har I nogensinde hørt, at jeg kan sige som et tog?
2: Oh, dårligt.
3: Mit navn er Barne. Barne Danmark.
0: Okay.
4: Ej, Carl. Vidste du godt, at Mojaffa slet ikke har en pimpet? Han har bare en gummiged. Og ikke noget gummi.
0: Har I nogensinde hørt, at jeg kan sige som en metro?
4: Ja!
5: My name is Led. Jeg hader luftballon Led Bond.
0: My name is Bond. Toe James.

0: kort eller pincet, tak.
1: Oh.
0: Jesus Kristus. Jeg var virkelig dårlig, hva'?
1: Er I klar til det her?
2: Ja. Mm,
0: okay. Yes.
1: Jeg har optællingen herfra. Vi starter fra bunden. Freja.
0: Mm.
1: Ja. 7 grine.
2: Åh, oh, ja tak!
0: Ja, jeg var simpelthen...
2: Det jeg blev bare lige så glad.
1: Sebastian, 5 grin. Katrine, 2.
2: Mener du
0: det? Det er ikke rigtigt.
1: Hvordan kan det ske?
2: What the fuck?
0: Det er undskyld. Umuligt. Umuligt.
2: Undskyld, jeg bandede rigtig meget det der. Jeg
0: impossible.
2: Er jeg er så glad.
3: Det, man hører, P3. Er man selv. P3. P3. P3.

Stupid Song med Olivia Rodrigo. Det blev alt fra Sol over P3 herfra. Vi har virkelig hygget os. Men I skal blive hængende, fordi lige om lidt, så kan I altså få et lille rul med Alida og nogle dejlige, dejlige tunes.

0: Det er kun vigtigt, hvad det er. Guld i munden her på Sol over P3. Vi takker af for nu, men bliver hængende. Alida kommer lige om lidt. Inden da, så skal vi altså have et nyhedsoverblik med Nikolaj Rosler.
1: Og jeg starter på butikshylderne, hvor det er blevet en del sværere at finde dansk frugt og grønt de seneste år. Under 10% af den frugt, du finder i supermarkedet, har nemlig danske rødder, og for grøntsager så er det kun omkring 25%. Det handler blandt andet om noget lovgivning, der gør det svært for de danske landmænd til at få det til at løbe rundt. Og derfor så er de udenlandske pærer og bananer typisk meget billigere. Vi har været en tur i Kvickly på Amager for lige at høre, hvad folk tænker om den her udvikling.
2: Det er enormt trist. Jeg elsker det at købe noget, der er frisk og ikke er transporteret så langt væk fra, og så må det gerne koste lidt mere.
3: Jeg gider ikke at spise kirsebær, der er plukket i Grækenland.
4: Jeg kigger mest på prisen faktisk. Jeg er også studerende, så...
1: Ja, sådan her lød det fra Alexander Lynelle, Kirsten Hansen og Jens Hørby Jørgensen. Til næste år så kommer regeringen så med en ny fødevarestrategi, hvor man blandt andet vil kigge på skatter og afgifter, og hvordan man ellers kan gøre det lettere at producere og få folk til at købe mere dansk frugt og grønt. Det fortæller Mathias Tesfaye, som er gruppeformand for Socialdemokratiet.
5: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
1: Og så er det altså i dag 15 år siden, at terrorangrebet på den norske ø Utøya skete. Her var der 77 personer, der mistede livet, da Anders Breivik skød og dræbte deltagere på den politiske ungdomslejr, der var på øen i de dage. Inden da detonerede han også en bombe foran regeringsbygningen i Oslo. Og det er selvfølgelig en dag, som der bliver markeret flere steder i Norge. Den norske statsminister har også været ude og holde en tale om, hvordan nordmændene skal se fremad, men altså aldrig glemme, hvad det var, der skete den dag for altså 15 år siden. Og så til en nyhed om mænds hormoner, for det primære mandlige kønshormon testosteron falder nemlig hos mænd. Hormonet er blandt andet med til at give mænd deres muskelmasse, sexlyst, skægvækst og stemmeleje. Men over de seneste 50 år så er indholdet af testosteron i mænds blod mere end halveret, viser en ny international analyse. Overlæge ved Aarhus Universitet Claus Højbjerg Gravholdt har set på den her analyse, og selvom han tvivler en lille smule på analysens metode, så har han alligevel en forklaring på, hvorfor det her kønshormon altså er faldet.
6: At vi i den periode jo har set en fedmeepidemi i hele verden. Ikke bare i Danmark, men i hele verden. Og vi ved, at tykkere en mand bliver, jo lavere bliver hans testosteron også.
1: Analysen bygger på data fra over 100.000 mænd, blandt andet fra Danmark, Israel, Finland og USA. Men hvad betyder det så for os mænd? Det forklarer han også lige lidt af her.
6: Muskelmassen vil måske være lavere hos mænd, der har et faldende testosteronniveau. Det kan gå ud over knoglerne, det kan gå ud over vores hjertehelbred, det kan gå ud over vores energiniveau. Vores søvn kan for eksempel også blive forværret, hvis vi får for lavt testosteron.
1: Og så noget, der måske også kan gå over, ud over vores energiniveau, det er nemlig rigtig regnvejr, især rigtig mange steder på Sjælland. I Jylland så kan der dog være en smule sol, og så bliver det op mod 22 grader. Fedt.

0: til Rul med Alida på B3.
1: Her er
0: Alida Bakkej.
2: Du søde gode onsdag. Tak fordi du er her lige nu. Tak fordi du har lyst til at tilbringe lidt tid sammen med mig. Du må endelig gerne blive hængende, fordi jeg skal jo egentlig bruge dig. Og jeg kan jo åbne op på sms'en med det vunds. For det her program, det er lavet til dig, som har brug for at komme lidt væk. Eller i hvert fald komme et bedre sted hen. Jeg kan gøre det ved at trykke play på nogle specifikke numre. Hvis du vil med mig ud og rulle på en musikalsk køretur, så kan du skrive allerede nu 12 på 3 mellemrum. Hvad laver du? Hvordan har du det? Og hvorfor har du brug for at være et andet sted? Er du stadig på arbejde? Eller har du svært ved at komme tilbage til hverdagen efter at have været på arbejde? Er din ferie blevet aflyst? Har du et knust hjerte? Har du slået din store tå? Altså, hvad end der kan være årsag, så er det faktisk lige meget, hvad det er. Så længe du bare stoler på, at jeg kan trykke play på de rigtige numre, som kan få dig de steder hen, du fortjener at være. 12 på 3 mellemrum. SMS'en er allerede åben. Hvad laver du? Hvordan har du det? Og hvorfor har du brug for at komme væk? Fortæl mig det hele. Men som altid, så starter vi lige tingene rigtigt. Og det gør vi med 3 numre i streg. De har alle et overordnet tema. En fællesnævner. Som jeg ikke rigtig giver særlig meget eftertanke. Det er bare noget, der lander sådan helt impulsivt i mig. Og i dag, da jeg gik på arbejde, der var det gråt, trist, lidt mørkt. Det regnede en bette smule, og det var sindssygt demotiverende. Så jeg har brug for, at vi nu sammen danser solen frem. Så begyndte jeg at tænke videre. Hvilken kunstform kan gøre det? Hvad kan skabe mirakler? Og så tænkte jeg på en dans inspireret af de karibiske rytmer. At whine, når man isolerer hofterne og taljen og bevæger sig i cirkulære bevægelser. Det ser rigtig godt ud. Det er ikke rigtig noget, jeg mestrer selv. Men det er noget, der lyder rigtig godt, når det bliver oversat til musik.
3: It's summertime. Ladies looking hot. Shaking up what they got. Elephant man and cat. Come on.
2: Så vi skal hen over de her numre. Whine, bevæg kroppen, og vi starter med Cat de Luna. Den er

Jeg havde glemt alt om den her. Men vi er i gang med at whine hen over de her tre numre i streg. Den her smukke, dejlige dans, hvor man bevæger det nederste af kroppen rigtig, rigtig hæftigt. Du må gerne give det et skud sammen med mig, fordi jeg har den næste klar til dig nu. Og det er Top Gun.

Det er altså lyden af sommer lige der. Limitless, den hedder Wind It. Nu er det dig, jeg skal bruge til noget helt specifikt. For det her program kan ingenting, hvis du ikke skriver ind til mig. Har du lyst til at komme med mig ud på en musikalsk køretur? Har du brug for at rulle væk fra den situation, du er i? Så skriv til mig lige nu. 12, 12 i 3 mellemrum. Hvad du laver, hvordan du har det, og hvorfor du har brug for at rulle et andet sted hen. Alt, hvad du har på hjerte, tager jeg glædeligt imod. Og jo mere information, jo bedre. Fordi så har jeg det bedst mulige udgangspunkt for at trykke play på det rigtige nummer, som lige præcis kan ramme den stemning, du har brug for. Om det er, fordi du bare keder dig, eller er i gang med at muligt praktisk, stadig er på arbejde og tæller ned til din ferie, eller muligvis skal tilbage til hverdagen efter 3 lange uger. Uanset hvad det er, så kan du skrive det ind til mig. 12 12 er B3-nummeret. Husk at starte din besked med B3 mellemrum. Fortæl mig, hvad du laver, hvordan du har det, og hvorfor du har brug for at rulle lidt væk sammen med mig. Og mens vi venter, tager du lidt mere musik her i E.T. nummeret. Det hedder

hvor mottoet jo er, har du situationen, så har jeg destinationen. Det er dig, der kan komme med i den her Chevrolet Impala fra 1967 i en meget, meget dyb blå. Det er drømmebilen. Det er den, vi ruller rundt i. Og det er simpelthen musikken, der er benzinen. Vi stopper op undervejs og suger stemningen ud af de her numre, jeg vælger at trykke play på, i håb om at komme et andet sted hen. Sådan rent mentalt, radiofonisk og forlettet humøret en lille bitte smule. Så derfor spurgte jeg også dig, om du havde lyst til at sætte dig ind i bilen med mig. Om du har brug for at komme lidt væk fra et eller andet. Og tak til dig, der har skrevet ind til mig. Tak, fordi du tager dig tid til det. Vi lander ved den her besked, som gør, jeg egentlig har lyst til at smadre et eller andet fra starten af. Det må jeg ikke. Jeg skal lige styre mit temperament. Men den lyder sådan her. Jeg er ekskæresten lige nu. Jeg går igennem et breakup med samme fyr for anden gang, fordi han for 117. gang har været mig utro. Maler i en ny lejlighed og tror på bedre tider og ny kærlighed om hjørnet, men også såret og vred og føler mig som Beyoncé, da hun skrev Lemonade. Kærlig hilsen, Lene. Lene, perfekt reference at smide på bordet. For hold kæft, hvor var hun sur. Men hun var også reflekteret og klog, Beyoncé. Til dig derude, der ikke ved det, så lavede Beyoncé et helt album, hvor hun ligesom fortalte, at Jay-Z havde været en utro, og hvor vred hun var over det, og hvordan hun også sådan kom over det. Et af de bedste album, som hun sendte. Og prøv at høre, Lene. Vi skal igennem det. Jeg reagerer jo prompte, og det er jo ikke sundt, men jeg bliver nødt til at være transparent med vrede, når sådan noget her sker. Jeg føler, at vrede er en virkelig god måde at komme over ting på. Vi skal skrige, vi skal råbe, men vi skal jo også gøre det med et eller andet form for fornuftigt resonemang. Altså sådan at vide, at alt, hvad vi kommer igennem i det her liv, det kan vi klare, og det er meningen. Vi skal på en eller anden måde være lidt taknemmelige for, at folk viser deres sande farver. Så jeg tror bare, vi skal ud og brøle lidt, Lene, på det her første nummer. Jeg tror bare, jeg giver den op til Christina Aguilera på det her første pitstop. Det fighter. After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger.

Så er dagens første køretur officielt i gang. Jeg har Lene med mig ude at rulle. Hun har selvfølgelig brug for musikalsk eskapisme, fordi hun for anden gang er gået fra en fyr, der har været en utro utallige gange. Og hun tror på bedre tider og ny kærlighed om hjørnet, men selvfølgelig er hun også såret vred, og det forstår jeg virkelig godt. Så vi har brug for at isolere os og brøle ud til det her nummer. Christina Aguilera Fighter var det første pitstop, og vi når til det næste. Men jeg skal lige have lidt musik at løbe på her. Får du Rasmus Seebach og Søn på Sprækker?

vel at mærke en af de bedste nogensinde, hvis du spørger mig. Vi er ude at rulle lige nu, og Lene, hun er med mig i bilen. Hun har brug for noget musikalsk flugt, hvilket er forståeligt, fordi hun skrev sådan her til mig. Jeg er ekskæresten lige nu, som går igennem breakup med samme fyr for anden gang, fordi han for 117. gang har været mig utro. Maler i ny lejlighed og tror på bedre tider og ny kærlighed om hjørnet, men også såret og vred og føler mig som Beyoncé, da hun skrev Lemonade. Det her kæmpe album, som Beyoncé lavede, hvor hun skrev om Jay-Z's utroskab. Og ligesom Jay-Z burde føle sig som verdens heldigste mand og slet ikke overhovedet træde ved siden af, så er det det samme for den her fyr, som du så har givet slip på nu, Lene, og godt for dig. He got to go. Ud på gaden med ham igen. Du kan ikke bruge det til en skid. Og vi havde altså også en tidligere på ugen, som var ude at rulle, som også havde opdaget, at hendes mand havde været ved en anden kvinde i en hel weekend og været utro. Hvad er der med den her tendens? Folk skal stoppe det. Det sætter altså permanente og evige ar i folk. Tillidsproblemer en masse, og det går ikke. Men prøv at høre. På det første pitstop, der hører vi Christina Aguilera Fighter. Vi kørte langt, langt væk og fik brølet ud til det nummer. Det havde vi brug for, Lene. Og nu tænker jeg bare, at vi kører ud og handler lidt. Vi skal have lidt lækkert tapas, hvidvin. Vi handler ind til drinks senere. Så har jeg samlet alle dine bedste veninder. Du har fået sat den der lejlighed i stand, malet færdigt. Og vi kommer også lidt til at smadre den igen. Men det er okay. Fordi jeg hæfter mig ved, at du har skrevet, at du tror på bedre tider og ny kærlighed om hjørnet. Men en kærlighed, jeg ved, du i hvert fald altid har, det er den fra dine veninder. Og du har ikke mistet lysten til at fortsætte. Og det tror jeg er det vigtigste. Så vi skal have en vaskeægte banger til den her situation. Det andet musikalsk pitstop, det bliver Pussycat Dolls. Skål med på det her. I don't need a

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Hun er ikke kun flødeskummen på toppen, men også kirsebæret. Annika, med det her kæmpe omkvæd, er du sindssyg? Det er slet ikke til at give slip på. Det er selvfølgelig på Kesis Drukner fra hans nye plade, den hedder Men Så Kom I Morgen. Lige her, der lytter du til Rul med Alina. Tak, fordi du er her. Tak, fordi du har lyst til at cruise rundt med mig sådan rent musikalsk, hvor jeg lige nu har Lene med mig i bilen. Hun er gået for sin kæreste. Det er så en ekskæreste nu. For anden gang, han har været hende utro utallige gange, og nu maler hun i sin nye lejlighed og håber lidt på, at det hele nok skal blive bedre, men er stadig såret og vred og har skrevet, hun føler sig som Beyoncé, da hun skrev Lemonade, som er det her kæmpe album, Beyoncé lavede omkring Jay-Z's utroskab. Og hvordan hun ligesom fik arbejdet sig igennem det og den sorg. Og så fandt ud af, at hun skulle være sammen med ham alligevel. Hun gav det så endnu et skud. Jeg vil ikke anbefale det, Lene. Det vil jeg altså ikke. Så jeg tænkte, at det egentlig ville være fornemt at spille noget fra den her plade. Og alligevel så kom jeg i tanke om, da Beyoncé, hun var headliner på den her amerikanske festival, der hedder Coachella, hvor hun havde det her nummer med. Og følelsen, jeg fik, da jeg hørte det her specifikke nummer, det var sådan, jeg følte mig uovervindelig. Og det er den følelse, jeg gerne vil give dig lige nu, Lene. For du må gerne føle dig vred og ked af det, og at alt er uretfærdigt. Men det er også vigtigt nu, at du husker, at du skal marchere til lyden af din egen tromme. Og det kan det her nummer hjælpe dig med. Så vi ender på den her musikalske køretur hos Beyoncé, en live version af det nummer, der hedder Freedom.

Dagens første køretur ender lige her hos Beyoncé en live version af nummeret Freedom. Fordi at Lene følte sig lidt som Beyoncé, da hun skrev Lemonade, fordi hun har været igennem utroskab, er gået fra en fyr for anden gang på grund af det. Men lige nu maler hun i ny lejlighed og tror på bedre tider, og jeg tror på det med dig, Lene. Tak fordi du skrev til mig. Tak fordi du havde lyst til at rulle med, og jeg håber, du kan bruge musikken.

0: musik.
1: Nyt fra Scarlett Pleasure sammen med Charme, den hedder Wide Awake. Det her er stadig Rul med Alida. Tak fordi du er med mig. Vi skal ud på dagens anden musikalske køretur om ikke så forfærdeligt længe. Men der venter først en omgang på 3 nyheder, når klokken bliver 18. Det er lige på den anden side for en kvart.

0: Klokken den er blevet 18, så vi nupper lige en omgang P3-nyheder. Og jeg kan fortælle, at her i løbet af eftermiddagen, så har det handlet rigtig meget om vores havmiljø. For selvom politikerne i EU har lovet og lovgivet en masse for at fikse det, så sker der ikke nok. Det viser en ny EU-rapport. Noget af det, den peger på, det er, at EU's vandrammedirektiv, som er 26 år gammel, og som altså er de rammer og mål, politikerne der har lavet for beskyttelse af vores havmiljø. Herhjemme betyder den, at søer og kystområder skal beskyttes i forhold til både økosystemer og hvor meget kemi, der bliver sluppet ud. Men i december sidste år, så var 0 ud af knap 1000 danske søer i god økologisk stand og kemisk tilstand. Og det gælder for 6 ud af 109 af kystvandene. Og det, at der ikke bliver gjort nok, det er lystfisker Gorm Larsen her. Ret træt af, vi kan lige høre fra ham.
1: Og det føles faktisk, nu når jeg står i det hver dag, som om, at det er en bortforklaring, og sagen skal trækkes i langdrag. Der kommer ingen, og jeg gentager, ingen handling.
0: Det er blandt andet sådan noget som skadeligt fiskeri og forurening, der gør, at vi kommer i mål. Men den nye miljøminister, Maria Reumert Gjerding, hun lover, at der skal ske noget nu.
2: Vi er gået i gang alt for sent, men man vil så dansker kunne se en forandring i de danske havområder.
0: På Copenhagen Business School så har censorer lagt mærke til noget her i forbindelse med sommerens eksamener, og det har fået dem til at advare CBS mod studerendes brug af kunstig intelligens. Det fremgår af en aktindsigt, som Berlingske har fået, og som vi også har læst. Hvert år der indsender de her eksterne censorer nemlig beretninger om eksamenerne, og i 40 af dem så er AI blevet nævnt. Og det kan være ret problematisk, det siger René Lacour selv, som er forperson for en række af de her censorer.
3: Indimellem så er det, man møder nogle studerende, der har skrevet en fantastisk god skriftlig opgave, og når man så møder dem til eksamen, så kan de ikke helt redegøre for det gode skriftlige arbejde, de har lavet.
0: Han understreger, at det her ikke nødvendigvis er et stort problem. Universiteterne er bare nødt til at reagere.
3: Det ene, man må kigge på eksamensformerne, der skal være mundtlig afprøvning. Og den anden tilpasning, det er, for hver eneste eksamen, der har universiteterne formuleret nogle læringsmål. Og de læringsmål skal jo tilpasses.
0: Og så er det ved at være aftensmadstid, men hvis der er noget frugt og noget grønt på menuen, så kommer det med stor sandsynlighed fra andre steder end Danmark. Der er nemlig ikke ret mange danske råvarer på hylderne, når det kommer til grøntsager, bær og frugt. Og det er ærgerligt, siger flere af dem, vi har mødt i Kvickly her på Amager.
4: Det er enormt trist. Jeg elsker det at købe noget, der er frisk og ikke er transporteret så langt væk fra, og så må det gerne koste lidt mere.
5: Jeg gider ikke spise kirsebær, der er plukket i Grækenland. Vi har så mange gode ting. Der er brombær, der er jordbær, der er kirsebær.
0: Grunden til, at det faktisk kun er hver fjerde grøntsag og hver tiende frugt i supermarkederne, der er dansk, det er, at det er for dyrt for landmændene at dyrke det på grund af regler, og så bliver det også dyrt for os forbrugere at købe det. Men det vil regeringen altså gerne ændre på, og det vil de gøre næste år, når der kommer en ny fødevarestrategi. Sådan lyder det fra Socialdemokratiet. Og noget, jeg i hvert fald ikke kan ændre på lige nu, det er vejret regn i øst, sol i vest. På Sjælland så kan regnen være med både torden og med havl, og så falder temperaturen til ned mellem 10 og 15 grader i nat. God aften.

0: Rul med Alida på B3. Her er Alida Blakkaj.
1: Indbakken er allerede åben, hvis du har lyst til at rulle en musikalsk tur med mig. Du kan skrive til 1212 på 3 mellemrum, hvad du laver, hvordan du har det, og hvorfor du gerne vil væk fra den situation, du er i. Den første, jeg havde med ud at rulle i dag, det var Lene. Hvis X havde været hende utro talige gange, og nu gået fra ham for anden gang, var igennem det her hårde breakup, men stod i sin nye lejlighed og malede, og havde noget håb. Så jeg tog hende alle mulige steder hen, så vi kunne bearbejde lige præcis det. Der er verdens grunde til, at man har brug for at komme et lidt bedre sted hen, end hvor man er lige nu, og jeg kan tage dig hen med de numre, jeg trykker play på. Så skriv endelig til mig 1212 på 3 mellemrum, hvis du vil med ud og rulle sådan rent musikalsk. Jeg har bare brug for al den information, du har, så jeg får det bedst mulige udgangspunkt. Og mens beskederne forhåbentlig strømmer ind, så hører vi Jay-Z og Alicia Keys.

Det her er Carly & Boy, udvalget til P3's næste med det her nummer, det hedder Die For You. Du lytter til Rul med Alida. Tak for det. Vil du med mig ud på en musikalsk køretur, så skal du skrive til mig lige nu 12:12. P3 mellemrum først. Hvad laver du? Hvordan har du det? Hvorfor vil du væk? Vil du se varmere himmelstrøg? Har du et knust hjerte? Er du træt af arbejde, mens alle andre er på ferie? Uanset hvad, så har jeg musikken til dig. Du skal bare skrive til mig 12:12 P3 mellemrum. Hvad laver du? Hvordan har du det?

helt nyt fra Jungle her. Den hedder The Wave, og hvis der er noget, de kan, så er det altid lige at få lidt gang i kroppen. Det lyder så lækkert, det her. Det er stadig rundt med Alida. Tak, fordi du er her. Tak, fordi du lytter. Der er kun én heldig person, der kan komme med mig i passagersædet på dagens anden køretur. Og må jeg bare gerne sige tak til dig, der har skrevet ind til mig. Det betyder rigtig, rigtig meget. Ikke alle kan komme med på én gang, jo. Men jeg har fået en besked, der lyder sådan her. Hej, jeg hedder Lia. Jeg er 13 år, og mig og min familie skulle ikke noget specielt her i sommerferien, men vi havde tænkt os at tage på en bilferie til Spanien i en af de sidste uger, og det havde mig og min søsne glædet os rigtig meget til. Men her for nylig, da vi så kiggede på Airbnb, var alt optaget, også den lejlighed, som vi var lige ved at booke, så vi kan desværre ikke komme afsted. Men det er egentlig okay. Så kan jeg hygge mig med mine venner, og vi har allerede aftalt, at vi skal til Amager Strand og bade, så jeg har det egentlig okay med det og et hjerte. Og ved du hvad, Lia, det er den fuldstændig rigtige indstilling at have. Og jeg føler sagtens, at jeg kunne trykke play på en masse numre, der kunne være soundtracket til en københavnsk sommer. Men det her program handler jo om at ende et sted, som man hellere vil være lige nu.

om du kan komme på Amager Strand. Du ved bare, at solen står højt på himlen hver dag. Det er næsten så varmt, at du ikke kan holde det ud. Og dine forældre bliver ved med at minde om, at du skal have solcreme på, og du ikke må gå for langt ud i vandet, helst til navlen. Det får jeg også stadig at vide af min mor, Lia, og jeg er altså snart 29. Så Lia, hvis du også har nogle cute outfits, pak det med. Fordi vamos, vamos, vamos, hvad vi ikke kan finde på, når vi først rammer Sydeuropa. Det første pitstop, og energien, vi tager med os, det kommer lige her.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det her, det er musikalsk. Mona Lisa, en af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og

Ja, de er sgu dygtige på de instrumenter der, Pakke. Det her var Flue i et spil. Du lytter stadig til Rune Malida. Tak fordi du gør det. Jeg har søde Lia med mig i bilen. Hun er 13 år, og hende og hendes søsne havde virkelig set frem til en bilferie til Spanien. Men deres Airbnb var booket, alt var ligesom optaget, så de kunne ikke rigtig komme afsted, men du er så nuttet, Lia, for du skrev, at det var altså okay, du har det fint nok med det, for så kunne du jo bare tage ud på Amager Strand og bade med dine venner, det havde du aftalt. Derfor skal du selvfølgelig til Spanien på den her tur, musikalske køretur. Og vi har allerede fået stemningen op med Paradiso på Bailando. Og nu siger jeg lige et bandord. Og det håber jeg okay, men jeg siger lige, fuck det der Airbnb. Vi tjekkede ind på Luxus Resort nu, Lia. All inclusive. Du skal ikke tænke på noget, der er verdens største pool. Og den er pink. Fordi det kan de nede i Spanien. De har pooler i alle mulige sindssyge farver. Og der bliver bare spurgt om, hvad du ønsker dig. Du kan få lige, hvad du vil have. Tjeneren er ved din side. 24-7. Om det så af små, søde agurkesandwich, eller lækre, kolde drinks, selvfølgelig uden alkohol, ikke? Hvem end der er, at mor og far lige, du ved, sniger en lille drink hen til dig, så du kan smage djævelens gift, for det er, hvad det er, Lia. Der er ikke nogen grund til at begynde at drikke, men du skal i hvert fald hygge dig. Og nu kommer der også til poolen en DJ, der sætter op. Så du hopper lige op på værelset, tager et af de der cute outfits, du har pakket med, og gør klar til poolparty med dine veninder, som jeg også har hentet med ned til Spanien i dagens anledning. Så vi tager den her. DJ Snake, Ozuna, Cardi B, Selena Gomez på det andet stop. Den

Den hedder Butterfly Feelings. Jeg har stadig lige med mig ude og rulle. Hun skrev sådan her. Jeg har læst lige beskeden op igen, for jeg synes simpelthen, den er så sød. Jeg hedder Lia. Jeg er 13 år, mig og min familie skulle ikke noget specielt her i sommerferien, men så havde vi tænkt os at tage på en bilferie til Spanien i en af de sidste uger, og det havde mig og min søsne glædet os rigtig meget til. Men her for nylig, da vi så kiggede på Airbnb, var alt optaget. Også den lejlighed, som vi lige var ved at booke, så vi kan desværre ikke komme afsted, men det er egentlig okay. Så kan jeg hygge mig med mine venner, og vi har allerede aftalt, at vi skal bade på Amager Strand. Så jeg har det egentlig meget godt med det. Og jeg synes bare, det er så fine indstillinger at have. Jeg havde ikke reageret på den måde. Jeg var begyndt at skrige og råbe og græde. Og sikkert også rækket en lille bitte smule fuck til mine forældre. Der er billeder fra barndommen, hvor jeg gør det. Jeg er ikke stolt af det. Som sagt, der er noget med temperamentet og sådan noget. Men ja, vi har jo været vidt omkring. Vi har hørt Paradiso med Bailando. Fået den spanske stemning i gang. Vi holdt poolparty nede på det resort, jeg har tjekket dig ind på. Med din familie og venner. Så hørte vi DJ Snakes Taki Taki. Fik danset lidt, badet, hygget. Lidt koldt at drikke. Og nu skal du jo bare ud og være rigtig turist. Gå en tur ned på strandpromenaden. Ned og købe smykker til billige penge og alle mulige andre underlige ting, du slet ikke har brug for. Og nede på det der marked, der er der en, der hiver gitaren frem. Og der er ikke noget som en spansk guitar. Så det næste musik.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er galt. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: ferie. Men de havde kigget på alt på Airbnb, og det var optaget, og sidste chance var en lejlighed, som er lige året, men den nåede de heller ikke at booke. Og hun har taget det ret pænt, hun har skrevet, at hun har det godt med det, fordi hun skal hygge med sine venner og bade på Amager Strand. Der føles stadig, at hun fortjener turen til Spanien. Det er den, vi på sådan rent musikalsk. Vi har været forbi Paradiso med Bailando. Vi hører DJ Snakes Taki Taki. Lidt tidligere var vi på spansk marked til lyden af Despacito. Og nu tror jeg også, du er godt udkørt, kunne jeg forestille mig, Lia. Det har været nogle dejlige dage i Spanien. Måske du skal til at lægge hovedet på puden og slappe lidt af. Hvile dig, inden turen går tilbage til Danmark, hvor du så selvfølgelig skal ud på Amager Strand og være sammen med alle vennerne og nyde den københavnske sommer, har jeg lyst til at sige. Ikke rigtigt med de grå skyer, som er derude lige nu. Så du har brug for en slukker af et nummer. Og nu er du jo kun 13, så jeg ved ikke, om du kender den her mand, der hedder Enrique Iglesias. Men jeg føler virkelig, at han altid kan få sindet til at falde lidt til ro.
1: Let me be your hero.
0: Så vi ender lige her sammen. På et legendarisk nummer, som det måske er at kende, hvis ikke du kender det. Der hedder Hero.
1: Would you dance?

Dagens anden og sidste køretur ender her med Enrique Iglesias på Hero, fordi vi var en tur rundt i det spanske Melilla, som skulle have været afsted på ferie, men det er desværre blevet aflyst. Tak for at skrive ind til mig, søde, og tak for

at være forvirret, det må jeg bare sige. Og hvis det var sådan, jeg lød, når jeg var det, så ville jeg være det meget, meget mere. Og jeg kommer også til at stå på en bakketop og skrige, råbe, hyle ved årets udgang, at det her har været et af de bedste numre i 2026. Det er Lero Mia sammen med Mads på en Rob og Jenne-produktion, deres faste samarbejdsmarker, som virkelig har lavet en lækker, luftig, bouncy-produktion. Det hele spiller nummeret. Det hedder Slip, Slip. Og det her har været Rul med Alida. Tak fordi du lytter. Tak fordi du er med mig. I morgen, når klokken bliver 17, er jeg igen tilbage. Jeg håber, at man tager dig fra en ærgerlig situation til din drømmedestination.

0: Det her er Play. Du lytter til lyden af sommer. Her er Malte August. Kom i tre.
1: Velkommen til. Klokken er lidt over 7. Hvis du godt kan lide musik, der bare emmer af sommerferie, så har du havnet det helt rigtige sted. For jeg har pakket en playliste med alt det musik, der får os i det allerbedste sommerhumør. Vi skal ud og danse, vi skal bade, vi skal ud og grille, vi skal måske lige en tur syd på os. Vi skal det hele her de næste 3 timer. Jeg er så glad for, at du har lyst til at hænge ud med mig helt frem til kl. 22. Der har jeg din ryg med de bedste sommersange. Jeg hedder Malte August. Velkommen til.

Missy Elliott på det her sindssyge nummer, Get Your Freak On. Nu har jeg taget en sang med fra et dansk band, der har skrevet et nummer om det der med livet, der føles lidt kort. Og så kommer jeg til at tænke på, at nogle gange kan jeg godt stresse over, at sommeren virker kort, fordi der sker så mange gode ting. Man vil gerne nå det hele. Kan man godt nå at nyde det hele? Jeg prøver at tage det hele ind. Måske mens jeg danser til den her sang fra Kind Mod Kind, der netop hedder Livet er for kort.

Så kom vi også lige en tur på dansegulvet med Kind mod Kind her på nummeret, der hedder Livet er for kort. Som lovet skal vi ikke kun på dansegulvet, vi skal også alt muligt andet, blandt andet en tur sydpå. Nu skal vi til Ibiza med det helt gode slæng. Og du skal med!

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødvendig.
3: Han er bare drømme til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Altså,
4: fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er pakke. Brug for hinanden.
0: Har en anden vej.
3: Nu på DRTV.

Du lytter til Lyden af Sommer. Jeg hedder Malte August. Velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen. Og så tænker du sikkert, at Lyden af Sommer, jamen, den kan jo lyde vildt forskelligt. Og der vil jeg give dig ret. Blandt andet på den sang, vi fik her fra Mathias Rank og Frida Seier. En sang, som på en måde også omfavner den melankoli, som sommeren også skal have. Det kan være, du er i sådan en overgangsfase. Måske du sagde farvel til noget inden sommerferien og skal starte på noget andet efter ferien. Det kan jo godt bringe sådan lidt en melankolsk, nostalgisk følelse frem i kroppen. Men sommeren er også fest og farver, og nu skal vi have fat i en kæmpe sang, der kommer fra Willone, Feed Emily, der hedder Keep Me Safe.

Ride With Me. Lige med, så har jeg en kæmpe sommerklassiker med til dig, som kan starte enhver sommerfest. Allerførst skal vi høre Mille her på 1000 Tanker.

tusind tanker her fra Mille. Du lytter til Lyden af Sommer. Og i går der fik jeg en besked fra Nikolaj, som skrev, at Lyden af Hans Sommer, det er den sang, som kører her i baggrunden. Du har regnet ud, hvad det er for en. Det er sådan en sang, man ser altid så mange stories af sommerfester, hvor folk de bare står og synger den her. Det er fælles sang for alle pengene. Det er det, vi har brug for lige nu. Fra radio. Jeg vil lade lyset brænde.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Too Sweet her fra Hozier. Jeg håber, du har en sweet sommer. Jeg elsker i hvert fald de her aftenstunder, de her sommeraftener, hvor solen knap når at gå ned, før den står op igen. Og apropos ting, der skal gå ned, før det kan gå op, så har Blæst og Caroline Morsing lavet en sang, der netop hedder Før det kan gå op. Og den får du her.

Natten bliver morgen her fra Dima. Noget, der jo nemt kommer til at ske her om sommeren, hvor solen knap når at gå ned, før den står op. Man har været ude at grille med sine venner. Før man har set sig om, har man måske drukket 20 øl. Fuglen er begyndt at fløjte. Folk er ude at løbe morgentur. Og man tænker, hvor blev natten af? Det elsker jeg ved sommeren. Noget andet, jeg også elsker, er hende, vi skal høre her. Der hedder Annika på nummeret Desperado.

0: Det her er du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August.
0: På P3.
2: Velkommen til, hvis du lige har skruet op for radioen. Jeg hedder Malte August, og jeg har den store fornøjelse at spille musik for dig den her aften. Programmet, du lytter til, det hedder Lyden af Sommer. Og det er jo programmet, hvor jeg har forsøgt at finde musik frem, som giver den der helt perfekte sommerfølelse. Følelsen af bare at læne sig godt tilbage og komme i total sommerstemning. Jeg vil i hvert fald gøre mit absolut bedste for, at det skal lykkes. Og jeg er egentlig ivrig efter at komme i gang, som Artie Artie, han lige sang her. Og det gør vi sammen med allerbedste Uro her på sangen, der hedder Godt på Svej. Jeg er glad for, at du har lyst til at bruge lidt af din aften sammen med mig her.

0: fik vi lige et godt skud dopamin her fra Robin. Og det er jo ikke engang måske sikkert, at du har brug for et skud dopamin. Der er så mange ting om sommeren, der bare automatisk udløser det der dopamin i hjernen om sommeren. Havefester, grill, badning, solopgangen, you name it, alt det der. Det kan også være, at du har gang i en sommer, hvor du tænker, nu skal det være. Nu skal jeg give kærlighed et skud. Måske du føler, at du endelig er skabt til at være to. Så kan du jo passende lige ind med på den her melodi.
1: Det man hører,
2: det man hører,
1: er man selv.
2: Er man selv.

skabt til at være to her fra Sønden. Måske du ikke lige har fået booket sommerferien endnu, så har jeg din ryg. Fordi nu kunne jeg godt tænke mig at invitere dig en tur med til Ibiza. Og hvis du tænker, at det har sgu da ikke tid til, jeg skal på spejderlejr i morgen, så er det kun i 3 minutter. Jeg lover, vi tager hjem efter 3 minutter. Men vi tager lige en tur. Vi skal lige en tur til Ibiza. Det er bare dig, mig og Mike Kostner.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: godt, at jeg måske er lidt rejselysten i det her program. Lige før var vi en tur på Ibiza med Mike Postner, og nu en tur til Portugal med Benjamin Hav. Jeg ved det ikke. Jeg synes det er meget hyggeligt at være på de her små ture. De er jo trods alt kun 3 minutter lange, og så lyder de virkelig, virkelig godt. Så nu skal vi til noget andet, som også lyder godt. Kommer fra Oscar Witt, som er udvalgt til P3's næste. Vi skal høre ham på det nummer, der hedder Witt, og den får du lige her.
1: Men det er fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørm ud, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck it.

siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har.

Gosh, I love it. Fra St. Clara. Nu skal vi til noget andet, som jeg i hvert fald holder rigtig meget af. Vi skal til en duet fra Tove Lo og fra Stromae. Stromae, som jo er en belgisk artist, synger på fransk. Jeg synes, der er noget helt særligt over at høre fransk musik på en sommerdag. Jeg kommer i hvert fald totalt meget i sommerstemning af det. Vi skal høre dem her på sangen, der hedder Det Flør.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hvad?

Louis Henderson her på Gør det hele forfra. Louis Henderson, som også er udvalgt til P3's næste... Hvis du ikke lige helt føler, at du kender ham endnu, så synes jeg faktisk, at selvom han kun har udgivet 3 sange, at man efterhånden er ved at få en rimelig god følelse af, hvem han er som artist, hvad for noget musik han laver. Jeg synes helt sikkert, at du skal gå ind og tjekke det ud. Og fra en ny ting til en ældre ting. Nu skal vi lige 23 år tilbage i tiden. Vi skal høre her.

Uli her fra Katinka, som jo har haft et virkelig, virkelig fedt år, har udgivet nogle sange, som er stukket rimelig meget af. Jeg synes, hendes nye danske ting er virkelig, virkelig skønne. Og apropos danske ting, så har jeg en masse mere dansk musik med til dig lige om lidt. Nu skal vi høre fra en ny gift, Taylor Swift, her på nummeret Elizabeth Taylor.

0: Det her er Præg. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August.
0: På P3.
2: Klokken er lidt over 8. Hvis du er typen, der har smidt dit ur i en spand vand, fordi det er sommerferie, jamen så er det godt, du har mig, der lige kan fortælle dig, at klokken nu, som sagt, er lidt over 8. Og du lytter lige nu til lyden af sommer, programmet, hvor jeg har forsøgt at finde musik, som skal give dig den allerbedste sommerfornemmelse helt ud i fingerspidserne. Jeg hedder Malte August. Jeg er så glad for, at du har lyst til at bruge den her aftenstund sammen med mig. Nu skal vi høre en sang fra Pink, der hedder What About Us. Jeg har dig helt frem til kl. 22, og hvis du lige har taget den fra radioen, så velkommen til.

Ryan Lewis, en perfekt sang, både til at løbe, men også til at holde fest. Så det kan være, at du skal det her på din onsdag aften. Jeg har i hvert fald lidt mere musik, der kan få gang i dansegulvet med til dig lige om lidt. Så allerførst skal vi have en sang her fra Olivia Rodrigo, en sang, der hedder Drop Dead. P3.

fra Olivia Rodrigo. Som sagt, som lovet, har jeg også taget lidt musik med til dig, der gerne vil have skruet tempoet en lille smule op den her onsdag aften. Og jeg har været lige ude og lave et feltstudie med den her sang, for jeg var ude at køre i partybus forleden. Jeg ved ikke, hvad det er med at holde fest på ting, der har jul på. Men det er jo bare fucking sjovt. Og partybus, det er jo for alle os, der ikke længere kan køre rundt i en studentervogn. Og så kom den her sang på, den vi skal høre nu. Og selv dem, der sad nede bagerst i bussen og surmulede, de fløj på dansegulvet. Så jeg ved, den virker. Det er gammel vin på nye flasker. Det er en kæmpe klassiker, som Dillestone, han lige har lavet en ny version af. Den hedder All My Love.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet.
1: Sygt højt.
2: Von Kvar.
3: Ida Lauberg.
4: Så Paolo.
5: Nille. Gullimund.
6: Og Savas.
7: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor er det. Apaka live her på P3. Vi fik rundt om de 100 største Apaka-fans.
8: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
9: Det, man hører.
10: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
9: Er man selv.

Palo Santo, Jesse Reyes, Stormzy på den her kæmpe sang. Nu skal vi tilbage på dansk jord og høre fra Frida Sejer, som er udvalgt til P3's næste. Den her sang, den er bare perfekt til sådan en sommeraften. Det er sådan lidt bossa nova, og den her lette vokal, hun har, jeg synes, det smelter enormt godt sammen. Vi skal høre ind på nummeret, der hedder Søvnløs.

For man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

Rosa og Arti Artit her på sangen, der hedder Bliv, hvor du er. En sang, som jamen, nærmest siden den kom ud, har ligget og hygget sig godt og gevaldigt på top 50-listen. Og apropos Bliv, hvor du er, så synes jeg faktisk, at du skal blive, hvor du er, hvis du er en af dem, som måske stadig har Roskilde Blues. Ej, jeg ved ikke, må man stadig have det så lang tid efter? Men hvis du kan mærke det en lille smule, hvis du måske bare savner det en lille smule, hvis du stod til den her koncert med Gorillaz, som jo bare var fuldstændig pakket, så synes jeg, du skal tænke tilbage på den gode festival, du forhåbentlig havde her på sangen, der hedder Unmet.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare ting, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Midnight Sky fra Miley Cyrus. Kender du det der med, at man føler nogle gange, at ting har uforløst potentiale? Det kan være, du har en ven, hvor du tænker, I kunne være blevet meget bedre venner. Det kan være, du har haft et job, hvor du tænker, jeg kunne have været direktør i det firma, for jeg var så god til at panere rødspætter. Okay, dårligt eksempel. Men i hvert fald, uforløst potentiale, det er straight up en ting. Og det er der en mand, der har skrevet en sang om. Han hedder Summer. Og nu skal vi høre om her på en tidligere betræs, som går lige, der hedder Potential.

Folded fra Kehlani. Jeg synes, hun synger så vildt. De her fraseringer, hun laver, lyder... Jeg synes, det lyder så godt. Jeg har lavet musik selv i et stykke tid, og jeg kan ikke frasere som Kehlani. Jeg kunne godt lære et par tricks som hende. Det lyder så godt, jeg har lyst til at sætte sangen på igen. Men jeg har taget en anden god sang med. Den kommer fra Piggy Goo og Iris Star, to kæmpe chefer, der har lavet en sang, der hedder Woman.

Hugo Helmi her på nummeret Please Don't Lie. Jeg vil ønske, jeg løg nu, men det gør jeg desværre ikke. Og grunden til, at jeg siger det, er fordi, at nu er jeg simpelthen nået dertil, hvor jeg gerne vil sige farvel. Og tusind tak, fordi du havde lyst til at bruge lidt tid med mig den her sommeraften. Jeg håber, du er kommet i sommerstemning. Og hvis ikke, så har jeg min sidste sang her med til dig. Mit S i ærmet, som forhåbentlig kan gøre det for dig. Jeg er tilbage igen i morgen. Jeg hedder Malte August. Tak.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sidde der.
3: Altså, det var en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, at Parker brug for hinanden.
3: Jeg har en anden vej.
4: Nu på DRTV.

0: er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: I Ukraine har præsident Volodymyr Zelensky fyret landets forsvarschef. Forsvarschefen Oleksandr Sirski har længe været på kant med landets forsvarsminister, en tidligere IT-interesseret entreprenør Mikhailo Fedorov, og nu er begge altså fyret. Men fyringen af Fedorov har ført til protester i befolkningen, og nu har Zelensky så tilbudt ham en ny IT-relateret regeringspost. Men forløbet efterlader ikke nødvendigvis præsident Zelensky i en styrket position. Det fortæller Mathilde Kimer, DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent.
3: Det efterlader jo så en præsident, som man selvfølgelig kan rose for at lytte efter, når folket kommer med meget udtalt kritik, men jo også en hel masse ukrainere, der spørger, hvorfor blev en så mærkværdig og for dem uforståelig beslutning taget i det hele taget, så det er absolut ikke en styrket ukrainsk præsident, der står her efter en større rokade.
2: Det er ingen hemmelighed, at havmiljøet lider. Og en ny rapport fra EU's Miljøagentur slår nu fast, at årtiers fokus og politiske aftaler for at beskytte livet under vandet ikke har været tilstrækkeligt. Sportsfisker Gorm Larsen har fisket ved Flensborg Fjord i 50 år, og han mener, at det er kritisabelt, at vi er havnet i den her situation.
4: Der bliver talt rigtig meget, men er handlingen udeblevet, og det er en stor katastrofe.
2: Blandt andet er der i Danmark udpeget over 100 kystområder, hvor vi har forpligtet os til at sikre økosystemet, dog uden at komme i mål nogle af stederne. Men der skal en større indsats til, erkender miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF, og det kommer regeringen til at arbejde for, lyder det.
5: Opgaven er massiv, men jeg kan love, at det er min ambition. Det er min ambition, at Danmark tager fat på det her enormt seriøst og enormt dedikeret. Alle de mange problemer, som det her rapport peger på. Det er min og hele regeringens ambition, at det vil man også kunne se og mærke.
2: Det rødbedefarvede danske pas er fortsat et af verdens stærkeste, når det kommer til rejsefrihed. Det viser dette års udgave af Henley Passport Index, der måler global rejsefrihed. Passet giver visumfri adgang til 186 lande, og derfor indtager Danmark sammen med en række andre lande fjerdepladsen i opgørelsen. Vi bliver overgået af Singapore, der indtager førstepladsen med adgang til 192 lande, mens Japan, Sydkorea og de Forenede Arabiske Emirater indtager andenpladsen med adgang til 188 lande. På tredjepladsen ligger Sverige, hvor passet giver adgang til 187 lande. I nat til dels klart vejr, men i den østlige del enkelte byer. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fit storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: 2 olietankere er sent onsdag aften blevet angrebet i Mellemøsten, men denne gang langt fra Hormuzstrædet, men i det sydlige del af det Røde Hav. Den Iran-støttede Houthi-bevægelse i Yemen, de har taget ansvaret for angrebene. Det er kun få dage siden, at de meldte ud, at de nu vil lukke for et andet vigtigt maritimt stræde, nemlig Bab al-Mandab-strædet, for at straffe USA's allierede Saudi-Arabien. Strædet er strategisk vigtigt for den globale oliehandel, da det er søvejen mellem Europa og Middelhavet og Asien og det Indiske Ocean. Den britiske overvågningstjeneste UKMTO beskriver, at en olietanker er blevet ramt af et uidentificeret projektil i området. Det er skabt brand ombord, men ingen er kommet til skade ved episoden. Det står så skidt til med den danske produktion af frugt og grønt, at de på Christiansborg vil sætte ind for at vende udviklingen. Kun hver fjerde grøntsag og hver tiende frugt, der sælges i supermarkederne, er dansk. Og derfor vil de konservative og Dansk Folkeparti have regeringen til at arbejde for, at det bliver billigere at dyrke frugt og grønt. Og det ønske, det skal nok blive opfyldt, når regeringen næste år er klar med en ny fødevarestrategi. Det lover Socialdemokratiets gruppeformand Mathias Tesfaye.
2: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
1: De kunder, vi i dag mødte i Kvickly på Amager, kunne også godt tænke sig, at der kom flere danske frugter, bær og grøntsager på hylderne.
3: Det er enormt trist. Jeg elsker det at købe noget, der er frisk og ikke er transporteret så langt væk fra, og så må det gerne koste lidt mere.
4: Jeg gider ikke at spise kirsebær, der er plukket i Grækenland.
3: Hvorfor ikke?
4: Vi har så mange gode ting. Der er brombær, der er jordbær, der er kirsebær.
1: Sagde Jens Hoppe Jørgensen og Kirsten Hansen. De kan være irriterende og larmende, og mange steder er de for tiden hårdt plaget af dem, og det er selvfølgelig måger, vi taler om. Det kan de mærke hos Rent-to-Kill Skadedyrskontrol, der har modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Teknisk chef Claus Schulz tror, det skyldes, at mågerne er pressede på mad.
5: Så har man restaurant, og man oplever det her problem, så kan det ikke nytte, man lærer tallerkenerne stå. Så skal man være lidt vaks til at få det hele væk. Først de først opfatter det som sted, at de kan få mad, så bliver det ved at komme tilbage og tilbage og tilbage, og så slår de sig ned i området.
1: Men selvom mågerne kan være temmelig irriterende og larmende, så udfører de en vigtig opgave i naturen. Det fortæller biolog og naturvejleder Anita Lovsdal.
6: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille. Især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd. Det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
1: I nat til dels klart, men i den østlige del af landet enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver lidt til frisk og kommer mellem vest og nord. Det var Radioavisen, og jeg hedder Lauke Jung.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
0: Det, man

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: radioavisen. Klokken er 1.
1: Konflikten i Mellemøsten lader til at have resulteret i nye angreb, men denne gang langt fra Hormuzstrædet. Den Iran-støttede Houthi-bevægelse i Yemen hævder at have angrebet to saudiarabiske olietankere onsdag aften i den sydlige del af Det Røde Hav. Det er kun få dage siden, at Houthierne meldte ud, at de nu vil lukke for et andet vigtigt maritimt stræde, Bab al-Mandab, der ligger ved Det Røde Hav, og det vil de gøre for at straffe USA's allierede Saudi-Arabien. Strædet er strategisk vigtigt for den globale oliehandel, da det ligger på søvejen mellem Europa og Middelhavet og Asien og det Indiske Ocean. Den britiske overvågningstjeneste UKMTO har sent onsdag beskrevet et angreb på en olietanker i Det Røde Hav. Olietankeren er blevet ramt af et uidentificeret projektil, der har skabt brand ombord, men ingen er kommet til skade ved episoden. En ny lov giver et ordentligt los til den dårlige samvittighed blandt unge ukrainske mænd i Danmark. Nye krigsflygtninge vil ikke længere kunne få opholdstilladelse via særloven for ukrainere, hvis de er mænd og er mellem 23 og 60 år. Det fremgår af et nyt lovforslag, som skal være med til at sikre mobiliseringen i Ukraine. Ukrainske Jaroslav Sabushny bor på 20 år. Han bor i Ikast og er en af dem, som kæmper, men kun med samvittigheden.
2: Nogle gange, dem der kæmper for frihed og for fred i Ukraine, de gør det for os, og det er meget rørende.
1: Jaroslav forsøger at tænke på noget andet, men det er svært.
2: De er i krig, og jeg er her i sikkerhed, men jeg kan ikke gøre så meget. Jeg kan ikke hjælpe dem med mine tanker.
1: Den 20-årige ukrainer bliver ikke selv berørt af den nye lov, fordi han allerede har opholdstilladelse i Danmark. Men han tror også, at han vil være en rigtig dårlig soldat.
2: Jeg kunne aldrig forestille mig, at jeg kunne slå nogen ihjel.
1: Det er udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, der har fremsat lovforslaget på vegne af regeringen. Loven den forventes vedtaget sidst i august. Det rødbedefarvede danske pas er fortsat et af verdens stærkeste, når det gælder rejsefrihed. Det viser dette års udgave af Henley Passport Index, der måler global rejsefrihed. Passet det giver visumfri adgang til 186 lande, og derfor indtager Danmark sammen med en række andre lande fjerdepladsen i opgørelsen. Vi bliver overgået af Singapore, der indtager førstepladsen med adgang til 192 lande, mens Japan, Sydkorea og de Forenede Arabiske Emirater indtager andenpladsen med adgang til 188 lande. På tredjepladsen ligger vores naboer fra Sverige. Her giver passet adgang til 187 lande. I nat til dels klart i den østlige del af landet enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer mellem vest og nord. Det var radioavisen, og bag mikrofonen var Lauke Jørgensen.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Nu på DRTV.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: De vedvarende forsinkelser i skattevæsenets skandaleramte ejendomsvurderingssystem betyder, at restskat med renter bliver kradset ind på bagkant hos ca. 500.000 boligejere. Men den type renteopkrævning, den tog skatteminister Jakob Engel-Schmidt for nylig stærk afstand fra.
3: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
2: Men nu viser et skriftligt svar fra Skatteministeriet til DR, at 300.000 boligejere bliver opkrævet renterne. De 300.000 får opkrævet restskat med strafrenter, fordi skattevæsenet med åbne øjne sendte forkerte udregninger af deres skatterabat afsted i 2024 og 25. Og den gruppe får ikke automatisk renterne retur, og det er ulovligt, sådan lyder det fra juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet.
4: Der er nogle borgere, der får pålagt en økonomisk byrde, der efter min bedste vurdering ikke har en hjemmel i loven, og det er jo ulovligt. Myndigheder skal jo ikke pålægge borgere byrder, medmindre de har klart grundlag i loven.
2: Jakob Engel-Schmidt kalder det i et skriftligt svar en kendt problemstilling, som han sammen med